0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 4.17 bude našou dnešnou témou, náš dnešný text. Nazval som to celkom jednoducho Archippos, povzbudenie k vytrvalosti v službe. Sme v tom poslednom oddieli alebo v tých pozdravoch a už som minule hovoril o tom, že ťažko tu robiť nejaký výklad, pretože tie pozdravy, nazval som to celkové tu a teraz, tie sa týkajú konkrétnych situácií, o ktorých málo vieme alebo nič. A toto je príklad toho, že o Archippovi nevieme toho veľa, ak vôbec niečo. A nevieme, ako službu mal, nevieme tak nič. Takže ten výklad sa bude, prísne vzaté, to nie je výklad toho písma, ale skôr nejaké témy, ktorým môžeme pristupovať z iných miest písma. Ale pretože sa tu hovorí o niečom veľmi dôležitom, ako tematicky, tak ja o tých témach budem hovoriť. Len treba si to dobre uvedomiť, že to, o čom budeme hovoriť, nie je priamo v tomto texte. Takže to už nie je výklad textu, ako sme mali predtým, že sme rozoberali jednotlivé verše. Tu si len vezmeme z toho tému, alebo témy, a o tých budeme hovoriť a budeme sa modliť a modlíme sa, aby Pán to použil pre náš život, pre naše pochopenie jeho diela. No, začneme otázkami, tak na rozohratie, ako sme si zvykli. Takže prvá otázka pre vás, pre nás, pre vás. Máš špecifické kresťanské poslanie? Aké? Špecificky kresťanské, a myslí, že v cirkvi, ale nemyslím tým len v cirkvi ako inštitúcii, ale ako veriaci človek, či vieš, čo Pán od teba špeciálne chce. Ako Efezanom, že niektorých dal za učiteľov, niektorých za evangelistov, niektorých za apoštolov, ale to tí apoštolovia. No, nebudeme tu apoštolov hovoriť. Apoštolovia boli 12, ktorí sa nemôžu opakovať. A potom sú vyslanci cirkvi, zborov, takže apoštolovia s malým A, tí sú aj dnes. Ale dobre, ale apoštolovno tam je. Takže máš, odpovedzte si, ak áno, takže aké. Ako kázanie v cirkvi ovplyvňuje tvoj život? V cirkvi sa káže, môžem povedať, že ma mení. Poznáte teraz asi vtip, že sa niekto pýta, že o čom kázal kazateľ alebo pán farár? Že neviem, ale o hriechu. A aké to bolo? No, neviem, ale bol proti. Takže niekedy sme asi tak, že veľmi matne vieme, že čo sa káže. Ktoré veci najviac ohrozujú tvoje nasledovanie Krista? Toto je vážna otázka, každá je vážna z nich, ale čo ma ohrozuje v tom, aby som naozaj nasledoval Pána Ježiša? Tak skúste porozmýšľať chvíľu, aké pokušenia, aké prekážky, strach, alebo neviem, ľudia prekážať tomu, aby som naozaj poslúchal a nasledoval. Dobre, budeme čítať zase text na všetky tie pozdravy, ale venujeme sa 17. veršu, ale budeme čítať od 7. po 18. verš, aby sme mali kontext. Takže toto som nazval, ak si pamätáte, tu a teraz, že teda apoštol nereaguje, ale pozdravuje a vyzýva ľudí, ktorých on pozná a ktorých oni poznajú. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, aby potešilo vaše srdcia. Poslal som ho s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos, aj Barnabášov bratranec Marek. Už ste o ňom dostali pokyny, príjmete ho, ak príde k vám Jezus, ktorý sa volá Neustus. Oni sú z Obriesky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša. a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás, aj pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravujem vás, milovaný lekár Lukáš, aj Démas. Pozdravte bratov v Laodiceji, aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zasa prečítajte ten z Laodicej. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, pamätajte na moje okovy, milosť nech je s vami. Takže tento 17. verš o Archipovi, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal Pánovi. Prvá, ako k tomu pristúpime, ja by som rád pripomenul niečo, ak si pamätáte, úplne na začiatku sme hovorili o výklade písma, ja som si dal aj taký cieľ, že sprostredkujem akúsi teóriu výkladu písma, alebo ak chcete exegézu, alebo niečo. A potom som to nechal, pretože som mal dojem, že už som to toľko opakoval, že ak to niekomu bol na prospekt, tak to už vie a už som nechcel každú biblickú hodinu v tejto takej teoretickej či technickej, či ako to nazvať, časti hovoriť. No ale keďže už prichádzame ku koncu, tak len pripomeniem, čo sme tam robili. Nebudem to celé znovu opakovať, teda ten proces prípravy aj tejto biblickej tam nebude. Ale chcel by som, aby sme si pripomenuli, že keď vykladáme písmo, tak začíname textom, no, to je pre nás Božie slovo a v texte zaznamenané. Pokračujeme výberom, to, čo som nazval hodenie siete, teda hľadáme témy, ktoré sú vhodné na výklad. Tam vždy máte možnosť aj hľadať témy, ktoré sú síce zaujímavé, ale nie sú praktické pre život. Dynamika z textu hovorí o tom, že čo je v ňom najdôležitejšie, aké sú gramatické väzby, odkiaľ, kam ten autor ide v tom svojom, povedzme, emocionálnom nasadení. Tie súvisiace otázky života rozhodujú o tom, že aké témy si vyberieme pre praktický výklad v cirkvi. Tie historické alebo jazykové, možno filozofické témy, povedzme lingvistické, sú zaujímavé a je dobre, keď sa nimi niekto má čas zaoberať. Ale pre nás, pre život je strašne dôležité a rozhodujúce, aké sú súvisiace otázky života, mysle súvisiace s textom. No, text obsahuje nejaké myšlienky, ktoré majú formovať náš život. Takže my sa pýtame textu otázky zo života a chceme z neho čerpať to, čo sa týka nášho života. A potom sa znovu pýtame celej Biblie, čo k tej téme hovorí, alebo k tým otázkam. Samozrejme, bezprostredného kontextu nášho oddielu. No a používame študijné pomôcky. Takže to nie je žiadny zázrak. No a potom sa vraciame zase k textu. Takže je dobré vždy na konci výkladu si znovu pozrieť text, že či som nepoužil text ako štartovaciu plochu. Lebo už ste zažili, že na začiatku sa prečíta text, ale je to ako letisko pre lietadlo, že odštartuje a ide úplne niekam inám a keď pristane, tak úplne ide pristane, ako tam, kde text. Takže ak ste si všimli, že ja zvyknem potom znovu čítať text, aby sme si pripomenuli, že či sme naozaj k tomu hovorili, to sa volal hermeneutický kruh, no a tu tie súvisiace otázky života sú pre nás, pre praktický život najdôležitejšie. Kto si spomínal exegetickú maticu? Tá sa niekedy dá veľmi účinne použiť, niekedy sa nedá, ale je dobré ju mať na pamäti, že teda také tri osoby vystupujú vždy v texte, teda sa zúčastňujú na texte, nevystupujú tam, ale sa zúčastňujú. Prirodzene, že autor, môžeme hovoriť o Pavlovi, keď Kolosanom čítame. Samozrejme, že pre nás je dôležité, že je to inšpirované Svätým Duchom. Takže ten autor je Boh. Tým neznižujeme význam ľudského autorstva a určite je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto bol autor, konkrétny, povedzme, Pavol. Ale tá autorita nie je v Pavlovi. Tá autorita je v Svetom Duchu. Adresát, ako to prežil, treba, teraz by sme mohli rozmýšľať Archipos, ako prežíval, povedzme, takúto pripomienku. A my sme akoby sekundárni adresáti. Ne? Takže si musíme vždy spýtať, že aký je vzťah medzi mnou a adresátom. Dnes máme Archipa, nevieme, kto to je, ale to, čo o ňom vieme, z toho, čo tam dostal, že nezabudne alebo hľadať, aby si naplnil svoju službu, no tak môžeme s ním sa dostať do vzťahu v tom zmysle, že ak som dostal ja službu od Pána, tak toto ma dáva do vzťahu s Archipom. Takže on dostal pripomienku, aby to naplnil a myslím si, že nie je to nereálne, aby som si uvedomil, že táto pripomienka, keď od Ducha Svätého išla pre Archipa, tak ide pre každého, kto dostal službu. Súhlasíte? Takže tam, aj keď Archipos je vzdialený a veľmi málo o ňom vieme, zrazu cítime kontakt alebo spojenie aj medzi sebou a ním, ak sme kresťania, dostali sme konkrétnu formu. To je veľmi, veľmi dôležité. A týka sa to myslenia, cítenia, niečo pri tom prežíva. Keď sa vžijeme do Archipa a teraz niekto príde, vieš čo, Pavol písal o tebe vo svojom liste a odkazuje ti. Keď sa vžijete do toho, že Pavol mňa osobne píše celému zboru a mňa menuje a niečo mi odkazuje. Ne? To mohlo byť zrušenie, vyľakanie, možno smútok alebo niečo. Dôležité je rozmýšľať o tom, že čo cítil autor, prečo to hovoril, adresát a čo to pre nás má. Čo my môžeme prežiť pri tom. No a samozrejme konanie, čo z toho vyplýva, je konanie. A hovorím, že v tej matici, tie jednotlivé políčka, netreba umelo vyplňovať, len aby sme to mali a niekedy sa to nedá použiť. Takže ja som nerobil to, že by som teraz bol maticu a teraz to vyplňoval, čo ideme robiť. Ale je to preto, aby sme rozmýšľali o písme, pokiaľ možno v celej šírke. A šírka nášho bytia je nielen myslenie, ale aj cítenie a samozrejme konanie. Pán Ježiš povedal, keď to viete, šťastní ste, keď to aj robíte alebo činíte. Dobre, takže to sme si len pripomenuli, aby sme sa trošku vrátili do časov, skoro by som povedal, dávno minulých. No a pozrieme si rozdelenie toho textu. Tak tu je naša milá gréčtina, kto vie, tak si môže čítať, ale tu máme slovenčinu. Archipovi, to je jeho meno, teda, že ja som neriešil, že čo to znamená, pretože mená síce niekedy majú v Biblii veľký význam, ale je to zároveň dosť závažná pasca pre kazateľa alebo pre vykladača, keď začne príliš sa tým zaoberať. Takže ak písmo nestavia na mene niečo, ako u Abrahama, alebo Jakub, Izrael, tam je jasné, že to meno znamená niečo. Alebo u Ježiš, Jehošua. Ale sú aj mená, ktoré sú proste mená a nesúvisia s tým, čo tí ľudia robia. U Archipa nevieme jeho meno, či niečo znamenalo, keďže ani nevieme. Povedzte je príkaz, odkážte mu, nepovedzte mu, hľaď plniť službu, to je asi pre nás najdôležitejšie, ktorú si dostal v Pánovi. Dobre, takže jednoduchá schéma, ktorú nebudem rozoberať, odkaz, služba, výzva, povedzte Archipovi, služba, ktorú si dostal v Pánovi a výzva, hľaď, aby si to plnil, aby si s tým dačo robil. Takže sa spýtajme, kto je Archipos. Ja som nazval túto časť všeobecné vyučovanie a osobné poradenstvo. Ako vidíte, znovu tá téma tam nie je v tom texte, už to nebudem ale opakovať. Ale prečo o tom chcem hovoriť? Archipos je jednotlivec. Apoštol píše celému zboru. Nevieme, aký je to veľký zbor, ale v každom prípade išlo o skupinu ľudí. A to by sme mohli nazvať tým, čo je všeobecné vyučovanie. Keď ja som za kazateľňou alebo za nejakým stojanom, za ktorého hovorím, tak hovorím viac. Ale môžem aj s niekým osobne sa rozprávať a hovoriť mu do života, alebo mieni to môže osobne hovoriť do života. To sú dve odlišné činnosti, z ktorých každú máme v Biblii ako veľmi dôležitú. A keďže tu je archetypový odkaz, tak my sa pýtame, kto to je, prečo dostal taký odkaz. Máme o ňom dve biblické zmienky, túto, ktorú sme práve čítali, ktorú rozoberáme, ale Filémonovi druhý verš, Filémon má jednu kapitolu, takže prečítam prvý a druhý verš. Pavol, väzeň Krista Ježiša a brat Timotej, milovaným Filémonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archipovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome, teda Filémonovo. Tak Filémon, všetci už vieme, že to bol koloský nejaký bohatý kresťan, ktorý, neviem, či bol taký veľký bohatý, rozhodne mal otrokov, pravdepodobne viac, to tiež nevieme. No a v jeho dome bol zbor, cirkevný zbor. Takže tu je pozdravané aj Archipovi, ktorého Pavol tu nazýva spolubojovníkom. Ak ste si všimli, tie pomenovania Pavlové sú veľmi pekné. Niektorých bol milovaný, iných spoluväzeň, spolubojovník, spolupracovník. Veľmi pekné. Myslím si, že by sme veľmi rádi počuli o takého významného kresťanského pracovníka, keby nás nazval spolubojovníkom. Čo povedal? O jednom tam nič nebolo. Povedajte si. O Démasovi. Mlčanie. Tak z mlčania nemôžeme veľa odvádzať. A to je tiež jedna dobrá poučka. Z mlčania sa nemá nič dokazovať. Ne? Z mlčania môžeme len povedať, nie je tam. Ale nemohli sme sa, aspoň ja som sa nemohol ubrániť, zašpekulovať, keďže Démas neskôr rozpadol. Či to mlčanie predsa len už nie je naznačením akéhosi otáznika nad ním. No, ale teraz sme pri Archipovi a tu v Filémonovi v druhom verši, prvej kapitole, je nazvaný spolubojovníkom. Takže predsa len niečo tam o ňom máme. A teraz vzniká otázka, prečo nebol v cirkvi pri čítaní Pavlovho listu? No, neviem, koľko vám by napadlo možností. Jedna taká asi najprirodzenejšia možnosť je, že bol dlhodobo chorý. S Pavlom zrejme spolupracoval, spolubojovník, nevieme kde a ako, no ale určite boli v nejakom duchovnom zápase spolu. Teraz Pavol vie, on je v Ríme, to je ďaleko, ale vie, že nebude v zbore, lebo mu odkazuje, povedzte mu, že nebude v zbore. To je veľmi zaujímavé. Možno, že chorý, ale že nie je tam spomenuté nič, že je nemocný. Takže je možné, že je pracovne vzdialený. Ako vidíte, toto je totálna špekulácia, my neviem. Ale také možnosti pre kresťanov nastávajú. Ak zbor, to sme hovorili o tých apoštoloch, ho vyslal niekam ako apoštola s malým A, no tak Archipos nebol v Kolosách, pretože ho zbor niekam poslal a on mu odkazuje, aby keď ho stretnú, alebo keď príde, alebo niečo, aby mu povedali, že nenaplní svoju službu. No to, že bol pracovne vzdialený, trošku je otázne v tom zmysle, že Pavol mu pripomína, aby naplnil alebo plnil službu. Neviem, čo vy, ale mne sa zdá, že toto hovoríme človekovi, ktorý má problém s plnením svojej služby. Súhlasíte? Dobre, uvažujem. Asi, no, keby nevieme to stopenc. To neznamená, že túto tému nemôžeme si privlastniť, len nesmieme Archipa vstlátiť do niečoho, kde nebol. Lebo ak sa s ním stretneme, čo veríme, že je spasený a my za ním, tak povie, no počúvaj, to, čo si tam vymýšľal, to bolo úplne iné. A ja sa počkávam za hlavou a poviem, no áno, dobre, tak nemal som to skáňal zistiť. Takže to je ďalšia možnosť. A je možné, a toto je vážna možnosť, že Archipos bol na ústupe. Už ste zažili kresťanov, ktorí boli chvíľu veľmi horliví a po nejakom čase ste zistili, že tá horlivosť opadla. Kto nepozná ani jedného takého kresťana? Hore vy. Kto sa zdržal hlasovania? No. Skôr by som rozmýšľal o sebe. Lebo to, že si vieme povedať, áno, aj tamten bol horlivý a už nie je, a tamtá bola veľmi a už nie je. Dôležité je, aby som si uvedomil, že toto hrozí aj mne. Vychladnutie je všeobecne kresťanské ohrozenie. Všeobecne. A preto písmo nás varuje a pripomína, kto stojíš, daj pozor, aby si nespadol. Rosu, ohňuj, oheň, ktorý je v tebe, dár, ktorý je v tebe. Ja už stále tam pripomienka. Všetky listy v podstate sú o tom, že kresťania, dajte si pozor, to, že ste prežili veľké skúsenosti a že ste pánovi, to vôbec neznamená, že kresťan je v istom zmysle, teraz použijem metaforu, ktorá nie je biblická, a som si nebavil tam, že by bola v Biblii, ako vystrelený šíp. Zo začiatku letí, možno ďaleko doletí, ale neskôr padá a potrebujete znovu energiu. Takže aby sme neboli ako také vystrelený projektil, alebo šíp, alebo niečo, že z začiatku to okolo nás svišti a všetky chceme presvedčiť, alebo zmeniť, a potom to postupne upadne. Preto potrebujeme teraz už túto metaforu nemôžeme ďalej doťahovať, lebo nedá sa chytiť šíp uprostred a znovu ho vystreliť. Rozumiete, že každý príklad takýto trošku krýva, no ale viete, čo chcem povedať. Takže potrebujeme si vysť novú a novú energiu od pána, novú lásku, nové rozhodnutie. No, apoštol hovorí v 4. kapitole 2. Korinťanom, že aj keď náš vonkajší človek sa rozpadáva, vnútorný sa obnovuje každú nedeľu. Protestujete? Každý deň. Tak. Ja som bol zvedavý, či si to všimne. Prepáčte, že vás takto skúšam, ale chcel som zdôrazniť, že my žijeme každý deň ako keby nový život od rána. A ráno nedostaneme nové nabitie Svätého Ducha, myslím nabiť v tom zmysle, že novú energiu, novú lásku, novú. Tak máme problém. Už ste zažili také prázdne dni. Neznamená, že stratíte spásu, ani že ja neviem, čo sa desného udeje. Však Boh je večný a milostivý. On nás nespasil na to, aby pozeral na hodinky, že 5 minút sa nemodlí, že ja ti ukážem. Ale on nám pripomína, že my nežijeme z vlastnej energie ani z minulosti. Áno, žijeme z toho, že sme urobili pokáň. A nemusíme opakovať znovu na rodinu. Ale to, že prežívame Božiu lásku, to potrebujeme znovu a znovu opakovať. Takže toto je Archipovo. Nevieme, prečo tam nebol. Archipa necháme na pokoji, lebo nevieme. Ale rozhodne, že keď sa niekomu pripomína, keby mne niekto povedal hľaď plniť službu, ktorú si dostal, tak moja prvá reakcia by bola, a čo nie je v poriadku. Súhlasíte? Ja neviem, aká vaša by bola, ale moja by bola. Pane, čo nie je v poriadku? Čo som stratil? Akú lásku? Nie? Opustil si prvú lásku, Efezanom. Teda do Efezu, nie liste Efezanom, ale to je tiež list do Efezu. Takže len je zjavený. Dobre, takže osobný odkaz. Teraz sa budeme venovať tomu, že aký je význam kázania a vyučovania. Kázanie je tak podstatná činnosť. Ja vám prečítam jeden úryvok od Martina Lloyd-Jonesa, ja som ho už tu niekoľkokrát spomínal, ktorý napísal knihu Kázanie a kazatelia. A on tam rieši vzťah medzi všeobecným vyučovaním a osobnou prácou, to, čo sa moderne nazýva poradenstvo. A on tam vidí jedno nebezpečie, ktoré takto vyjadri. Ako klesá záujem o kázanie, myslí v cirkvi, tak rastie dôraz na osobné poradenstvo. Toto sa stalo veľkou módou v tomto storočí. Tým sa myslí 20. storočie. Obzvlášť po prvej svetovej vojne. argumentuje za tým, že kvôli novým stresom, napätiam a ťažkostiam života v modernom svete, ľudia potrebujú viac osobnej pozornosti, že musíte spoznať ich špecifický problém a že sa s tým musíte zaoberať v súkromí. Tvrdí sa, že len vtedy, keď sa s ľuďmi zaoberáte po jednom, poskytnete im potrebnú psychologickú pomoc a tak im umožníte vyriešiť tieto ťažkosti, prekonať problémy a prežívať plodný a úspešný život. Lloyd-Jones pokračuje tým, že ak sa kvôli tejto osobnej práci spochybní význam kázania, tak sa stratí niečo veľmi dôležité, čo v cirkvi sa nedá nahradiť. Osobná práca je evidentne súčasťou Ježišovej práce, súčasťou Pavlovej práce, tu vidíme, že Archipovi v rámci jedného zboru odkazuje, lebo myslí na jednotlivca. A nevieme, či mal pre ňoho to, čo je novozmluvné proroctvo, že teda vedel, že to Archipos potrebuje počuť, alebo to bolo všeobecne známe, že Archipos má nejakú službu, ktorej potrebuje povzbudenie. To sme už riešili. Ale keď čítame Marka 1. kapitolu 34 až 38, tam vidíme vzťah u pána Ježiša medzi osobnou prácou s ľuďmi a všeobecnou. Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy. No tak keď uzdravoval, tak evidentne, že išiel po nich. Čo vlastne? Uzdravil mnohých. Ja si nepredpokladám. Títo 20 sú zdraví. Ne? To by mohol, ale uzdravenie, ako ho vidíme v písme, je po jednom. Že skladal po jednom ruky, alebo modlil sa za jednotlivých ľudí. Vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimón a tí, čo boli s ním, sa pobrali za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Toto je vyhoriadne zaujímavé a veľmi dôležité. Nie sa zdá, už som o tom viackrát hovoril, že Peter toto nezbládol, toto napätie. Lebo učeníci boli zrejme, čo si ako organizátori tých veľkých zhromaždení, zaujímavé a veľmi dôležité. Nie sa zdá, už som o tom viackrát hovoril, že Peter toto nezbládol, toto napätie. Lebo učeníci boli zrejme, čo si ako organizátori tých veľkých zhromaždení. A viete, že kde sa veľa ľudí zíde,

Už ide tam bolo na 5. A keď včas ráno tam išiel Peter, no, tak si povedal, tak tuto je ešte kopa chorých, možno, že prichádzajú a uzdravovateľ zmizol. Kam išiel? Modliť sa išiel. Na čo sa tu ideš modliť? Veď to je čo robiť. A keď prišli za ním, tak hovorí, poďme inde. Pre mňa je to čosi, keby to Ježiš neurobil, spasiteľ, ktorý veríme, že nikdy neurobil žiadnu chybu. Veríte tomu. Tak by som povedal, že toto sa nemá robiť. Lebo keď sa zhromaždí veľa ľudí, chorých, a potrebujú vás, tak by ste nemali odtiaľ len tak odísť. A nevieme, čo Peter potom urobil. Povedal, všetci ťa hľadajú. No to znie ako, že fakt desi, hej? Všetci ťa hľadajú. A potom vidíme, že Peter robil pokánie pri tom rybolove. Takže my máme akési dve povolania Petra. Raz, keď lovil ryby a potom druhýkrát, keď neulovili nič a tam hovorí, odídi, lebo som hriešil. Otáznik je, bol to tento problém, že Peter si uvedomil, že sa naštval na majstra, na spasiteľa, lebo nesplnil všeobecné ľudské potreby a išiel kázať. To muselo byť napätie. A to bola kultúra, kde sa rýchlo dvíhali kamene a fackovalo. Takže nevieme, čo sa tam dialo. Písmo to mlčí, možno, že domýšľame niečo, čo tam nie je. V každom prípade máme tu, že kázanie bolo pre pána tak dôležité, že od osobnej práce odišiel k kázaniu a povedal, na to som prišiel, aby som kázal. My môžeme vidieť, že pán robil takú trojakú službu, kázanie, vyučovanie, zvestovanie, uzdravovanie a vyháňanie démonov. Hej? Takže môžeme povedať, že pánova služba bola trojnásobná, alebo trojitá, ale nerad by som povedal, čo bolo dôležitejšie, ale v tomto texte určite opustil vyháňanie démonov a uzdravovanie, preto aby išiel kázať. A to je pre nás určite dôležité, asi tak, že potvrdzuje to ten problém, ktorý rieši Martin Lloyd-Jones, že ak cirkev začne mať pocit, že my potrebujeme niečo iné ako kázanie, už sme dosť kázaní počuli, tak problém môže byť to kázanie, že nie je to dobré kázanie. Ale kázanie ako jav, ako práca, tým sa nikdy nesmie pohrdnúť. Je to asi tak, ako že nemáme dobré manželstva, zrušme manželstvo. Tak to je nie riešenie, že teda nevieme v manželstve žiť, že tá inštitúcia je zlá. My sme zlí, inštitúcia je dobrá. Takisto kázanie je dobré, ak zle kážem, tak treba so mnou niečo robiť a nie povedať, že treba zložiť kázanie. A cirkev veľmi často toto robí, že namiesto kázania začne diskutovať, alebo spievať, alebo osobne pracovať, alebo niečo, lebo kázanie, to sme my už všetko počuli. Tak to je veľmi nebezpečné a myslím, že u Archipa o tom môžeme uvažovať, že teda Archipos mohol si prečítať tento list neskôr, Pavol mohol povedať, prečítajte to aj, alebo dajte mu to prečítať, alebo zabezpečte, aby tam bol. On mu osobne odkazuje a pripomína nám to podobenstvo stratenej ovci, ktoré hovorí o tom, že pán síce prišiel kázať všetkým, to sa nerobí po jednom, ale viacerým. Ale podobenstvo stratenej ovci v Lukáša 15 vám hovorí, že je ochotný opustiť 99 a ísť za jedno. Takže toto musíme vidieť vo vyváženosti a u toho Archipa by sme mohli to takto vidieť, že má na mysli jedného, aj keď píše celej cirkvi. Dobre, poďme ďalej. Toto osobné povzbudenie my si môžeme z toho zobrať, že teda, či vieme mysleť na jednotlivcov. A ja som tu vybral dva texty, mohli by sa viac vybrať, ale k tomuto, tejto téme, že teda mám na mysli jednotlivcov. Hebrejom 10.24. Všímajme si jeden druhého, evidentne po jednom, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Takže písmo na

0: nabáda, aby sme si všímali to, ako jednotlivci žijú a pobádali sa dobrým skutkom. Samozrejme, že v cirkvi toto všímať si je často zneužívané na to, čo je nazvané všetečno. Ja si vás nemám všímať v tom, že čo varíte a čo robíte a či ako sa obliekate, ak to netýka sa vášho duchovného života. Proste to ma nemá čo zaujímať, lebo z toho sú zbytočné klebety a reči. Takže všímať si je výzva, ktorá musí mať veľmi presné duchovné a biblické hranice. Asi ste to tiež zažili, nemusím sa vás pýtať, že čo to znamená, keď si ľudia začnú všímať veci, ktoré, do ktorých nič doslova nie je, a ešte začnú o tom niekde hovoriť, že to bolí a mnohí ľudia kvôli tomu odišli, povedzme, z cirkvi, alebo sa znepriatelili s niekým, alebo zbytočné reči. Takže ak nám to písmo hovorí, všímajte si jeden druhého, rozhodne hovorí o osobnom záujme, ale cieľom toho osobného záujmu je podbádať k tomu, aby ten človek žil kresťanský život. Ja potrebujem teba, ty potrebuješ mňa. Keď sa poznáme, aby sme si vedeli povedať, ako sa žije kresťanský. Rimanom 15.14 je veľmi tiež taký text, ktorý je veľmi silný v tom zmysle, že hovorí: ja som u vás, bratia moji, presvedčený, alebo šlo, že ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. Všimnite si, že to, aby sme vzájomne jeden druhého napomínali, alebo vyučovali, ako niečo zmenie, predpokladá, že sme plní dobroty a naplnení poznaním. No keby som mal byť plný dobroty a naplnený všetkým poznaním a potom niekomu niečo povedať, nie? Predpokladám, že najbližšie, keď vám niekto v cirkvi niečo povie, že brat, sestra, toto by si mal, že sa uspýtate, asi plný dobroty a poznania. No, toho človeka rýchlo zrovnáte zo zemou, lebo asi nikto normálne, kresťan, si nepovie, že je plný dobroty a všetkým poznaním. Ale tento text, to, že to Pavol hovorí, on sa spolieha na to, že Boh to dáva aj nedokonalým kresťanom, že tá plnosť dobroty je v tom, čo Pán nazrel. Takže vy môžete zažiť aj cez mňa plnosť Božej dobroty, bez toho, aby ja som tú celú dobrotu mal. Takže to je dobre, že Pán používa aj ľudí, ako sme my, lebo inak by takýto text nás odrovnal. Ale je dobre si to uvedomiť, že ak chcem osobne s niekým pracovať, tak to predpokladá dobrotu, že dobre chcem a nie, ja neviem, provokáciu alebo závisť, alebo ja neviem čo. A poznať. Pretože z nevedomosti, ak začnem naprávať niekoho, tak veľa toho nenapraví. Keď na mieste za lekárom, idete za nejakým felčiarom, ktorý ani nevie, že čo je to anatómia, no ale lieči. Dobre, takže kresťanské poslanie, tam sme mali o to, že Archippos dostal službu v Pánovi. To je o tom, chcem hovoriť. Čo je to služba v Pánovi? Dôležité je, že kresťan v úvodzovkách v civile je služobník Pánu. Takže my, prvom ako začneme o kresťanskom poslaní špecificky, tak musíme si uvedomiť, že všedný deň je posvetený v písme. 1. Korintianom 7.20, tam apoštol vyslovene hovorí, každý nech ostáva v povolaní, v ktorom je povolan. Tam dokonca hovorí aj otroci, nech si nemyslia, že ako otrok nemôže byť kresťan. Tam potom pohovorí, že ak môžeš byť slobodný, samozrejme, použiť to, využiť, no choď na slobodu. Ale ak sa to nedá, môžeš byť aj v bežnom povolaní, v bežnom zamestnaní kresťa. Reformácia toto veľmi, veľmi zdôraznila, pretože pred reformáciou sa vyvinulo v cirkvi za stáročia taký pocit, že byť skutočným kresťanom a naplno žiť duchovný život sa dá len, keď odídete niekde do kláštora. No, že musíte mať akýsi duchovný stav a zmiznúť zo sveta a žiť niekde, kde nie sú v úvodzovkách normálni ľudia. Tak rozumiete mi, ne? Že ľudia, ktorí orú, remeslá robia, chodia do školy a ja neviem, čo všetko robia, tam sa nedá žiť skutočný duchovný život. Musíte proste byť buď v celibáte, alebo v nejakom konvente, alebo niečo zmizne. No toto reformácia, zvlášť Luther, na toto veľmi udrel a vďaka Bohu za to, že to, to sa zmenilo, lebo to je chorý fóra. Ak my nemôžeme kresťanský život žiť v manželstve, v škole, na pracovisku, tak potom, kde to je? Potom normálny život je bezbožný alebo oddelený od duchovnosti a musíme niekde zmiť. Toto je zlý pohľad a preto je tu posvetenie všetného dňa, čo som nazval, že plný kresťanský život môžeš žiť v bežnom živote. Môžeš. Ak sa pán povolá niekde do špeciálneho stavu, ja tým nechcem povedať, že každý kláštor bol vždy ako, že Boh nikdy nikoho neviedol v nejakém celibátu alebo niečo. Ježiš jasne hovorí, že niektorí sa urobili eunuchmi, on to tam nazýva, kvôli kráľovstvu Bože. Takže toto nemá byť odhodenie nejakých povolaní do špeciálnych alebo špecifických životných štýlov, ale to nie je podmienka. Toto je strašne dôležité. Keď hovoríme o kresťanskom povolaní, nehovoríme o tom, že musíš zmeniť zamestnanie, nemôžeš žiť v manželstve, nemôžeš robiť to, čo bežne ľudia robia. To nie je biblické učenie. To je potvrdené aj to, čo sme už prebrali, Kolosanom 3.24, kde apoštol vyzýva otrokov, aby tak slúžili svojim fyzickým pánom, ako pánovi s veľkým P. Tým hovorí, vy môžete byť učeníkmi Ježiša uprostred bežných povinností, často veľmi nepríjemných, vyčerpávajúcich, znervozňujúcich, viete, ak vás má niekto na drvotíku, ako mali páni svojich otrokov, tak viete si predstaviť, že to bol za frustrujúci život. Ak ten pán mal zlú náladu, alebo bol nerozumný a rozkázal chvíľu toto, potom si to rozmyslel, povedal, nie, toto inak bude, tak všetko ste začali prerábať, potom vám vynadal. Zažili ste zlých šéfov? Uh-huh. Dá sa byť kresťanom pod zlým šéfom? Písmo hovorí, že sa dá. Ja to netvrdím, že ja to viem. Nehovorím, že on zlého šéfa, ale viem o tom, že ako to nás vie vyprovokovať, keď dostávame zlé príkazy, alebo nerozumné príkazy, a keď zistíte, že to, čo ja viem o práci, je oveľa viac ako ten, kto za to dostáva veľký plán. Tak niekedy nás to môže poriadne vyrušiť. No, ale to vyrušenie nesmie byť také, že ja prestanem byť učeníkom, že začnem nadávať alebo hovárať alebo niečo. Takže to je kresťanské poslanie v civile. A teraz prídeme k tomu poslaniu, ktoré môže byť, a pravdepodobne archipoz mal nejaké špecifické poslanie, k nejakej špecifickej službe, ktorá spočívala v nejakom duchovnom obdarovaní. A toto je niečo, čo kresťania majú. Teda aj keď sme povolaní v bežnom živote, nemusíme ho meniť, k tomu pán pridáva nejaké obdarovanie a v rámci toho života v civile, prepáčte za názov, tým nechcem povedať, že vojenský a civil, ale proste v bežnom živote, môžeme dostať povolanie. Ja tam zvyknem používať, lebo toto sa mladí ľudia niekedy pýtajú, a dosť často, ako zistím povolanie, ktoré mám od pána. Predpokladám, že vy starší už sa toto nepýtate, ale mladí ľudia sa zvyknú pýtať, že dobre, ako viem svoje obdarovanie. Používam, zvyknem na to použiť Rimanom 12, 1 a 6, pretože tam je najskôr to všeobecné a z toho vyrastá špecifické. Takže, bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, katolický preklad, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A to je všeobecné odovzdanie som k dispozícii. Čo na čokoľvek. Ak chceš zistiť špecifické povolanie od Boha, musíš sa odovzdať čokoľvek. Ak, môžem povedať mladým ľuďom, ak odmietaš zametať v zbore, alebo pomáhať pri, neviem, niekomu fyzicky, keď je chorý, tak nečakaj, že Pán ťa poverí, ja neviem, ako evangelizáciu alebo ničím. Toto obeť, že som k dispozícii, to je začiatok. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Takže pokračuje to tým, že život premenený pod mocou Svätého Ducha a myslenie od Boha je schopný zisťovať, čo je Božia vôľa. Aj pre mňa. Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. Lebo ako máme v jednom tele mnoho ľudov, ale všetky ľudy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my, mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo sme si navzájom údami. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Takže všimnite si, on začína všeobecným bytím k dispozícii. To znamená, Pane, ty pre milosrdenstvo Božie, ja čokoľvek odo mňa chceš. Z toho, že čokoľvek Pán môže odo mňa chcieť, vyplýva, že začnem byť citlivý na Božiu vôľu. A keď rozoznávam Božiu vôľu vo všetkých oblastiach, tak dôjde k tomu, že zistím, že v nejakých oblastiach mi to ide lepšie, že cirkev a ja rozoznám, že na toto mám obdarovať. A tam zistím svoje povolanie. Teda čakaj, že nad mojou hlavou sa objaví svetožiara, na ktorej bude napísané evangelista, alebo prorok, alebo niečo, rozumiete, že teraz všetci padnú, lebo ja som. Ne? No ale nechcete odo mňa žiadnu pokornú službu, lebo ja som slávny učiteľ. Ak neviem sa pokoriť a povedzme, som hovoril zameta, lebo to je pod moju úroveň, tak moja evangelizácia je lepšie, keď ju robím robiť. Pán Ježiš bol oslávený, tak hovorí, teraz je oslávený syn človeka, keď umýval nohy učeníkom a nerobil to so zaťatými zubami, ani to nerobil ako chudák, ktorý povedal, ja som vám dal príklad. Toto je, čo chcem od svojich nasledovníkov. Schopnosť robiť otrockú prácu z lásky. S tým, že to je dôležité. Že to je vrchol. Že to je niečo, kde sa ukazuje, kto si. A ak toto nemáme, ak toto nemá, tak moje vyučovanie a sláva, a ja neviem, čo získam tým, že budem robiť špecifické služby kresťanské, tak bojím sa, čo Pán potom o tom povie. Keď on to bude hodnotiť. Lebo to, čo ľudia hodnotia, my vieme pochváliť to, čo nestojí za chválu a nevidieť to, čo Pán vidí. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tá špecifická služba vyrastá z odovzdanosti k akejkoľvek službe. A keď sa toto naučím, nebyť urazený, že niekto odo mňa chce podradnú robotu a robiť ju s tým ako Pánovi, tak potom moja služba, ktorá je viditeľnejšia, môže zadať ustať. A to platí aj o tomto vyučovaní. Takže je to veľmi dobré si to pripomenúť a toto hovorí aj o mne. A ďalej k tej špecifickej službe je dôležité povedať, že spočíva v používaní duchovných darov. A je veľmi dôležité, aby tam, kde ja mám nejaké poslanie, ktoré je to, čo som nazval špecificky duchovné, tak nevyplýva to len z toho, že mne sa to páči. Ja chcel by som, ja by som veľmi rád, keby som mal dar uzdravovania. Ale ťažko budem uzdravovať aj, alebo proste mať službu uzdravovania, ak nikto sa koho zamodlí mne uzdravuje. Rozumieme to, ne? Čo? No tak musím povedať, Pane, tak nie je to tu o to. Niektoré veci sa dajú napodobniť a možno úrad, alebo povolanie k učiteľstvu je také, že keď sa dobre naučím niečo, tak vás budem učiť. No ale možno rýchlo zistíte, že vás nič neviem naučiť, že som si len namyslel, že som učiteľ. Na toto treba dať pozor, aby sme nenapodobňovali duchovné dary, aby sme sa veľmi prísne, vážne spýtali, pane, dal si mi tento dar alebo nie? Ak si mi ho nedal, tak si mi nedal povolenie špecificky kresťanské. No znamená, že nie som kresťan alebo učený, ale dôležité je, to je Lukáš 19, od 11 na svedovne, kde je napísané, že pán zavolal tých svojich sluhov a dal im míny alebo talenty, niekde staré hrivny, to bolo urakené, prekladané. No a jednému dal 10, 5, 1, tak ďalej. Takže Matúš to trošku inak má. No, u Rímanom 1.11 a 1. Listu Timoteovi 4.14 sa dozvieme, že duchovné dary je možné odovzdávať skladaním rúk. Apoštol Pavol v 1. kapitole Rímanom píše, že túži ísť do Ríma, aby mohol skladaním rúk dať nejaký dar tým kresťanom. A v 1. liste Timoteovi je pripomienka, že nezanedbávaj dar, ktorý ti bol daný v skladaní starších. Takže starší zboru, keď skladajú ruky na niekoho a modlia sa na neho, tak môže dostať nejaký špecifický dar. Tam nie je napísané, aký u Timoteo, keď Pavol píše Timoteovi, ale toto je dôležité vedieť, že keď je viera a naplnenie Svätým Duchom, takže je možné odovzdať nejaký dar. Takže to je ku kresťanskému poslaniu. Tie dve veci je, ktoré by som chcel, aby sme si uvedomili, áno, kresťanské povolanie je možné v každom životnom zameraní alebo poslaní vykonávať, ale je dôležité si uvedomiť, že uprostred tohto všeobecne ľudského posvetenia a nasledovania Pán dáva špecifické dary, ktoré by sme mali túžiť poznať. Aby sme to, na čo mňa Pán postavil do tela Kristovho, aby som to plnil. Lebo to on bude hodnotiť. Ak mi dal nejaký dar, modlitby, príhovoru alebo niečo, ja to nepoužívam, tak mi o tom môže povedať, tak ja som ti dal, nie, tam je to dosť vážne, nie, čo poviete. Ten, čo zakopal, to vyzerá, že stratil spásu, súhlasíte? To stojí za ovo. Celý služobník se položí jeho podiel, to Rahaček tak prekladá, že s neveriacimi, s nevernými. To je vážne. Takže my nemyslíme si, že z našej práce vyplýva naša spása. Spása je z kríža a z krvi Pána Ježiša Krista. A z odpustenia. Takže môžeme prosiť, aby nám odpustil, že nepracujeme poriadne. Ale ak si celoživotne dovolím zahodiť dar, ktorý mi dal, zakopať, lebo sa mi nechce, alebo z milosti, môže to veľmi zle dopadnúť a ja nechcem hroziť iným. To rozhodne si pripomínam sebe. Varovanie pred zanedbením. Tamto varovanie je v jednom slove, ktorým hovorí hľaď. Ten preklad, ktorý som tam použil, bol usiluj sa. Tak usiluj sa a hľaď môže byť podobné. Ja som radšej tam dal to hľaď, lebo tam to je presný preklad. A slovenčina môže použiť hľaď. Nie? Hľaď, aby si to robil. Hľaď. Že dávaj pozor, sleduj to. Riziko zanedbania nám je veľmi silne ukázané na podobenstvo rozsievačovi. Matúš 13, Marek 4, Lukáš 8 verše, to som tam nepísal, ale som to ľahko nájdete, keby ste to hľadali. Rozsievač vyšiel rozsievať a to semeno bolo všade rovnaké. Ale nemalo rovnaký výsledok. Prečo? No ja by som rád tu v súvislosti s Archipom a s tou pripomienkou hľad, aby si to naplnil, aby si plnil tú službu. Pripomenul to trnie. Viete, že niektorí ani nerozumeli, niektorí boli rýchlo nadšení a potom to zhaslo. A mne pripadá, možno, že preto, že sa to mňa najviac týka, že som tomu najbližšie, mne najnebezpečnejšie pre cirkev pripadá to trnie. Lebo tam sa hovorí o dobrej, hlbokej pôde, len v tej pôde rastú aj iné veci. Rozumiete, že vaše srdce, moje srdce, môže byť aj chápavé, aj hlboké, aj všetko sa tam dobre robí, len dovolím veľa veciam, aby sa tam odohrávali. Aby tam rástlo aj niečo iné. No, keď tam rastie niečo iné, to môže byť modla. Však? Pán Ježiš u Lukáša, 8. kapitole, tam hovorí, že keď padlo do trňa tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše život. Všimnite si, starosti, bohatstvo a pôžitky. Toto sú vážne veci, pretože kto by nevedel o starostiach? Hej? Keď je finančná kríza alebo niečo, tak sa nám zdá, že iné nemôžeme mať ako starosti. No ale starosti, podľa toho, čo pán hovorí, dusia Božie slovo. Bohatstvo. Tak už nemáme starosti, máme bohatstvo. No nám zdá, že wow, tak starosti sme sa zbavili, ale bohatstvo tiež dusí. Prečo? Tak lebo sa spoliate. Nemáte starosti, no ale namiesto viery máte bohatstvo. Takže ako keby ani jedno, ani druhé. Si treba dať pozor, aby sme sa starosti nezbavovali s tým, že si naholobíme, a že si poviem, tak v banke mám, a keď nie v banke, tak v nehnuteľnostiach. Hej, no, banka môže skrachovať, no ale v nehnuteľnosti budú mať vždy cenu, možno zlato, alebo bohatí ľudia investujú do umenia, to viete však. Drahé obrazy kupujú a tie pôjdu s cenou asi nahoru vždy, lebo to, čím starší obraz alebo nejaké umelecké dielo, tým to je cenejšie. No tak investujú a už sa nebudú trápiť. A rozkoše života. No, stojí to za úvahu a za to, že rozmýšľame. O talentoch som už hovoril, to je Matúš 25, Lukáš 19, že teda to riziko zanedbania, alebo nedbalosti, zanedbania viery, je veľmi vážne. A je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli do hĺbky, že či tam nie je niečo, čo je aj pre nás, ako Archipovi, odkazuje, daj pozor, alebo hľaď. Výzva k tej sústredenosti a pozorovaniu. Pán Ježiš u Marka 13. kapitole 37, 37. verš, hovorí takú vetu, že čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Bdejte. Tým nechcem povedať, že nemáme spať fyzicky, ale že máme byť veľmi citliví na to, čo sa deje v duchovnej oblasti a čo sa deje s našim srdcom, ako na nás vplývajú veci. Neviem, či pozorujete niekedy, že čo sa s vami deje, keď sa stretnete s nejakým človekom a začne niečo rozprávať. Sledujete to niekedy? Niektorí ľudia teraz, nesúďme tých ľudí, hej? To je jedno nebezpečie, že začneme ľudí súdiť. To nie je o tom. To je o tom, že ako ja reagujem, keď sa stretnem s niekým, to zásadne hovorí negatívne veci. Keď sa s tým človekom stretnete, budete 100% vedieť, že začne hovoriť, nadávať na politiku. Niekto iný sa začne sťažovať na choroby. Proste vždy, keď sa s ňou stretnete, to bude o chorobách, o lekárov. Potom s niekým iným sa stretnete, ten naháňa peniaz. To bude o tom, že koľko sa dá kde zarobiť. A my môžeme reagovať tak, že sa budeme bdieť a brániť sa. Ja nemusím skočiť do toho, čo každý človek rieši. To znamená, že ho nepočúvam, že ho ignorujem. Ale nedám sa strhnúť. Zvlášť, keď mám podobný problém ako on alebo ona, tak ma to veľmi ľahko stiahne. No a zrazu zistím po pol hodine, že doslovne kecám o hlúpostiach a písmo hovorí, že veľa hovoriť nebýva bez hriechu. A zrazu som strhnutý, preto pán hovorí, bdejte. To moje srdce má sklon zaspať. Nedávať pozor, že aký je Boží hlas. Že čo si o tom myslí Boh. Čo Duch Svätý ma vedie v tom. Čo mám tomu človeku povedať, ak mu vôbec mám niečo povedať podľa Božej vôle. Ja neviem ako vy, ale pre mňa je niekedy veľmi ťažké naznačiť, zvlášť niektorým takým ľuďom, ktorí sú mi vzdialenejší, a mám k nemu akosi úctu a začnú rozprávať niečo úplne, čo viem, že by som ja o tom nemal rozprávať. No ale zo slušnosti nepoviem, viete čo, ja sa o tomto nebudem rozprávať, mňa to pokúša, alebo mňa to nezaujíma, alebo toto je hriech. Tak začnem tak zo slušnosti o tom istom. Robíte to niekedy? a vymyslím niečo k tomu, čo oni rozprávajú, lebo nakoniec na to viem niečo povedať. Ale keď sa skončí taký rozhovor, tak v ústach mám pachuť. Hej, lebo som si to bol veľmi slušný, ale úplne inde, ako... Zase netreba byť drzý a povedať, ja som o tom to nerozprával, ja som duchovný. Rozumieme tomu, hej, vždy môžeme do extrému padnúť, ale počúvať Boží hlas zároveň, Pane, do akej miery mám k tomuto rozprávať a čo na to ja mám povedať. Ježiš žil na tomto živote, tiež mu rozprávali všeličo. Viem si predstaviť, že prišli všelijakí. Nie? Taký krásny príklad je, že on hovorí, zomriem v Jeruzaleme na kríži. To musel byť šok, niektorí ani nevedeli, čo s tým. Zápätí pricupitajú dvaja učeníci a hovoria, my by sme radi v tvojom kráľovstve sedeli správa a zľava. Veľmi dobrá reakcia na to, že ty ideš zomrieť na kríži a že dobro. O čom to je? Ste si to niekedy všimli? To je zápätia to, ja neviem, či im prišlo, čo bude, keď majster odíde, tak my by sme radi po ňom dedili niečo, alebo niečo. Ja nerozumiem tomu, nie je to tam napísané. Ale niekedy sa vám môže stať, že hovoríte veci, ktoré majú hlboký, bolestný alebo nejaký veľkolepý význam a niekto na to zareaguje. Aké boli včera halušky? No, niečo, to ste úplne mimo. A teraz zareagovať. Pán tam nie je ani urazený, ani nič, len hovorí im k srdcu. Že? A môžete piť kalich, ktorý ja pijem. Takže on reaguje na nich normálne, nie je urazený, všetko bol pán a dokonalý. Ale táto vdelosť je stráženie svojho srdca a stráženie toho, čo sa deje okolo nás. Zapnem televízor, čítam knihu, stretnem ľudí, ako som hovoril. Stále musím dávať pozor, čo na mňa prichádza. Pretože 1. Petra 5.8 hovorí, že buďte triezvi, bdejte, lebo protivník, diabol, chodí okolo ako revúci lev. Údajne lev preto revie, aby vydesil. Že vám stuhne, teda tomu zvieraťu, stuhne, ako sa hovorí, krv v žilách, ale sa nepohne. Vraj, ja nie som zoológ. Vie o tom niekto niečo?
1: Ani si nepočul rivadlera.
0: Počul, je to naozaj desivý zvuk. Raz som to počul, bol to len zoo, samozrejme. Našťastie som medzi mnou a ním boli breže. Ale som si povedal, to je naozaj zvuk, to je stojí za to počuť. To je naozaj, neviem, čo to v tom hlase je, ale desivé to je. Na taký rev. No ale diabol, keď reve, tak vlastne vydesí, aby ste si povedali, tu sa nedá nič robiť. Tu sa nedá kresťanský žiť. Toto je stratené. Tuto len položiť, flintu do žita, zahodiť, koniec. O to vás ožiak. Takže treba dať na to pozor, Ježiš nás chráni a nikto nás jeho nevytrhne. Takže keď tu je, že diabol hľadá, aby vás zožral, tak si treba hneď k tomu povedať, ale z mojich rúk ich nikto nevytrhne, aby sme neboli vydesení z toho revania leva. Ďalšie denie je využitie času, Efezanom 5.16, vykupujte čas, vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. Možno ste už počuli výklad, ja to často opakujem. Tu je slovo, ktoré hovorí, že skúpte všetko. No, prídete na nejaký trh a poviete, všetko vydáte. Teda nie. Takže čas je niečo, že všetko skúpime. Všetko, čo je k dispozícii. Nie len nejaký, ale všetko. Toto si myslím, že je u mňa veľká rezerva. Čas, všetko, čo mám, všetok čas používať pre pána, to chce výchovu a skutočnú odovzdanie za lásku. Život v plnom nasadení je vyjadrený 1. Timoteovi 6.12. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Takže to varovanie, ktoré dostáva Archipos, pravdepodobne to bolo varovanie, hľad, aby si naplnil službu, je výzvou, nech už čokoľvek znamenalo pre ňoho, pre nás, že moje poslanie sa nemusí naplniť, ak nebudem dávať pozor. Ak nebudem naozaj pozorne sledovať, čo sa v mojom živote deje, čo ma Pán vyučuje, ako ma používa, koho mi posiela do života, môžem stúpiť vedľa. Toto je myšlienka, ktorú mnohí kresťania si nechcú pripustiť. Môj život môže sa pomýliť. Niekedy si myslíme, že to len tí druhí sa môžu pomýliť, ja sa nemôžem pomýliť. A povedať si, Pane, ja sa môžem pomýliť, je krok správnym smerom. Nesmieme sa báť, lebo Pán nedovol, aby sme sa pomýlili, ak si to pripustíme a dáme si na to pozor. Ale niekedy je veľká vec dosiahnuť u veriaceho človeka pocit, čo ak sa mýlim? Čo ak toto nie je správne? To vás môže zachrániť od vážnych životných omylov. Takže varovanie pred zanedbaním. Poďme si dať úlohy. Preber svoju odkazovú službu archipovi, ak treba urobiť nápravu. Rozumiete tomu, čo chcem? Odkazová služba archipovi v úvodzovkách je, že každý z nás pravdepodobne vie o niekom, kto v zhromaždení nie je. Je chorý, alebo prestal chodiť, alebo sa odsťahoval, alebo niečo sa stalo. A Pavol odkázal cez cirkev jednému archipovi, aby mu niečo povedali. Povedzte mu, nech naplní službu, ktorú dostal. Takú odkazovú službu by sme mali každý z nás robiť. Chodíme do zboru, chodíme do cirkvi, počúvame slovo Božie. Niekto z nejakého dôvodu nie. Prever túto službu. Ak ti Pán niekoho dal na srdce, rozmýšľaj, či mu odkazuješ, čo mu patrí. Od Pána. Takže to je prvá úloha. Ak treba urobiť napravu, pomenuj si bodliaky alebo trnie, ktoré prekážajú v raste zasiatého slova v tvojom srdci, urob konkrétne kroky k ich odstráne. Burina je niečo, čo si myslím, že nemusíte dlho pestovať, aby to začalo rásť. Ak ste robili v záhradke niekedy, tak viete, že burina rastie bez siatia a bez toho, aby ste sa o ňu starali. A že ak ju netrháte, tak veľmi rýchlo vám zadusí. Je to tak? A neviem, či radi pliete. Ja keď odo mňa mama chcela plieť, čo zase plieť? Aj vy to voláte plieť? Plieť. Ale nie zase. Nech tam rastie, čo chce, ale nemusím plieť. Ale ak neplejeme vo svojom srdci, tak namiesto reďkovky, mrkvy, čo tam chceme mať, vyrastie síce vysoko a veľké, ale nie je to, čo treba. Toto je veľmi dobrý príklad, samozrejme od Ježiša, takže škoda hovoriť, či je dobrý, lebo je dokonalý. Ale chcem zapovedať, že aj v tvojom srdci treba plieť, ak tam má rast Božie slovo. Urob konkrétne kroky k odstráneniu toho, čo tam rastie a nemá tam rast. Ak ešte nevieš, čo je tvojou špecificky kresťanskou službou, teda obdarovaním, urob všetko preto, aby si to zistil alebo zistila. Takže naša užitočnosť Pánovi je nepomerne lepšia, väčšia, keď vieme konkrétne, čo mi Pán dal a kam ma povolal. Ak ma povolal do služby spevom a ja spievam si len doma za lovaní alebo za kuchynským drezom, tak možno poteším susedov, ak im to nevadí, alebo svoju rodinu, ale tá služba asi patrí niekde do cirkvi. Rozumieme to. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa pýtali, Pane, aká je vaša služba? To môže byť služba, o ktorej nikto nebude vedieť. Spomeňte si na 1. Korintianom 12, kde Pavol hovorí, že niektoré orgány tela sú skryté a nikto o nich nevie, lebo ich nevidno, ale čím sú skrytejšie, tým sú dôležitejšie. Ruku vidíte, ale nechcem povedať, že ruka nie je dôležitá, ale srdce nevidíme, mozog nevidíme a mohli by sme pokračovať. Ale bez ruky sa dá žiť, no nech Pán ochráni, že sme bez ruky, ale bez mozgu asi nie. Alebo bez srdca. Takže to nemusíme rozoberať. Dobre, takže prečítajme na záver verši, ktorý sme dnes preberali, 4.17. Archipovi povedzte, hľaď alebo usiluj sa, plniť službu, ktorú si dostal Pánovi. Tak myslím si, že sme sa venovali jednotlivým pojmom a môžeme ukončiť modlitbu. Pane, ďakujeme ti za výzvu pre Archipa. Nevieme, kto to bol, ale my veľmi dobre vieme, ako prebieha služba v našom živote alebo v cirkvi. Prosíme, aby tvoj duch nás povzbudil k tomu, aby sme bdeli, aby nikto z nás nedovolil, aby vyrástli v srdci a v živote veci, ktoré udusia tvoje povolanie. Amen.
2: Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119:81. Počúvate Rádio Logos.

0: Pane, dávame ti chválu, dávame ti slávu. Silný Boh, ktorý má...
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 24. kapitola.
2: Potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinu ty i Áron, Nádab a Abíhu i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinu, ale oni sa nepriblížia, ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: Budem plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin. Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová, včas ráno vstal a postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinu. Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Oni na to povedali: Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Na to vystúpil Mojžiš i Áron, Nádab i Abíhu a 70 starších Izraela a videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu čistú ako samo nebo. Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku. Videli Boha, jedli a pili. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však povedal: Zostaňte tuto, kým sa nevrátim k vám. Hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sínaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V 7. deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí.

0: Biblický príbeh začína a končí jedlom.
1: Potom som počul mocný hlas, akoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja! Spasenie, sláva i moc patria nášmu Bohu, lebo správne a spravodlivé sú jeho súdy. Veď odsúdil tú veľkú neviestku, ktorá priviedla zem do záhuby svojím smilstvom, spravodlivo ju potrestal za krv svojich služobníkov, ktorá lipne na jej rukách. A znova spievali: Haleluja! Na večné veky bude stúpať dym z tohto horiaceho mesta. Tu tých 24 starcov spolu so štyrmi bytostiami padlo na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen, haleluja. A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha všetci, čo mu slúžite a čo sa ho bojíte, či veľký, alebo malý. A počul som spev akoby obrovského zástupu, mohutný ako hukot vôd, alebo ako dunenie hromu. Haleluja! Ujal sa vlády Pán, Boh náš všemohúci. Radujme sa, jasajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla svadba Baránkova a jeho nevesta sa pripravila. Dostala bieloskúce šaty zo žiarivého kmentu, aby sa nimi odiala. Týmto kmentom sú spravodlivé skutky veriacich. Tu mi povedal anjel: Napíš to. Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovú svadbu. A potom ešte doložil: Toto sú slová samého Boha. Padol som mu k nohám, aby som sa mu hlboko poklonil. Ale on mi povedal: Nerob to. Som predsa služobník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj. Vtedy sa pred mojimi očami otvorili nebesia a videl som bieleho koňa. Sedel na ňom ten, ktorý sa volá Verný a Pravdivý. To je ten, ktorý vynáša spravodlivé rozsudky a spravodlivo aj bojuje. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a na hlave sa mu skvelo množstvo kráľovských diadémov. Má napísané meno a len on sám vie, čo znamená. Jeho odev bol postriekaný krvou a jeho meno je Božie slovo. Za ním išlo nebeské vojsko na bielých koňoch. Všetci boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kmentu. Bude nad nimi vládnuť železnou rukou. On sám bude šliapať lis trestajúceho hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na boku má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán

Zjavenie Jána, 19. kapitola, 1. až 16. verš. Musím sa priznať, že mám rád jedlo. Veľmi sa mi páči, keď je jedlo na tanieri pekne upravené. Milujem tú vôňu, keď sa niečo pečie v rúre. Milujem, keď sa niečo práží na sporáku.

Veľmi mám rád zloženie jedla, ako ho oheň premieňa a koreniny vylepšujú chuť. Ja varím v našej rodine. Tak rád upravujem a pripravujem jedlá na deň vďakyvzdania a Vianoce. Neďaleko máme veľký trh. Asi 100 predávačov tam predáva svoj tovar. Nájdete tam každý druh jedla, aký by ste chceli. Sú tam mesiari, obchodníci s rybami a čerstvou úrodou. Prechádzam cez trh takmer každý deň. Volám ho moje múzeum jedla. Tiež milujem, ako veľmi písatelia Biblie zakomponovali jedlo do svojich príbehov a často to používam ako metaforu Božieho diela. Je prekvapivé, že úžasný biblický príbeh je ohraničený dvomi jedlami. To prvé jedlo je najtragickejšie jedlo, aké sa kedy jedlo. Pred týmto jedlom sa odohráva veľká dráma, keď Satan pokúša Evu a Adama, aby jedli niečo, čo im Boh zakázal. Keď sa započúvate do zvodných klamstiev hada, chcete im povedať, nepočúvajte. A keď vezmú z toho zakázaného ovocia do svojich rúk, chce sa vám zakričať, nejedzte to, nejedzte. Ale oni jedli. Toto prvé zaznamenané jedlo je skutok hanebnej vzbury voči Božej autorite, varovaniu a láskavému zabezpečeniu. Po prvom zahryznutí sa história sveta zatemnila. Nie len, že hriech vstúpil do srdc Adama a Evy, ale jeho ničivá sila sa šíri po celom svete. Toto jedlo je tragédia a ľudstvo stále trpí kvôli jeho následkom aj dnes. Ale my sme vďační, že príbeh vykúpenia smeruje k inému jedlu. Toto jedlo nie je tragédiou, ale víťazstvom. Nie je to jedlo rebélie, ale Božej lásky. Nádhera a sláva tohto jedla je zachytená v Zjavení 19. kapitole. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh, vševládny. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 6. verš. Otvorte svoje srdce a rozšírte svoju predstavivosť pri pohľade na túto scénu. Toto je vaša zaručená budúcnosť. Budúcnosť Božích detí. Je to kráľovská svadobná hostina. Baránok, ktorý vládne, nás berie ako svoju nevestu, ktorá je pred ním čistá a bude s ním na veky. Anjel hovorí Jánovi, napíš. Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod baránkov. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 9. verš. Táto pasáž je o poslednom jedle. Hriech je porazený. Už nebude žiadne jedlo rebélie. Večná oslava sa začala. Božie deti sú naveky s baránkom. Vykúpenie bolo dokonané. Boh zvíťazil. Zamyslíme sa. Ako slová piesne zaznamenanej v Zjavení v 19. kapitole odrážajú Ježišovu smrť a vzkriesenie a zároveň nás pobádajú, aby sme sa pozerali vpred a očakávali jeho návrat. Modlíme sa. Haleluja! Skutočne náš Hospodine, všemohúci Bože, Ty vládneš. Radujem sa, chválim a velebím ťa. Teším sa z večného manželstva medzi nami, cirkvou a našim ženíchom, baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Ďakujem Ti za Jeho moc a spravodlivosť, ktorá nám umožnila pripraviť sa. Ďakujem Ti, že nám dovolil... Ďakujem Ti, že si nám dovolil obliecť sa do žiarivo bieleho, čistého a jemného ľanu. Ďakujem Ti za Ježiša.
Modlím sa v jeho mene. Amen. Ďakujem Bohu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 5. kapitola.
1: A vy, boháči, plačte a kvílte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrzavelo, aj hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého. A on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno, a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď, a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému nasledovanie Krista. Doteraz sme sa sústredili na to, ako evangelizoval Ježiš. Povedali sme si, že Ježiš počas svojej pozemskej služby kázal, uzdravoval, kládol ruky na chorých, kriesil mŕtvych, vyháňal démonov z posadnutých a konal mnoho ďalších zázračných skutkov. Neobvyklé predstavenie zvyčajne priťahuje davy, napriek tomu počet tých, ktorí boli na konci Ježišovej služby jeho oddanými nasledovníkmi, boli zrejme menší, ako by sme očakávali. Nezabúdajme na to, že duch prirodzeného človeka je mŕtvy až do okamihu znovuzrodenia. Svätý Augustín náš stav popísal, že každý z nás bol uväznený v hlbinách a temnote hriechu, pokým sme neboli vyslobodení z otroctva hriechu Božím zásahom.
1: Stali sme sa Božími deťmi a na tom nemáme žiadnu zásluhu. Rovnako ako nemáme žiadnu zásluhu na tom, že sme sa narodili našim pozemským rodičom. Pamätajme si, že prvý krok k záchrane hriešnikov vychádza z Božej iniciatívy. Z písma vieme, že plán spásy sa zrodil ešte pred založením sveta. Boží syn prišiel, aby v určenú dobu odhalil tajomstvo Božieho kráľovstva. Prorok Izajáš o Božej iniciatíve hovorí:
0: Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne. Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som: hľa, tu som, národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene.
1: Spasenie nie je ľudský ani náboženský program, ale povolanie samotným Bohom. K zdravému duchovnému rastu kresťanovi nestačí raz za čas si zajesť pri duchovnom stole. Nestačí dodržiavať predpísané rituály a zostať len pasívnym pozorovateľom cirkevných aktivít. Kresťanská služba blížnym je prejavom viery, ktorá oslavuje Boha, nie človeka. On do Božej rodiny svoje deti povoláva, udeľuje duchovné dary a rozdeľuje úlohy. Duch Svätý v Božích deťoch pôsobí neprestajne, prebudza skutky milosrdenstva a lásky uprostred bezbožného sveta. Naše začlenenie do cirkevnej rodiny je najlepšie vyjadrené názorným príkladom o funkciách tela.
2: Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom.

0: Druhý krok pre záchranu hriešnikov smeruje od Krista k človeku. Pozrime sa znova na spôsob služby nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Pán Ježiš učeníkov najskôr oslovil, potom ich vyzval k nasledovaniu, dlhodobo ich vyučoval a pripravoval na samostatnú službu. Pri mnohých príležitostiach sa k ním obracal ako k deťom. Do Božej rodiny sa rodím ako duchovné novorodeniatka a každý novorodenec potrebuje neustálu opateru. Pamätajme si, že nestačí novorodenca do cirkvi len priniesť, ale treba sa o neho starať. Hlavná zodpovednosť rodičov a vychovávateľov je deti chrániť pred nebezpečenstvom, vyučovať ich a dozerať, aby nezablúdili. Podobne ako dieťa v nefunkčnej rodine neprospieva, tak ani duchovné dieťa v nefunkčnej cirkvi neprospieva. Smutnou skutočnosťou je, že je stále málo tých, ktorí v našich cirkevných rodinách dospievajú a sú vychovávaní tak, aby boli pripravení pre službu nositeľov evanjelia.
1: Tretím nutným krokom pre záchranu hriešníkov je premena srdca. To, že milujeme nielen svojho Spasiteľa a svojich blížnych, ale aj ostatných stratených, nie je výsledkom nášho súcitu, citlivosti našej duše či vnútornej dobroty, ale pôsobenie Božieho ducha v novom srdci. Srdce prirodzeného človeka nie je srdce choré, ale srdce kamenné. Nové srdce je výsledkom Božieho milosrdenstva.
0: A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám vám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich.
1: Nové srdce má za následok vnútornú premenu človeka a je nutné pre aktívny kresťanský život a službu. Pozrime sa na to, čo sa skrýva vo vnútri takéhoto srdca.
2: Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Tieto veci poškvrňujú človeka.
0: Srdcom pravej viery a nádeje je láska, agapé, ktorá má pôvod v Bohu. V praktickom živote sa prejavuje ako určitý druh sebaobetovania. Agapé, čiže nesebecká láska, nie je z nás, ale je očividným dôkazom pôsobenia Božieho ducha v nás.
2: A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
1: Božia láska, ktorá bola vyliata do našich srdc, je zdrojom kresťanovej istoty a nádeje. Potom je aj našou túžbou ochota byť Božími služobníkmi, nie z povinnosti, ale z lásky k Bohu a blížnym, ktorých nám do života dal.

0: Štvrtý krok pre záchranu hriešnikov udáva správny smer cesty ku spaseniu. Ako sme už naznačili, je dôležité, aby sme nezišli na cestie falošných náboženských smerov a ľudských filozofií. Je veľmi mnoho samozvaných vodcov, ktorí vyzývajú podobne ako Ježiš k poslušnosti a nasledovaniu. Preto je dôležité, aby sme nasledovali a boli poslušní len svojmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Nasledovať Krista sa zdá na prvý pohľad jednoduché, ale cesta kríža nebola jednoduchá pre Ježiša, nebola jednoduchá pre učeníkov a nie je jednoduchá ani pre nás. Cesta kríža znamená obetovať pre vieru všetko. Pravá viera v Ježiša Krista a jeho kráľovstvo nepripúšťa žiadne kompromisy.
1: Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
0: Ten, kto berie otázky viery a kresťanského života na ľahkú váhu, alebo do vlastných rúk a pritom verí a dúfa, že Boh má pochopenie pre jeho slabosti a svojvôľu, že nad jeho pokleskami určite prižmúri oko, sa veľmi mýli. Slúžiť len jednému pánovi znamená, že prestaneme myslieť sami na seba a svoje záujmy a stredobodom nášho života je náš Stvoriteľ a Spasiteľ. Ten, kto sa stal pánom nášho života, je náš vzor a s jeho pomocou hľadáme Božiu vôľu pre našu službu.
1: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Varujte sa preukazovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Ináč vás nečaká odmena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
0: Nikto vlastnou silou neuniesie duchovný záväzok, ktorý z viery vychádza. Z písma vieme, že okolo Ježiša a učeníkov bolo mnoho náboženských horlivcov a tým všetkým bolo zjavené, že nie skrze obeť a chrámovú službu veľkňazov, ani skrze skutky spravodlivosti pred ľuďmi, ale len skrze vieru v Pána Ježiša Krista budú vykúpení a pred Bohom ospravedlnení. To mnohých znalcov starého zákona, náboženských vodcov a horlivcov pobudilo tak, že nakoniec to boli práve oni, ktorí kričali: ukrižuj, ukrižuj. Správny smer cesty viery odhaľuje, že nezáleží na tom, kam v spoločnosti a do ktorej cirkvi patríme, ale komu patríme. Človek nikdy vlastnými silami k Bohu nedosiahne. Spasenie je možné len skrze krv nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Základom pravej viery je Božia milosť, inými slovami, je to On, kto dosiahne ku človeku. Nikdy nie naopak. Spásna viera je oddanie sa Božiemu pozvaniu a byť prepojený do najintímnejšieho duchovného vzťahu s Bohom.

Z dnešného uvažovania by sme si mali zapamätať, že znakom pravého náboženstva nie je úsilie získať priazeň u Boha dobrými skutkami. K tomu, aby sme boli pripravení pre dielo služby, potrebujeme prežiť Boží nadprirodzený zásah do nášho života, potrebujeme nové srdce. Ten, kto tento nadprirodzený zásah prežil, je znovuzrodený, má nové srdce a Božieho ducha a slúži svojmu spasiteľovi. A to je dobrá novina, evanjelium, ktorú vám aj dnes opakovane a s modlitbami prinášame.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Hnevlivý človek vyvoláva svár a prchký spôsobuje mnoho priestupkov. Pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Kto sa delí so zlodejom, nenávidí seba samého. Kliatbu počuje, ale neudáva. Strach pred ľuďmi kladie osídlo. Ale kto dúfa v Hospodina, bude chránený. Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. Ohavnosťou pre spravodlivých je človek nespravodlivý a ohavnosťou pre bezbožného je človek statočného života.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

0: slová Ágúra, syna Jákeho z Masy. Výrok muža. Unavil som sa, Bože. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Som sprostejší ako ktorýkoľvek človek a nemám ani ľudský rozum. Ani som sa nenaučil múdrosti, ani som nezískal poznanie o najsvetejšom. Kto vstúpil na nebesá a zase zostúpil? Kto do priehrštia svojho vietor zozbieral? Kto zviazal vody do plášťa? Kto postavil všetky končiny zeme? Ako sa volá on? A ako sa menuje syn jeho? Iste to vieš.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

37. žalm. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Naveky zachovaní budú. Však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až naveky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí. Pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už. Ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých, on oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

0: každá reč Božia je prečistená. On je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nestrestal a neoznačil za luhára. Dve veci žiadam od teba. Neodpieraj mi ich prv, ako zomriem. Klam a lživé slovo vzdiali odo mňa. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je Hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotupil meno svojho Boha. Neohováraj otroka pred jeho pánom, aby ťa nepreklial a ty by si sa previnil. Jestvuje pokolenie, ktoré preklína svojho otca a svojej matke nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmité zo svojej špiny. Pokolenie, ktoré má pyšné oči a svoje mihálnice dvíha vysoko. Pokolenie, ktoré má zuby ako meče a chrup ako nože, aby vyžralo bedárov zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo sťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom. Na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíš, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastniť zem. Chvíľočku počkáš, nebude ničomníka. Ostane prázdne miesto, kde stál. Krajina bude úbohým patriť. Budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá. Zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pánovi. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pominú. Na úver žije zlý a neplatí si dlhy, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a os mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som,

0: Javica má dve céry a tí hovoria, daj, daj. Tri veci nedajú sa nasýtiť a štyri nikdy nepovedia dosť. Ríša mŕtvych a lono neplodné, zem nenasýtená vodou a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matke, vykľujú havrani pri potoku a požerú orlie mláďatá. Tri veci sú pre mňa podivné a štyri nepochopiteľné. Cesta orla k nebesiam, cesta hada po skale, cesta lode po mori a cesta muža k mladej žene. Cesta ženy cudzoložnej je takáto. Naje sa, utrie si ústa a povie, nepáchala som neprávosť. Pod troma vecami trasie sa zem a štvoro nemôže zniesť. Pod otrokom, keď sa stane kráľom, pod bláznom, keď má dosýta chleba, pod nemilovanou ženou, keď sa vydáva a pod otrokyňou, keď vyháňa svoju paniu.
1: Kniha prísloví, 30. kapitola.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 18. Budeme pokračovať v čítaní od verša 38 po 51.
1: Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriatelia zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.
0: Hospodin žije. Dávid sa radoval z víťazstiev nad svojimi nepriateľmi, ktoré mu Boh daroval. To čítame vo veršoch 38 až 46. Tieto verše tiež ukazujú na víťazstva Dávidovho väčšieho syna, Mesiáša, ktorý bude triumfovať nad všetkými svojimi nepriateľmi a vráti sa ako kráľ kráľov a pán pánov. Čítame to v zjavení Jána 19. kapitola, verše 11 až 16. Dávid mal bez pochyby veľké vodcovské schopnosti v boji, no on vyznal, že to bol Boh, ktorý ho vyzbrojil silou do boja. Verše 36 až 40. Jeho protivníci bojovali proti Bohu a keď sa nakoniec modlili, bolo príliš neskoro. Verš 42. Kričali o pomoc, ale nik nepomáhal. Na Hospodina, lež ich nevyslyšal. Ak nie si kresťan, naliehavo ťa prosím, neodmietaj posluchnúť pánov hlas. Čítame to aj v liste Židom v 3. kapitole verše 7 až 12. Je to vážna vec vedieť, že môže prísť čas, keď Boh odmietne počuť naše modlitby, ak my odmietneme posluchnúť jeho hlas. Nesmieme žiť naše životy, ako keby bol Boh mŕtvy. Nikdy nezabúdajme, Hospodin žije. Verš 47. Hospodin žije, požehnaná moja skala, vyvýšený je Boh mojej spásy. Sme privilegovaní mať spoločenstvo so živým osobným Bohom. Boh žije, aby nás pomstil, keď je nám ukrivdené. My sa nikdy nesmieme osobne pomstiť tým, ktorí s nami zle zaobchádzajú. Vo veršoch 48-49 čítame: Boh, ktorý mi dožičil pomstu a podmanil mi národy, ktorý ma zbavil môjho nepriateľa, ty si ma vyvýšil nad mojich odporcov, od násilníka si ma vyprostil. Boh žije, aby nás zachránil a dal nám víťazstvo nad Satanom. Ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Čítame to v liste Jakuba 4:7. Pán žije, aby jeho dielo napredovalo aby vybudoval svoju cirkev a aby nás všetkých zachoval na svojich cestách. On je večný Boh, ktorý žije, aby nám pomohol prejsť skúsenosťami temného údolia. Nič, dokonca ani smrť, nás neoddelí od jeho lásky. List Rímskym, 8. kapitola 38-39. Tento žalm sa končí radosťou Božieho pomazaného, alebo Mesiáša, nad svojim večným kráľovstvom. Čítame to v posledných dvoch veršoch 50-51. Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno, Hospodine, ktorý zveľaďuješ spásne skutky svojho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: naše postavenie pred Bohom. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. List Rimanom, 3. kapitola, 28. verš.
1: Jeden spoluveriaci mi raz dobromyselne povedal: ak neprídeš do neba ty po toľkých rokoch vernej služby, tak kto potom? Určite si nebol vedomý toho, že práve jeho slová by ma doviedli do pekla, ak by som im skutočne uveril. To, že sa tak vôbec vyjadril, ukazuje, že aj evanjelikálni kresťania sú kontaminovaní falošným učením o spravodlivosti zo skutkov. Preto si musíme vždy znovu a znovu ujasniť, čo Biblia rozumie pod pojmom ospravedlnenie. Ospravedlnenie je na základe vykupiteľského Kristovho skutku okamžitý súdny akt Boží, v ktorom hľadí na naše viny ako na odpustené a vyhlásil nás pred ním za spravodlivých. Ospravedlnenie sa vzťahuje na zásadné postavenie kresťana pred Bohom a nie na stupeň jeho duchovnej zrelosti. Ak matričný úrad vyhlási, že novorodenec je dieťaťom jeho rodičov, hovorí to iba niečo o právnom postavení dieťaťa. Nie však o tom, či ide o milé alebo nezbedné dieťa. Dieťa je dieťa a na tomto postavení sa nič nezmení, ani keď zlyhá. Ako mladík som niekedy veľmi zlostil moju mamu, ktorá ma vychovávala ako osamelá matka. Jedného dňa na mňa sklamane zakričala: ak budeš takto pokračovať ďalej, čoskoro už nebudeš viac mojim dieťaťom. Odpovedal som jej teda: mami, to neurobíš. Potom sa zasmiala a povedala: asi máš pravdu. A presne tak nemôže byť odvolaný ani náš status ospravedlnenia. Pretože ten nespočíva v tom, čo sme urobili alebo neurobili, ale v tom, čo Pán Boh urobil. On na základe Kristovej spravodlivosti sudcovsky stanovil, že sme jeho deťmi a sme pred ním považovaní za spravodlivých. Boh tak vopred odstránil naše odsúdenie a už tu a teraz oznámil, kde strávime našu večnosť. Aj keď diabol mocne namieta proti tomuto rozsudku, Boh ho nikdy nezvráti. Byť ospravedlnený znamená žiť navždy v istote. Preto aj my dnes prichádzame k záveru, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Pretože ospravedlnenie nekolíše s našimi skutkami, ale je to nezmeniteľný právny stav pred Bohom, pretože On nám ho z milosti zadarmo prisľúbil v Ježišovi Kristovi. Ver celým srdcom, že je navždy tvoje.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa

0: chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

viac, mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí to, čo mám. Mne nestačí, ja chcem horieť viac, mne nestačí.

0: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

Ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmu toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou, v
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejako veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jednou zo stále opakujúcich sa frázov evangelizácií je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš. 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evangelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evanjeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evanjeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Genesis, 9. kapitola, 20. a 21. verš. Mnohé ženy vyzerajú na stránkach časopisov či na internete oveľa krajšie než v skutočnosti. Ich tváre sú totiž upravené, vyretušované. Viditeľné nedostatky, ako napríklad vrásky, sa im odstránia. Ale čo sa bežne robí s tvárami ľudí na stránkach časopisov, to Biblia na svojich stránkach nerobí. Biblia neretušuje portréty svojich postav. Práve naopak. Ona je v ich prípade priam nemilosrdne pravdivá. Dokonca aj v prípade tých najväčších postav. Pred svojimi čitateľmi nezatají ani ten šokujúci príbeh z Noachovho života. Ten, o ktorom sme čítali, že chodil s Bohom, ktorý na slovo poslúchol Boha a postavil koráb, ktorý s takou dôverou v Boha prečkal potopu v korábe, aby potom obetoval Bohu obeť vďaky za záchranu, muž, ktorý je veľkým príkladom viery a poslušnosti, zrazu pred našimi očami leží opitý a obnažený vo svojom stane. Pritom sa tu nejedná len o nevinné obnaženie, ale o určitý druh sexuálneho správania, teda o exhibicionizmus. Nesmierne trápny, smutný, priam hanebný čin. Prečo však Biblia vôbec zaznamenala tento pohoršujúci príbeh? Ako náhle sa pri niektorej biblickej postave objaví svetožiara, Biblia okamžite zasiahne a strhne jej svetožiaru z hlavy. Tak, ako ju tu strhne Noachovi. Neskôr ju strhne Abrahamovi, keď ho vidíme, ako vlastnú ženu vydá na pospas faraónovi v Egypte. Potom ju strhne aj Dávidovi, keď ho vidíme, ako pácha cudzoložstvo a nechá zavraždiť Uriáša. Neskôr ju strhne aj z Petra, keď ho vidíme, ako zbabelo zaprie svojho pána. Ale prečo to Biblia robí? Preto, aby nám zdôraznila, že aj ten najsvetejší žije len z milosti. A to od začiatku až do konca. Aj Noach žije len z milosti. Preto jeho životný príbeh začína slovami. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Genesis 6:8. Čo znamená žiť z milosti? Žiť z milosti znamená od začiatku až do konca žiť z Božieho odpustenia. A milosť je v tom, že Boh človeku to odpustenie neodoprie. Ani Noachovi neodoprel. A neodoprie ho ani nám. Pane, my nikdy nevyrastieme z potreby Tvojej milosti. Ďakujeme, že nám ju neustále preukazuješ.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia 5. kapitola 4. verš. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Môj otec bol inštruktor námorníckeho výcviku a keď som vyrastal, pochvala bola u nás riedkavá. Aby sa utvrdil v tom, či sú napnuté plachty a obliečky, robil kontroly postelí, ale slová ako som na teba hrdý, bolo len ťažko započuť. A teraz viem, že keď som sa oženil s Terezou, tak som dúfal, dokonca som očakával, že od nej dostanem uznanie, ktoré sa mi ako dieťaťu nedostávalo. Z počiatku, keď Tereza automaticky nenaplňala moju potrebu uznania, začal som sa o ňu viac snažiť. Pracoval som stále viac a viac hodín. Dúfajúc, že budem počuť, ako mi povie, miláčik, ty si vynikajúci chlebodarca. Kupoval som mojej žene ten najdrahší dar, aký som si len mohol dovoliť, a po celý čas som chcel počuť tie slova, Dávid, som taká hrdá, že si môj manžel. Keď som od Terezy nedostával slova uznania, ktoré som tak potreboval, stával som sa nahnevaným a utiahol som sa do seba. Namiesto toho, aby som jej povedal, čo vlastne potrebujem, snažil som sa zaslúžiť si jej uznania. Bol to jediný spôsob, akým som vedel vyjadriť svoje potreby. Ale bolo to ako na bežiacom páse v posilňovni. Nikdy dosť. Čím viac som sa usiloval, pracoval alebo kupoval, tým to bolo horšie. Nakoniec po 15 rokoch manželstva som vyložil karty na stôl a otvorene som sa porozprával s Terezou o tom, ako som túžil, najmä ako dieťa, počuť slová uznania a chvály. Porozprával som jej o tlaku, ktorý som cítil, keď som sa snažil zaslúžiť si otcové slová uznania a ako žiadna snaha nestačila. Tereza ma utešila a keď som cítil, že mi rozumie, začalo sa nádherné uzdravovanie. Vďaka mnohým pozbudeniam sa tie rany zahojili, ale uznanie je pre mňa stále veľmi dôležité. S radosťou vám chcem povedať, že Boh aj naďalej používa Terezu v procese mojej ďalšej obnovy. Modlím sa. Nebeský Oče, ukáž mi spôsoby, akými ja môžem byť nápomocný v procese uzdravenia srdca mojej manželky. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Ako môžeš otvorene komunikovať svoju potrebu uznania svojmu partnerovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Tvoje slovo je pravda. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 17. verš. Veľa ľudí prijíma len materialistický obraz sveta, pretože myšlienku na Boha, ktorý všetko stvoril, chcú vopred vylúčiť. Ale ako máme vysvetliť napríklad procesy rastu a látkovej premeny v živých organizmoch? To sú totiž riadiace a pravidelné procesy, aké prebiehajú v dnešných programovo riadených zariadeniach a strojoch. Predsa sa tu vynára otázka, kto a kde je ten programátor? Stroje majú štítok, kde okrem výkonu je udaný výrobca, ktorého konštruktéri sú duchovnými autormi výrobku. Nikto by neprišiel na myšlienku, že nejaký stroj vznikne sám od seba. Pri živých systémoch sa napriek tomu tvrdí, že mutácia, prirodzený výber a nemerateľne dlhý čas, teda nakoniec náhodné udalosti, by stačili na ich vznik. A tu predsa len dáme prednosť tomu, čo nám hovorí Biblia. Boh je stvoriteľ. Potom sa pravda, že každý človek tomuto stvoriteľovi, Bohu, zodpovedá. Preto každý, kto doteraz žil bez Boha, musí dospieť k poznaniu, že sa mýlil, musí poznať, že míňal skutočný život. Ale Biblia tiež učí, že je tu ešte nádej, možnosť obrátiť sa. Boh obracia svoju lásku ku všetkým ľuďom a ukazuje im cestu z poblúdenia. Táto cesta úplne zmení váš život, keď príjmete Syna Božieho, Ježiša Krista, za svojho Pána a Vykupiteľa. Kto sa takto nechá zmieriť s Bohom, je zachránený pre večnosť. Bez Boha bol na strane, ktorá prehráva, teraz ale skrze Krista je víťazom pre tento čas aj pre večnosť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, 20. verš. Choroby sú najhoršie metly ľudstva. Ten, kto telesne trpí, má všeobecne len jedno prianie – byť zdravý. Tomu rozumie každý, aj keď sa ho to bezprostredne nedotýka. Náš dnešný biblický verš je z dojemného rozprávania. Štyria muži sa starajú o svojho chromého priateľa. Ten muž je kvôli svojej chorobe pripútaný na lôžko. Sám si nemôže pomôcť. Jedinou nádejou pre neho je Ježiš z Nazaretu, Syn Boží. Správy o ňom totiž hovoria, že pre Ježiša nie je žiadna choroba príliš ťažká a žiadne trápenie nie je príliš veľké. On môže pomôcť. Preto títo priatelia prinášajú ochrnutého na nosidlách Pánovi. Zatarasia im ľudia cestu, potom odkryjú strop a spustia lôžko s ochrnutým priamo k Pánovým nohám. To vzbudí pozornosť, až konečne je každému jasný zmysel ich konania. Pre chorého očakávajú pomoc, a to hneď. Ale ako máme rozumieť tomu, že Ježiš sa najskôr obracia k úplne inému problému, namiesto toho, aby muža uzdravil? Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, je významný výrok Pána. Možno si pomyslíte, to predsa ešte mohlo počkať. Ale hriechy tohto muža stoja medzi ním a Bohom. Sú prekážkou pre požehnanie, ktoré mu Boh chce dať. Preto sú takým naliehavým problémom. Aj nám Boh niekedy musí poslať trápenie, aby sme sa konečne obrátili k nemu a uvedomili si tú hlavnú vec, naše pochybenia, ktoré musia byť odpustené a odstránené. A to prednostne pred všetkými ťažkosťami.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpíkal za hriechy ľudu. Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. List Židom, 2. kapitola, verše 17 a 18. Život je ťažký. Tento povzdych počujeme dosť často. A keď myslíme na množstvo utrpenia a toľkú nespravodlivosť vo svete, na ťažkosti a sklamania v rôznych etapách života a na smrť, ktorá stojí na konci všetkého, potom chápeme, prečo ľudia takto hovoria. Predsa často v tomto živote poznáme len neistotu a nemáme žiadnu nádej pre onen svet. Potom ale život môžeme pociťovať len ako ťažké bremeno. Ale je tu jeden, ktorý nám úplne môže rozumieť. Ježiš Kristus. Ako človek žil medzi ľuďmi na zemi. Sám prelieval slzy, preto ťa môže potešiť. Svet ho nenávidel a opovrhoval ním, ale on ti chce preukázať svoju lásku. Všetci ho opustili, ale keď ho príjmeš za svojho záchrancu, on sa ťa nikdy nevzdá. Odmietali ho, ale on teba nikdy neodmietne. Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 37. verš. Pretože on, ten spravodlivý, niesol Boží trest, môže každý skrze neho získať Božie odpustenie. Na kríže zomrel za teba a chce ti dať večný život. Čo je potrebné urobiť, aby sme ho mohli mať ako svojho záchrancu a priateľa? Celkom mu dôveruj a choď k nemu so všetkým svojim trápením, svojim nepokojom a ťažkým bremenom, ktoré tlačí na tvoje ramená. On je schopný ti pomôcť v každom trápení tvojho života.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Prebodnutí padnú medzi vami. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ale ponechám takých, ktorí uniknú meču medzi národmi a budete rozptýlení po krajinách. Tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zošklivia sa sami sebe pre zlé veci. Keď dopustím na nich túto pohromu, potom poznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril. Ezechiel 6. kapitola, verše 7 až 10. Znovu a znovu opakuje Hospodin v Ezechielovom proroctve. A vy, alebo potom poznajú, že ja som Hospodin. Izrael a Júda ho stratili zo zreteľa, odvrátili sa od neho a obrátili sa k modlám. Keď táborili naproti vrchu Sinaj potom, ako boli oslobodení z egyptského otroctva, slávnostne sľúbili: chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 8. verš. Boh im dal zákon, ktorý začína slovami: ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Skôr, ako Mojžiš mohol priniesť kamenné dosky zákona dolu z hory, ľud prinútil Árona, aby im urobil zlaté tela. Keď bolo hotové, povedali: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Áron potom vyhlásil sviatok Hospodinov, ktorí oslavovali obeťami, zábavou a tancami. Táto zmes modlárstva s kláňaním sa Hospodinovi charakterizovala Izrael po celé stáročia. Teraz Boh vykonával súd, aby ukázal svojmu ľudu, kto on je. Ich modly im vôbec nepomohli, ani ich babylonské modly neporazili. Boh chcel dať poznať svoju prítomnosť a moc medzi nimi. Tí, ktorí nechceli počuť jeho hlas, musia pocítiť jeho palicu. Tak je to aj teraz. Boha nie je možné brať na ľahkú váhu. Aj my musíme dbať na neho, ak nechceme pocítiť jeho ruku na súde.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Sklamaný.
1: Ach, nechajte ma na pokoji, povedal chorý a obrátil sa nahnevane na nemocničnom lôžku. Chorí z ostatných postelí na mňa ľahostajne hľadeli. Ó, áno, pastorálna starostlivosť v nemocnici nie je detská hra. Bol tu len jeden, ktorý asi trochu chápal, čo sa v takej chvíli mohlo diať v srdci farára. A preto povedal trochu vysvetľujúco. No, musíte to pochopiť. V predchádzajúcich rokoch nám toho veľa narozprávali. My sme tomu všetkému uverili a teraz sme za hlupákov. Teraz je snáď najlepšie už viac nedôverovať ničomu. Súhlasne mu prikyvovali aj ostatní spolubývajúci. Dobre som tomu rozumel. V duchu som pred sebou videl ohromné množstvo ľudí, čoraz slepo uverili v otcovi a v dobro človeka a vo víťazstvo Nemecka. Táto ich viera totálne stroskotala. Čo má človek robiť, než sa bezmyšlienkovito vrhnúť do náručia úplného nihilizmu? Boli aj iní, ktorí to klamstvo rozpoznali. Ale čo mohli podniknúť proti hlúposti a zlobe? Nedúfali už v nič a neverili ničomu. O áno, rozumel som tomu dobre. Chorí na mňa stále pozerali. Mali snáď pocit, že farár už teraz nič povedať nedokáže a vyhľadá rýchly odchod. Možno však prežívala hlboko v ich srdciach tichá nádej, že farár by im mohol ukázať novú cestu. A to som aj chcel. Môžem vám vyrozprávať krátky príbeh? Opýtal som sa. Všetci súhlasili. Dokonca aj ten nepriateľský naladený sa obrátil znova ku mne. Rozprával som im zážitok z roku 1925. Bol som vtedy mladým farárom v rozsiahlej Banickej oblasti. Vo veľkej časti ľudových más tejto chudobnej oblasti vládla zaťatá nenávisť voči cirkvi a farárom. Pretože ľudia ku mne do kostola neprichádzali, šiel som ja k ním a vyhľadával ich v ich domácnostiach. Chodil som z domu do domu. Bolo to vlastne vždy to isté. Keď som oznámil, že som evanjelický farár, dvere sa rýchlo zatvárali. Ale neskôr som dal rýchlo nohu medzi dvere a začal rozhovor. Stručne. Nudné to nebolo. Tak som jedného dňa prišiel do Holubej ulice. Bolo paradoxné, že sa tak volala, lebo bola známa tým, že tam bývali najväčší bitkári. Zaklopal som na jedny dvere. Nech sa páči, zvolal mužský hlas. Vstúpil som do čistej obývacej kuchyne, ktorej sem a tam pobehoval rozčúlený mladík. Čo tu chcete? Vyletel na mňa panovačne. Som evanjelický farár a chcel som vás navštíviť. Hľadel na mňa priam zdesene a potom spustil. Čo? Farár? Už len to mi chýbalo. Von! Mladý človeče, musel som sa zasmiať. Prečo tak rozčúlene? Pokiaľ viem, nič som vám neukradol. Či predsa? Nechcem nič počuť. Zapchával si uši. Odíďte. Ja som stratil vieru v ľudstvo. Poďte na moju hruď, mladý človeče. Zavolal som ho. My dvaja patríme k sebe. Takú vieru som stratil aj ja. Hľadel na mňa s vyvalenými očami. Ako? Vy si ako farár musíte vieru v človečenstvo vysoko ceniť. Nuž, že musím? Môžem vás uistiť, že tá viera sa rozdrapila na Franforce. Bol som na fronte ako vojak a potom ako dôstojník. Tu som sa naučil ľudí dobre poznávať. Tá závisť, vzájomná nedôvera a potom oplzlosť. Od rána až do večera téma číslo 1. A brutalita, nie, viera v ľudstvo, tej mám dosť. To ma teda udivuje, veď ste farárom. Nedokázal pochopiť a iba krútil hlavou. Och, to som dokonca radikálnejší ako vy. Vyvádzal som ho úplne z miery. Vy ste presvedčení, že ľudstvo nestojí za nič. Iba vy sám za niečo stojíte. Iba vy sám sa zdvíhate, žiariac z tohto tmavého pozadia. Odkiaľ beriete právo na také podivné presvedčenie? Ja som tak ďaleko, že som stratil dokonca aj vieru v samého seba. Opakujem s apoštolom Pavlom. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Rímskym, 7. kapitola, 19. verš. Áno, potom by som len rád vedieť, prečo ste ešte vôbec farárom. Krútil hlavou a vravel hnevlivo. Práve to vám chcem povedať. Pozrite sa, dospel som k takej viere, ktorá vždy obstojí. Obstojí, aj keď celý svet stroskotal. Obstojí dokonca aj v smrti. To by som chcel vedieť, čo to má byť za vieru. Začal byť zvedavý. Práve to vám chcem ochotne oznámiť. Je to srdečná dôvera v Ježiša Krista ako Syna Božieho, Spasiteľa sveta. To je to staré kresťanstvo, chytil sa za hlavu. Myslel som si, že s tým by mal byť už dávno koniec. O človeče, musel som sa znova zasmiať. Vy ste čudák. S tým sa to začína až teraz, keď sú ľudia so všetkými ich hlúpimi náhradnými vierami na konci. Potom sme spolu sedeli a ja som mu mohol zvestovať o Spasiteľovi, ktorý nám vyjavil Boha, zmieril nás s Bohom a ktorý nás miluje nevýslovnou láskou. Ten prišiel, aby sme mohli mať život a hojnosť blaha. Muži v nemocnici ma pozorne počúvali. Či sa im aspoň trocha vyjasnilo, že evanjelium o Ježišovi Kristovi je jedinou šancou pre čas, ktorý všetko, ale ozaj všetko stratil?

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

terajšia a silná láska. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? List Rimanom 8. kapitola, 35. verš. V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti. Poprvé, Kristus nás miluje teraz. Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi. Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8.34 hovorí, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na minulosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti. Po druhé, Kristova láska nás chráni pred odlúčením od Neho. Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre jeho ľud, teda pre tých, ktorí podľa Rimanom 8.28 milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5.25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých, ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať: som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8.35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek. Po tretie, táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od Neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že meč nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým, aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky. Takže zhrnutie 35. verša je takéto. Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud všemohúcou trvalou láskou, ktorá nás hoci nevždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha, im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. List Filipánom 1. kapitola, verše 27 až 29. Pavol hovorí Filipanom, že žiť verne podľa Kristovho evanjelia znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť. Hovorí, Boh vám dal dva dary, nie iba jeden, vieru a utrpenie. O tom znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť. Hovorí, Boh vám dal dva dary, nie iba jeden, vieru a utrpenie. O tom hovorí verš 29. Veď vám sa dostal

pár utrpeniu, aj vaše utrpenie sú Božie dary. Keď Pavol hovorí, aby sme sa nebáli svojich nepriateľov, mal na mysli dva dôvody, prečo sa ich netreba báť. Prvý dôvod je, že naši nepriatelia sú v Božích rukách. To, že nám ubližujú, je pre nás Božím darom. On ich riadi. To hovorí prvá časť 29. verša. Druhý dôvod, prečo sa nemáme báť, je ten, že naša nebojácnosť, teda naša viera, je tiež v Božích rukách. Aj ona je darom. Toto hovorí druhá časť 29. verša. Naša nebojácnosť tvárou v tvár protivenstvám je teda založená na týchto dvoch pravdách. Aj naše protivenstvá, aj naša viera tvárou v tvár protivenstvám sú Božie dary. Prečo sa takýto život nazýva hodný Kristovho evanjelia? Pretože evanjelium je dobrá správa o tom, že Kristova krv získala pre jeho vykúpený ľud zvrchované Božie vedenie, ktoré nám dáva vieru a riadi našich nepriateľov, vždy pre naše dobro. To je to, čo nám dáva viera v evanjelium. Žiť takýmto spôsobom poukazuje na moc a dobrotu evanjelia. Preto nemáme dôvod strachovať sa. Naši protivníci nemôžu urobiť viac, ako im Boh dovolí vo svojej prozreteľnosti. A On nám dá takú plnosť viery, ktorú potrebujeme. Tieto zasľúbenia sú vykúpené a spečatené krvou Ježiša Krista. Sú to zasľúbenia evanjelia.

z lásky tvé ja.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Ako sa odvďačiť Bohu? Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. Žalm 116, verše 12 až 14. Už samotné použitie formulácie odvďačiť sa Bohu za všetko dobré, čo mi urobil, ma znervózňuje. Splácanie dlhu môže tak ľahko naznačovať, že milosť je ako hypotéka. Je síce štedrá, ale musíme ju splácať. Apoštol Pavol v skutkoch 17.25 povedal: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Inými slovami, Bohu nemôžeme dať nič, alebo pre neho urobiť niečo, čo by nám už skôr nedal a neurobil pre nás. Vidíme to opäť v 1. liste Korinťanom 15.10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Žiadna naša námaha nikdy nemôže byť odmenou pre Boha, pretože samotná možnosť práce je ďalším Božím darom. S každým skutkom, ktorý pre Boha vykonáme, prehlbujeme svoj dlh voči jeho milosti. To, čo Žalm 116 nazýva ako splácanie dlhov svojimi skutkami za jeho prejavenú dobrotu, v skutočnosti nie je splácaním, ale ďalším príjmaním, ktorým sa vyvyšuje Božia milosť. Nemôžeme za to požadovať ocenenie nášho úsilia. Žalmista odpovedá na svoju vlastnú otázku. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetky jeho dobrodenia? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodinovo meno. Inými slovami, vzývam Hospodina, že naplnil môj kalich spasenia. Odplácať Hospodinovi znamená prijímať od neho, aby sa zveľadila jeho nevyčerpateľná dobrota. Pozdvihnúť kalich spásy znamená prijať Pánovo dokonalé spasenie, čerpať z neho a očakávať viac. Vieme to vďaka nasledujúcej vete. Budem vzývať Hospodinovo meno. Budem prosiť o ďalšiu pomoc. Ak sa pýtam, čím sa odvďačím Bohu za milostivú odpoveď na moje volanie, odpoveďou je, že budem znova k nemu volať. Vzdám Bohu chválu a hold za to, že odo mňa nikdy nič nepotrebuje, ale vždy oplýva svojimi dobrodeniami, keď ich potrebujem, čo potrebujem vždy. Po tretie žalmista hovorí: čo som sľúbil, splním Hospodinovi. A takto sa mu odvďačím. Ale ako to zaplatím? Zaplatím tým, že pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodina. To znamená, že zaplatím vierou v prísľub, že ďalšiu milosť, ktorá je úplne dostačujúca, má pre mňa pripravenú.

0: Aké duchovné disciplíny vám najviac pomohli pri budovaní vzťahu s Bohom?
1: Tak ja začnem možno tak zoširoka, že čo sú duchovné disciplíny, tak to trošku predstavím. Duchovné disciplíny sú také pomocné nástroje pre duchovný rast. A týkajú sa teda pomoci pri štúdiu Biblie, pri modlitebnom živote, pri budovaní spoločenstva. Lebo bez porozumenia aplikácií písma, bez modlitby spoločenstva nemôže fungovať, hej, duchovný život, a duchovné disciplíny majú pomôcť k tomuto, hej, pomôcť viacej rozumieť Biblii, pomôcť pri modlitbách, pomôcť prehlbiť spoločenstvo. A duchovné disciplíny ponúkajú aj rôzne formy, teda nového spôsobu, ako čítať Bibliu, také spôsoby rozjímania. Pri modlitbe ponúkajú možnosti, ako načúvať modlitbe. Čo sa týka spoločenstva, tak sa jedná o nejaké také dobrovoľné zdieľanie, vyznávanie hriechov a podobne. A dôležitou súčasťou tých duchovných disciplín sú nejaké formy odriekania. Najznámejšou formou odriekania je teda pôst od jedla, alebo môže byť napríklad odriekanie je toho, že si človek odriekne televíziu. Ale tá otázka je veľmi teda taká osobná a ja som ten úvod len chcel, že o čo asi približne ide. Tak mne z duchovných disciplín veľmi pomáha to, že si oddelím čas a som sám a mám čas na písmo a na modlitby. Toto robím často a menej často, ako by som chcel, ale robím to, veľmi mi to pomáha a spájam to niekedy s nejakou formou odriekania, že dajme tomu nejdem na internet, alebo že vypnem mobil, pretože že na deň. No a niekedy som v tom bol lepší, lebo ja som mal napríklad že obdobie, kedy som 5 mesiacov nepozeral televíziu. A bol to niečo veľmi dobré ako obdobie. Takže takáto že forma, že oddeliť si čas, byť sám a odstrániť rušivé momenty, mne veľmi v tomto pomáhajú, že pri modlitbe a pri štúdiu písma. No a veľmi možno kľúčovým spôsobom mi pomohlo, keď som mal obdobia, kedy ja som si našiel niekoho, komu som zdieľal to, čo prežívam, a súčasne aj som mu vyznával hriechy, že mal som takého spovedníka. A to niečo bolo veľmi ťažké, lebo to bolo veľmi pokorujúce, ale mám pocit, že to boli veľmi dôležité vstupy do mojho života. Teda také nejaké, že samota a štúdium teda písma v samote a modlitba, a čo sa týka spoločenstva, tak to je ten spovedník a zdieľanie svojho života. To boli veci, ktoré mne veľmi pomohli a aj mi nakoniec pomáhajú.
0: Ďakujeme za tvoju otvorenosť.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno.
1: Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád.
0: Kniha Žalmov, 44. kapitola, 4. verš.
2: Počul si už o žabe, ktorá už mala málo vody v kaluži a tak požiadala dva vtáky, aby ju preniesli do nedalekého rybníka? Každého z nich presvedčila, aby zobral jeden koniec palice do zobáka, zatiaľ čo ona sa zahryzla do jej stredu a pevne sa držala. Bol to nezabudnutelný pohľad. Dva vtáky, palica a žaba uprostred. Išlo to dobre, až kým sa jedna krava na pastvine nepozrela hore a keď uvidela nezvyčajnú trojicu, spýtala sa, koho to napadlo? Žaba nedokázala odolať, v tej chvíli zvíťazila pýcha nad obozretnosťou a keď padala na zem, kričala, mňa! Ty nerob tú istú chybu. Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Prečo robíš svoju prácu dobre? Lebo chceš byť so sebou spokojný? Lebo si chceš nasporiť na dôchodok? Alebo si zvýšiť sebavedomie? Nie. To všetko sú iba bonusové dôvody. Nie je to hlavný dôvod. Rob svoju prácu dobre, ale rob to pre Boha. Je to o ňom, nie o tebe. Prečítaj si nasledujúce slová a premýšľaj o nich vo svojom srdci. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Prvá kniha Paralipomenom, 29. kapitola, 12. verš. Pri spomienke na víťazstva, požehnania a úspechy, ktoré Izrael zažil, nám Dávid pripomína. Lebo nie svojim mečom zaujali krajinu. Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu. Ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Žalm 44, 4. verš. Maj na pamäti, že požehnania, ktoré si užívaš každý deň, sú tvojimi len preto, že bol Boh k tebe milostivý a usmial sa na teba. To je pravda.

Otec a syn sú už hotoví, preto nikto očiam neverí, keď zázrak sa stane nevšedný. V tú noc, keď mesiac v plne stál, vrátil sa kôň

0: musíte sa starať o núdznych.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
0: Skutky, 6. kapitola, 1. verš.
2: Keďže vláda sa v novozákonných časoch nestarala o vdovy a siroty, prevzala túto zodpovednosť cirkev. Žiaľ, objavili sa predsudky a zaujatosť. Židovské vdovy a siroty dostávali prednosť pred pohanskými vdovami a sirotami. Ako na to reagovali predstavitelia cirkvi? Pokojne to mohli odignorovať, ako to často robíme my. Mohli povedať, my sme povolaní krmiť duše, nie žalúdky. Zaoberáme sa záležitosťami hriechu a spasenia, nie sandálmi a polievkou. Namiesto toho však spravili nasledovné. Poprvé, zvolali zhromaždenie, aby vyriešili problém. Každý člen cirkvi sa tak dozvedel, že chudobu berú vážne a že každý má pred Bohom osobnú zodpovednosť za to, aby s tým niečo urobil. Písmo neschvaľuje nútený komunizmus, ale jasne nás vychováva k duchom vedenému dobrovoľníctvu. Po druhé, riešenie problému pridelili tým najrozvážnejším a najlepším. Vybrali 7 mužov, osvedčených a plných Ducha Svätého a múdrosti a poverili ich touto úlohu. Preto, keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nesústreďme sa len na dôležité oblasti, ako je medicína, právo, politika či štátna správa. Naučme ich aj tomu, že starostlivosť o núdznych je jedným z najvyšších Božích povolaní. Čím to je, že každú noc ide spať hladných 10% svetovej populácie? Prečo zomiera každý jeden deň viac ako 17 000 detí, jedno dieťa každých 5 sekúnd na podvýživu a odvrátiteľné choroby, keď s tým môžeme niečo urobiť? Nikto nemôže urobiť všetko, ale Boh povolal každého z nás, aby sme s tým niečo urobili. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Chrániť sa pred poškvrnou sveta znamená nedovoliť, aby nás systém tohto sveta skazil a aby sme uverili, že to nie je naša zodpovednosť.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov.
0: Jeremiáš, 22. kapitola, 16. verš.
2: Keď bol Jim Wallis študentom teológie, vzal spolu s niektorými svojimi spolužiakmi nožnice a vystrihli z Biblie každé slovo o chudobe, bohatstve, spravodlivosti alebo útlaku. A ver či never, keď s tým boli hotoví, leželo na zemi asi 2000 veršov. Faktom je, že keď zo svojej Biblie odstrániš starosť o chudobných, vyrežeš jej srdce. Tu je jeden taký verš. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov. Ježiš často citoval písmo, ale len na jednom mieste čítame, že si z neho vybral jeden úryvok a prečítal ho. Ktorú časť sa rozhodol prečítať verejne? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš. Bolo to ako zoznam jeho úloh. Pomoc pre telo i dušu, posilnenie vo fyzickom a duchovnom zmysle, terapia pre dočasnosť i večnosť. Je pravda, sú ľudia, hoci ich je menšina, ktorí sú chudobní, lebo sú leniví a treba ich naučiť, že Božie slovo hovorí: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Iní sú však chudobní z iných dôvodov. Parazity im oslabili tela, trávia 6 hodín denne zháňaním vody, povstalecké armády zničili ich farmy alebo im rodičov vzala choroba. A to sú práve tí ľudia, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
0: Kniha Žalmov, 41. kapitola, 2. verš.
2: 3/4 svetového príjmu končia vo vreckách 20% svetovej populácie. Môžeme si to predstaviť aj takto. V jednom údolí žije 10 farmárov a majú 10 kráv. Ale kravy nie sú rozdelené rovnomerne, jedna krava na farmára. Nie, nie. Dvaja farmári vlastnia 8 kráv, zatiaľ čo ďalší 8 farmári sa starajú o 2 kravy. Zdá sa ti to správne? Každý z tých dvoch farmárov, ktorí vlastnia 8 kráv, by mohol pokojne povedať: ja som svoje kravy nedostal zadarmo. Odpracoval som si ich. Ale otázka znie inak. Akú zodpovednosť kladie Boh na majetných vo vzťahu k nemajetným? Je to v prvom rade zodpovednosť za naše srdce, ktoré má byť plné súcitu a zaujímať sa o chudobných. V druhom rade musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niečo podniknúť. Blahoslavený, kto si všíma slabého. V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Hospodin ho bude chrániť a zachová nažive. Blažený bude na zemi a nevydá ho pažravosti jeho nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku nemocných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. 41. žalm, verše 2 až 4. Ak budeš požehnaním pre chudobných, Boh ťa požehná. Modli sa tak, ako navrhol jeden kresťanský vodca. Páne, ty si zasľúbil, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Pomôž mi urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby platil aj opak. Aby som ja bol vždy medzi chudobnými, aby som pomáhal, povzbudzoval a podával pomocnú ruku, kde sa len dá. Daj mi silu milovať neviditeľného Boha tým, že budem slúžiť veľmi viditeľným chudobným v kúte sveta, ktorý mi bol zverený. Pomôž mi byť kreatívnym, ale nevyvyšovať sa. Povzbudzovať, ale nebyť sebecký. Byť nebojácnym, ale nie nerozumným. Nech ti chudobní dobrorečia kvôli mne. Amen.

0: Ako mám počuť Boží hlas? Náš poslucháč Roland sa pýta. Môžeme počuť Boží hlas aj mimo písaných slov Biblie? Chce aj k nám Boh hovoriť počuteľne tak, ako hovoril k niekoľkým ľuďom v Biblii? Ak áno, pastor John, ako vieme, či počujeme práve Boží hlas a nie nejaký cudzí?
1: Chcem, aby moja odpoveď vyznela pozitívne a nie negatívne. Prvou a hlavnou vecou je povedať, že Boh naozaj hovorí a jeho slovo je živé a aktívne aj dnes. Nie je to mŕtve slovo. Ako sa o tom hovorí v liste apoštola Pavla Židom 4:12. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do oddelenia duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžbu a úmysly človeka. On dnes skutočne hovorí prostredníctvom inšpirovaných písiem. Skutočne hovorí a nielen zapísanými informáciami, ale aj prostredníctvom svojho ducha. A Pán sa opäť zjavil v Šíle, lebo Pán sa zjavil Samuelovi v Šíle skrze Pánovo slovo. 1 Samuelova 3:21. To sa naozaj stáva. Boh sa zjavuje cez svoje inšpirované slovo, keď ho čítame s modlitbou a s očakávaním. To slovo v Biblii je istejšie ako čokoľvek, čo môžete počuť od niekoho mimo Biblie. Vychádzam z 1. listu Korinťanom 14:37, kde sa píše: Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. To je úžasné. Pavol hovorí, môžeš sa nazývať prorokom a hovoriť, že dostávaš posolstva od Boha, môžeš sa nazývať duchovným, ale ak niečo z toho, čo hovoríš, nie je v súlade s tým, čo hovorím ja, nie si uznaný. To znamená, že mimo Biblie môžeme dostávať omylné, neisté informácie a posolstva. V Biblii máme zaznamenané skalopevne spoľahlivé posolstva. Sú v nej skryté poklady, opisuje sa v nej Božia sláva a Božie vlastnosti, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Zdá sa mi nerozumné túžiť po menšom poznaní a menšom bohatstve mimo Biblie, než po väčšom poznaní a bohatstve, ktoré ponúka Biblia a ktoré sme sotva ochutnali. Nehovoriac o tom, že sme sa jeho bohatstvom ani nestihli úplne nasýtiť. Musím povedať, že jednoducho mám Bibliu veľmi rád a viem, že po 60 rokoch čítania Biblie som sa sotva dotkol povrchu jej slávy. Úprimne povedané, hnevá ma, že ja aj ostatní ľudia túžime viac po veciach mimo Biblie, ako by tam bolo niečo lepšie, než po samotnej Biblii. Avšak tak, ako poznám Bibliu, Boh s nami môže komunikovať aj mimoriadnym spôsobom, aj mimo Biblie. Môže. A aj to robí. Mali by sme si to však overiť jeho večne platným a nemenným slovom a mali by sme to porovnávať podľa ľudí, ktorých životy ukazujú hlbokú, celoživotnú a oddanú vernosť Kristovi. Existuje aj spoločenský rozmer skúšania všetkých vecí, ako povedal apoštol Pavol. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte. Dobrého sa držte. 1. list Tesaloničanom 5:20-21. Máme skúmať a porovnávať s písmom to, čo počujeme. To, čo počujeme, nie je súkromná vec. Máme o tom hovoriť spolu s ostatnými a ak je to v súlade s Božím slovom, máme si to uchovať. Na záver rada pre nášho poslucháča. Daj si pozor na túžbu počúvať rôzne hlasy. Ježiš varoval pred tými, ktorí hľadajú rôzne znamenia. Stal pred farizejmi a zákonníkmi a oni mu hovoria: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenia. Evanjelium podľa Matúša 12:38. Čo to znamená? Znamená to, že hlas Ježiša Krista, Božieho syna, pre nich nebol dostatočný. Potrebovali niečo viac. Potrebovali viac cítiť, viac vidieť, viac počuť. Chceli viac. A Ježiš im to nechcel dať. Myslím si, že dnes sa nachádzame v podobnej situácii, ako bola táto. O Božom synovi počujeme viac, ako ľudia mohli kedykoľvek počuť v Ježišových časoch. Pretože máme k dispozícii všetky štyri evanjeliá a každý si ich vie prečítať. Zatiaľ, čo ľudia Ježišovej doby to nemali, alebo to mali iba v útržkoch. Máme k dispozícii celé zjavenie, ktoré nám chce Ježiš sprostredkovať, a to k nám hovorí vždy, keď čítame Bibliu. Ak sa od toho odvrátime a povieme, ale ja potrebujem jasné znamenie, potrebujem počuť hlas, potrebujem, aby v lese padol strom, keď hovorím, potrebujem zažiť niečo hmatateľné. Ak je tomu tak, potom sa staviame do pozície tých, ktorí neverili Ježišovi a žiadali znamenia. Namiesto toho si myslím, že naše srdce by malo hovoriť tak, ako Pavol učil modliť sa Efezanom. Aby Boh dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Preto, Otče, ak nevidím, ak nepočujem, zmiluj sa nado mnou a otvor mi oči. Nech nám všetkým znejú v mysli slova apoštola Pavla zapísané v liste Efezanom 1.16 až 23.
2: Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom.

0: Boh nás povoláva, aby sme vytrvali skrze vieru, pričom nás sám chráni a udržuje svojou mocnou milosťou. Je to nesmierne povzbudzujúce meno Boha, ktorému slúžime, a predsa sa ľahko stane, že si ho len prečítame a necháme preletieť mysľou bez toho, aby sme sa zastavili a radovali sa nad jeho slávou. V liste Rimanom 15.5 nazýva apoštol Pavel Pána Bohom trpezlivosti. Toto Božie meno sa dotýka samotného jadra toho, kde nachádzame nádej. Skrátka, naša nádej nespočíva v našej vlastnej schopnosti vytrvať, ale v Božom neotrasiteľnom a vytrvalom odhodlaní nikdy sa neodvrátiť od svojho diela milosti. Naša nádej spočíva v tom, že sme boli pozvaní do spoločenstva s tým, ktorý vytrvá, nech sa stane čokoľvek. Prečo je také dôležité, aby sme tejto skutočnosti porozumeli? Pretože aj v tom najlepšom prípade bude naša vytrvalosť nedokonalá. Prídu chvíle, keď zabudneme, kým sme, a budeme žiť, ako by sme prišli o všetky spomienky na milosť. Prídu chvíle, keď podľahneme malomyselnosti a načas prestaneme konať dobro, ku ktorému nás Boh povolal. Nastanú významné i menej významné okamihy, keď sa rozhodneme Bohu vzdorovať. Možno si teraz hovoríte, to sa mňa netýka. Ale skúste chvíľu uvažovať. Keď ako kresťania povieme inému človeku niečo škaredé, neurobíme to preto, že by sme nevedeli, že je to zlé, ale preto, že nás v tej chvíli vôbec nezaujíma, čo je dobré a čo zlé. Dokonalá vytrvalosť totiž vyžaduje dokonalosť. A keďže nikto z nás nie je dokonalý, musíme nádej hľadať mimo nás samých. Nádej na vytrvalosť nenájdeme vo svojom charaktere, ani vo vlastnej sile, ale v našom Pánovi. A keďže je vždy verný, môžeme sa spoľahnúť aj na to, že nám dá všetko, čo budeme potrebovať na to, aby sme boli verní aj my. Naša vytrvalosť stojí na Bohu, ktorý sám vytvára definíciu vytrvalosti. Je to milosť vytrvalosti, darovaná Pánom vytrvalosti, ktorý nám poskytne všetko potrebné, aby sme dokázali vytrvať v tom, či máme podľa jeho povolania byť a čo máme robiť. Od teraz až do chvíle, keď prekročíme hranicu večnosti. Keď ťažkosti odhalia slabosť nášho odhodlania a hranice našich síl, nemusíme prepadať panike, pretože Boh vytrvá aj vtedy, keď sa nám bude zdať, že my už ďalej vytrvať nezvládneme.
1: Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
0: Prvá Timoteovi 6, 11 a 16.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

keď hlavu sklesnutú a ruky doráňané mal. Vtedy Ježiš za mňa drahú krv vylieval. Na hlave korunu strňa mal, na kríži horko zaplakal. Vtedy Ježiš za teba

Ešte keď počujem túto pieseň, tak si spomeniem na príbeh jedného človeka, ktorý možno reprezentuje aj mnohých z nás, a to je Lotor na kríži. S hlavou sklesnutou, možno sklamaný zo svojich vlastných zlyhaní, sklamaný sám zo seba, sklamaný zo života a s rukami doráňanými a ruky, ktoré možno narobili veľa vecí, za ktoré sa hanbil, tak zrazu sa ocitá vedľa muža, ktorý visí na kríži tak ako on, a pritom tento muž je nevinný. A Božie slovo hovorí to, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna preto, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A ťa chcem povzbudiť, cez čokoľvek v živote prechádzaš, kdekoľvek sa nachádzaš, možno si zažil sklamanie sám zo seba, možno zo vzťahu, a nikdy nie je neskoro, aby si tak, ako ten Lotor na kríži, pozdvihol svoju hlavu. Pozrel sa na toho, ktorý na kríži prišiel a položil svoj život preto, aby ty si mohol večne žiť. A len jednoduchým zvolaným sa pozrel na neho, a tak ako ten Lotor mu hovorí, možno už ani nemal odvahu ho čokoľvek žiadať, len mu hovorí jednu vec: Ježiš, keď prídeš do svojho kráľovstva, spomen si na mňa. Niekedy to je tá najkrajšia modlitba, ktorú Ježiš túži počuť. Ježiš, ja ťa potrebujem, prosím, spomen si na mňa. Nezabudol si náhodou, vidíš ma, vidíš to, kde som, vidíš, kde sa nachádzam, vidíš túto moju situáciu, vidíš možno tento môj problém, možno manželstvo, možno zdravotnú nejakú situáciu, možno si niekoho zradil, možno si spravil veci, za ktoré sa hanbíš, a pritom si len jedno zavolané od toho, ktorý má moc a schopnosť učiniť ťa novým stvoreným. A Božie slovo hovorí v Rímanom 10:9, lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pozdvihne teraz svoju hlavu, pozdvihni svoj hlas, ale sa pridaj k nám a začni volať na neho.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Chceme, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo cirkvám v Makedónii, že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dali podľa možnosti, ba aj nad svoju možnosť, a to dobrovoľne, a sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. A nie len, ako sme dúfali, ale najsám prv sami seba dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle, takže sme poprosili Týta, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, ho aj dokončil. Tak, ako vo všetkom oplývate hojnosťou, vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoch, veď už v lani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončte, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je tu táto ochota, je milá podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť. Aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol vám v nedostatku, čím sa dosiahne rovnosť, ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok, a kto mal málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, ktorý Týtovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás, lebo nie len, že prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k vám. Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho aj zvolili, aby nás prevádzal v tomto diele lásky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. Dbáme však na to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri tejto bohatej zbierke, ktorú opatrujeme. Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Posielame im však aj nášho brata, o ktorom sme sa mnohoraz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach, a teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. Čo sa týka Týta, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami. A čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví Kristovou slávou. Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí.

0: Počúvate Rádio Logos. Veci, nad ktorými dnes budeme smútiť a z ktorých sa budeme radovať, odhalia pravdu o láske našich srdc. Náš život je utváraný zármutkom a jasotom. Neplatí to len pre veľké a významné okamihy. Každý deň nášho života zažívame chvíle smútku a radosti. Denne nás niečo zarmúti, nahnevá, rozruší alebo sklame a zároveň denne v nás niečo vzbudí príjemné vzrušenie, radosť, nadšenie alebo vďačnosť. A práve na križovatke smútku a radosti sa odhalí, čo naše srdce v skutočnosti miluje. Skúste sa na chvíľu so mnou zamyslieť. Keď sa ohliadnete späť na vydarený týždeň, čo je tým, čo vás potešilo, prinieslo uspokojenie, čo spôsobilo radosť a vďaka čomu môžete povedať, že to bol dobrý týždeň? Keď ste v nejakom vzťahu šťastní, čo vám v tomto vzťahu prináša radosť? Buďte k sebe úprimní. Čo prináša vášmu srdcu radosť a potešenie? A skúste sa teraz zamyslieť opačným smerom. Keď zažívate veľké sklamanie v živote, čo je tým, čo vás najviac deptá? Keď niekomu niečo závidíte, čo je tým, čo vyvoláva túto závisť? Keď stratíte motiváciu ráno vstať z postele a čeliť tomu, čo vás v ten deň čaká, čo presne je tým, čo vám tú motiváciu berie? Bol by som rád, keby ste si našli čas a dovolili, aby sa tieto otázky stali oknom, cez ktoré nahliadnete do vášho srdca. Najdôležitejšia otázka je táto. Koľko z vašej radosti, jasotu, smútku či hnevu sa v posledných týždňoch akokoľvek týkalo Božieho kráľovstva? Mňa samotného tieto slová usvedčujú. Usvedčuje ma vedomie, že veľa mojej radosti súvisí s tým, že sa niečo deje tak, ako som to ja chcel, že mi ľudia alebo veci nestoja v ceste, alebo že sa mi podarilo získať niečo, po čom som veľmi túžil. Avšak z Božej milosti to tak nie je vždy. Prichádzajú aj chvíle, kedy je moje srdce uchvátené majestátom Božej milosti a z toho sa radujem. Sú chvíle, kedy ma uchváti dielo Božieho kráľovstva. Sú momenty, kedy nachádzam obrovskú radosť zo služby druhým ľuďom. Sú chvíle, kedy som hlboko naplnený uctievaním Pána Boha. Kiež by som mohol povedať, že to o mne platí vždy, ale to by nebola pravda. Nájdite si dnes čas na preskúmanie vlastného srdca. Pokúste sa zistiť, čo vám hovorí váš smútok, alebo sa podrobnejšie pozrite na svoju radosť. Keď to urobíte, uvidíte, že vo vašom živote sú dôkazy o Božej milosti, ktorá vás postupne premieňa, ale že tam sú súčasne aj dôkazy o tom, že táto milosť musí toho ešte veľa vykonať. Áno, Boh nás vďaka Ježišovi Kristovi zachránil. A sme spasení, ale naše smútky a radosti nám ukazujú, že zúrivý boj o naše srdcia naďalej trvá a vy a ja potrebujeme, aby milosť každý deň pokračovala vo svojom zachraňujúcom a premieňajúcom diele.
1: Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla.
0: List Kolosenským, 1. kapitola, verše 2 až 14.

Otče náš, ktorý si na nebesiach. Lukáš 11:2. Ježiš po svojom vzkriesení odkazuje svojim učeníkom: Vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Ján 19:17. To kvôli čomu on prišiel na svet? Zo vzbúrených ľudí urobiť Božích synov a céry sa vďaka jeho obeti na kríži stalo skutočnosťou. Táto skutočnosť je vyjadrená oslovením, ktoré nám Ježiš vkladá do úst, keď nás učí modliť sa. Je to oslovenie Boha ako Otca, Otče náš. Aby sme sa my mohli takto modliť, Boží syn musel zaplatiť cenu vlastného života. Otče. Aramejčina, ktorou Ježiš hovoril, používala pre otca slovo Abba. Takto oslovali malé deti svojich otcov. Preto sa niekedy stretneme s názorom, že Boha môžeme oslovovať slovom ako Ocko či Otecko. Ale oslovenie Abba rovnako používali i dospelé deti. I sám Ježiš sa modlí: Abba, Oče. Marek 14:36. Oslovať Boha slovom Ocko či Otecko je sentimentálne oslovovanie, ktoré hraničí s neúctou. Takéto oslovanie si nechajme pre svojich pozemských otcov. Medzi nimi a našim nebeským otcom je priepastný rozdiel, ktorý by sme mali ničím stierať ani oslovením. Malachiáš 1:6. Otče náš. Nie môj, ale náš. Týmto slovíčkom nás Ježiš chráni pred tým, aby sme si Boha sprivatizovali. On nie je len môj a nepatrí len mne. Ani tu nie je len pre mňa. Ak oslovenie Otče nás vováza do dôverného vzťahu s Bohom ako Otcom, tak oslovenie Otče náš nás vovádza do spoločenstva všetkých Božích detí, do spoločenstva cirkvi, celej Božej rodiny. Slovíčko náš nám pripomína, že Boh nemá jedináčkov. Preto nesmieme pestovať individualistické kresťanstvo. Chcieť byť spojený s Otcom v nebi, ale už nechcieť byť spojený s bratmi a sestrami na zemi. Keď prichádzam k Otcovi, nikdy neprichádzam len sám za seba, ale za všetkých svojich bratov a sestry. Preto sa modlitbu Otče náš môže modliť len úd cirkvi. Lebo to nie je modlitba jednotlivca. Je to modlitba spoločenstva. Rodinná modlitba Božích detí. Ako dobre, že Boh nemá len nás. Pane, ďakujeme, že smieme patriť do rodiny Božích detí.

možno i viac. Čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustiac?

už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korinťanom 1:30, 2. list Korinťanom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí, a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

Jediná, večná, svätá, všemocná, dokonalá. Čím viac atribútov božstva vymenujeme, tým viac sa pre nás Boh stáva abstraktným, nepochopiteľným a tým aj vzdialeným. Ale Ježiš prekonal tú obrovskú priepasť medzi nestvoreným Bohom a stvoreným človekom, a to pojmom Otec. Tento pojem je totiž pre nás zrozumiteľný práve preto, lebo korešponduje s našou ľudskou skúsenosťou. Každý z nás mal či má svojho biologického otca. Nie každý však mal či má s ním dobré skúsenosti. Mnohé deti vyrástli v rodine násilnického a ľahostajného otca. Napriek tomu si každý z nás dokáže predstaviť vzťah otca k dieťaťu, ktorý je založený na láske a záujme o dobro dieťaťa. A Ježiš hovorí, že s takýmto vzťahom, ba ešte s oveľa lepším, môžeme počítať vtedy, keď máme dočinenia s Bohom. Lebo v ňom máme dočinenia s Otcom. Preto sa modlíme, Oče náš. Toto dôverné oslovenie je však strážené slovami, ktorý si na nebesiach. Nebesia nie sú označením miesta Božieho príbytku. Nejde tu o zdôraznenie priestorového odstupu medzi Bohom a nami. Teda, že On je na nebi a my na zemi. Nebesia sú označením Božej vyvýšenosti, svetosti, autority, moci a slávy. Ide tu o zdôraznenie kvalitatívneho morálneho odstupu medzi Bohom a nami. Boh nie je ako my. On je úplne iný. Je svätý, oddelený od všetkého nesvätého. A teda aj od svojho stvorenia. Preto On je na nebesiach a my sme na zemi. Oslovenie Oče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám. Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu, ako deti k Otcovi. Slová, ktorý si na nebesiach, hovoria o Božej vyvýšenosti nad nami. Preto máme zachovávať úctivý prístup k Nemu. Lebo Boh nie je náš kamarát, ani náš rovnocenný partner. My sme si s ním nepotykali. To On si potykal s nami. Keďže je náš Otec, hľadí na nás láskou. Keďže je na nebesiach, my hľadíme na Neho s úctou. Pane, nauč nás, čo znamená mať dôverný aj úctivý prístup k nášmu Otcovi.

Boh dokazuje svoju lásku. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom 5:8. Všimnite si, že slovo dokazuje je v prítomnom čase a zomrel je minulý čas. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes a bude sa diať aj zajtra. Minulý čas, zomrel, znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3:18. Prečo Pavol použil prítomný čas v slovách Boh dokazuje? Očakával by som, že Pavol povie Boh dokázal, teda v minulom čase, svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel. Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti? Myslím si, že vysvetlenie je uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Rímanom 5:3-4. Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej. Ale ako je to možné? Pavol na to odpovedá v ďalšom verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5:5. Božia láska bola rozliata do našich srdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti, pri našom obrátení, a je stále prítomná a aktívna. Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy. Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita, dnes a zajtra, ak máme mať trpezlivosť a nádej. Preto nie len, že to dokázal na Kalvárii, ale pokračuje v dokazovaní aj teraz svojim duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich srdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:38-39.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: svietiť a horieť. On bol lampou, ktorá horela a svietila. A vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 35. verš.
1: Ježiš povedal o Jánovi Krstiteľovi, že bol horiacim a žiariacim svetlom. Tie dve slová horieť a žiariť sa navzájom podmieňujú. Až vtedy, keď sviečka horí, môže žiariť. A keď žiari, musí zhorieť. Tak to bolo s Krstiteľom. Horel pre Ježiša a pritom sa spotreboval. Jeho heslo bolo: on musí rásť a mňa musí ubúdať. Jeho žiariaci život oslávil prichádzajúceho vykupiteľa a mnohých priviedol k obráteniu. Musel za to však zaplatiť väzením a sťatím hlavy. Princíp žiariť a horieť platí aj dnes. Ten, kto horí pre Ježiša, ten trpí. Aj norský evangelista Hans Nielsen Hauge bol kvôli svojej viere dlho uväznený na samotke. Bol mu zakázaný každý kontakt na vonok. V jeden štedrý večer sedel na tvrdej prični svojej osamelej cely a cítil hlbokú bolesť z opustenosti. Tu odrazu počul zvonku známu kresťanskú melódiu. Dvaja veriaci bratia sa vydali zďaleka na cestu, ale do väznice ich nepustili. Tak vyhľadali pred múrom zamrežované okná na vysokej fasáde a dúfali, že cez pieseň nájdu, v ktorej cele sedí ich brat. A skutočne pri jednom okne sa niekto objavil. Bol to Hans Nielsen Hauge so sviečkou. Potom svetlo opäť zmizlo. Muži však zostali ďalej stáť. Zatiaľ, čo ďalej mlčky čakali, svetlo sa objavilo ešte raz. Tentokrát sa objavilo rameno s nástrojom na čistenie svietnika. Svietnik bol očistený a malý plamienok sa ukázal ešte jasnejší a svetlejší. Bratia vonku pochopili posolstvo. Musíme sa očistiť, aby sme mohli svietiť ešte jasnejšie. Potom Hans Nielsen Hauge celý zaspieval: hrad prepevný je Pán Boh náš. A chvejúcou sa rukou držal malé svetlo, kým nedoznela posledná strofa. Aj tento Boží muž bol horiacim a žiariacim svetlom. Aj on svietil za cenu svojho vlastného života. Sme aj my na to pripravení? Ak si zo seba dostal áno len s povzdychom, potom počúvaj svojho majstra. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 25. verš. To znamená, kto sa spotrebuje preto, aby svietil, ten bude žiť. Preto sa neboj svietiť a horieť.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba.

Boh je stále na svojom tróne. Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť? Pán prebýva vo svojom svetom chráme. Pán tróni na nebesiach. 11. žalm, verše 3 a 4. Keď sa všetko dobré rúca, čo môže urobiť spravodlivý človek? Keď príde choroba, rozpadá sa manželstvo, trpia deti a zaútočí smrť. Čo máme urobiť? Je zvláštne, že Dávid neodpovedá priamo na túto otázku, ale vyhlasuje. Pán prebýva vo svojom svätom chráme. Pán tróni na nebesiach. Je zjavné, o čo mu ide. Boha naše búrky nezmenia. Nevyvedú ho z miery naše problémy. Nebojí sa ich. Je vo svojom svätom chráme. Na nebeskom tróne. Môžu sa zrútiť budovy či naša kariéra. Boh však pretrváva. Skaza a sutiny ho neodrádzajú. Boh vždy mení tragédiu na triumf. Vo svojich najťažších dňoch môžeme vidieť to, čo videli Kristovi nasledovníci na kríži. Zavraždené dobro. Prebodnutú väžu nebeskej moci. Apoštoli uvažovali. Keď sa všetko dobré rúca, čo môže urobiť spravodlivý človek? Boh rázne odpovedal na ich otázku. Keď sa zem triasla a rúcali sa skaly, pripomenul im. Pán prebýva vo svojom svätom chráme. Pán tróni na nebesiach. A v súčasnosti na to musíme pamätať. Stále je tu. Vo svojom chráme, na nebesiach a všetko má pod kontrolou. A to, čo urobil vtedy, bude robiť stále.

Bože, Ty spravodlivosť moja, vyslíš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslíš moju modlitbu. 4. žalm, verš 2. Keď mala moja najstaršia dcéra Jenny 13 rokov, zbabrala svoj klavírny recitál. Neskôr sa z nej stala dobrá klaviristka a výborná speváčka. Nuž, všetci máme občas výpadky. Jej sa to jednoducho stalo pred plným auditóriom, v ktorom bola rodina, priatelia a ďalší poslucháči. Vystúpenie sa začalo dobre, no uprostred skladby sa jej hudobný vlak jednoducho vykoľajil. Ešte vždy ju vidím, ako civie pred seba, s prstami prilepenými ku klávesnici. Vrátila sa o niekoľko taktov späť a skúsila to znova, neúspešne. Ani za svet sa nevedela rozpamätať na nasledujúcu časť. Ticho v auditóriu prerušovali iba údery srdca jej rodičov. Napokon sa to podarilo. Jej mentálny blok sa prelomil a dohrala celú skladbu. No nie bez újmy. S roztrasenou bradou vstala z lavice pri klavíri a uklonila sa. Publikum súcitne zatlieskalo. Z Denelín sme sa rýchlo zdvihli a išli za ňou do uličky na boku hľadiska. Prudko ma objala a zaborila tvár do mojej košele. Ach, ocko! Tak sa začínajú modlitby. Úprimným, srdečným. Ach, ocko!

Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. List Rimanom, 3. kapitola, verše 23 a 24. Jedno zakopnutie človeka nedefinuje, ani ho nezlomí. Vy ste zlyhali, ale Božia láska nezlyháva. Čelte svojim zlyhaniam s vierou v Božiu dobrotu. Videl, že sa blíži tento kolaps. Keď ste stáli na východnej strane Jordánu, Boh videl blížiacu sa pohromu. No aj tak vám vraví to isté, čo povedal Jozuemu. Preto teraz vstaň a prejdi, ty aj všetok tvoj ľud, do krajiny, ktorú ja dám Izraelovým synom. Ako je napísané v knihe Jozua v 1. kapitole vo verši 2. V tejto zmluve nie sú podmienky, ani drobné písmenka, či príkaz prejaviť schopnosti. Bohom prisľúbená ponuka nezávisí od vašej dokonalosti. Závisí od Božej dokonalosti. V Božích rukách nie je nejaká porážka zdrvujúca. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. Ako je napísané v knihe Žalmov v 37. kapitole vo verši 23 a 24. Aby ste mohli čeliť svojim zlyhaniam, upnite svoju vieru na toho, ktorý je vždy verný.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

konkurence. Všetko má svoj čas a svoju hodinu. Je čas narodeniu a čas umieraniu, hovorí Šalamún. Kúpila som si čerstvo narodené kuriatka. Boli veľmi milé, chovala som ich a hrala som sa s nimi. Brali ma ako svoju mamu, chodili po záhrade všade za mňou. Keď sa ale ich čas naplnil, bolo ich treba zarezať. Zarezala som prvé dve a prišlo mi smutno. Žalúdok som mala zovretý a slzy mi padali ako hrach. Jednoducho som nevedela prestať plakať. Bolo mi ich ľúto. Myslela som, že to prejde, treba si zvyknúť. Keď som zarezala ďalšie, bolo to ešte horšie. Plakala som len, čo som si na kurence pomyslela. Prišla ma navštíviť moja dcéra s kamarátkou. Zatiaľ, čo boli u mňa, som prestala zabíjať a trochu som sa ukľudnila, ale všetko som im porozprávala. Dcérina kamarátka mi povedala, že mi možno chce pán cez tie kurence niečo povedať. Tak som to na modlitbe pánovi predniesla. Pane, ak mi chceš niečo zjaviť cez tie kurence, daj mi to prosím vedieť. Pán mi pripomenul len jedno slovo – kikájon. Zamyslela som sa nad tým slovom. Viem, že je spomenuté u Jonáša. Hospodin poslal Jonáša, aby kázal proti mestu Ninive, že za 40 dní bude mesto zničené. Obyvatelia Ninive sa ale pokorili a odstúpili od svojej zlej cesty a činili pokanie. Tak sa Boh zľutoval nad tými ľuďmi a mesto zachoval. Jonášovi prišlo ľúto, že jeho námaha vyšla na zmar a rozpálil sa hnevom. Vyčítal Hospodinovi, že je milosrdný, ľútostivý a príliš dlho schovievajúci. Niečo mu však predsa len urobilo radosť. Pri búde, kde čakal, čo sa bude diať s mestom, vyrástol kikájon, ktorý ho chránil pred slnkom. Keď ale kikájon na druhý deň vyschol, Jonáš bol tak nešťastný, že sa mu žiadalo zomrieť. Vtedy k nemu prehovoril Hospodin. Ty ľutuješ kikájon, ktorý vyrástol za jednu noc a za jednu noc aj vyschol. A ja by som nemal ľutovať Ninive, v ktorom je viac ako 120 tisíc ľudí? Mnohokrát podobne reagujeme ako Jonáš. Je nám ľúto veci a zvierat naokolo nás, ale nad ľuďmi, ktorí hynú, až tak nežialíme. Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. On chce, aby všetci boli spasení. Pavol apoštol nás nabádá, aby sme konali prosby a modlitby za všetkých ľudí, lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Lebo niektorí nepoznajú Boha, hovorí to na naše zahambenie. Pán ku mne prehovoril, ty ľutuješ tie kurence, ktoré sú určené na pokrm, ale málo sa zaujímaš o mesto, do ktorého som ťa presťahoval. Modli sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Hovor ľuďom, aby činili pokánie, aby prišli časy občerstvenia od tvári pánovej, lebo Boh prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby činili pokánie.

Zlyhanie. Božie slovo hovorí, človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, lebo má nádej v tebe. Nedávno som sa rozhodla, že chcem žiť životom viery. Modlila som sa o to a Pán sa zrejme rozhodol, že ma trochu preskúša. Šla som do mesta nakúpiť bezlepkové výrobky. V lekárni mi povedali, že výrobca nemá tú múku, ktorú ja odoberám, tak aby som si vybrala inú. Išla som vo svojom vysokom veku z môjho domu dolu kopcom pešo 4 kilometre a samozrejme, že som zareagovala podráždene. Ako to, že nemajú, veď aj my musíme niečo jesť. Výrobca si to zrejme neuvedomuje, že aj tak sme dosť obmedzovaní v strave. Myslela som tým nás, celiatikov. Lekárnička mi trpezlivo vysvetľovala, že sú aj iné bezlepkové múky, aby som teda skúsila inú. Tým ma ešte viac rozčúlila, pretože všetky ostatné múky obsahujú buď sušené mlieko, alebo nejakú zložku, na ktorú som tiež alergická. Lekárnička zmlkla a bezradne na mňa pozerala. Zrazu som sa zháčila a zahanbila som sa. Ospravedlnila som sa jej, že viem, že ona za to nemôže, a poprosila som ju, aby mi zavolala, keď budú mať tú múku. Vyšla som von a cítila som, ako mi horí tvár. Zrazu som sa spametala. Tak ty si tomu dala, hovoril môj vnútorný hlas. Toto je ten tvoj život viery? Hanbila som sa ako pes, keď ho karhajú. Išla som čo najrychlejšie domov na kolená. Cítila som, ako diabol na mňa žaloval, ako na Jóba. Siahni mu na chlieb a uvidíš, či obstojí. Prosila som Pána, aby mi odpustil. Uvedomila som si, že som zlyhala, ale po modlitbe som opäť pocítila ten úžasný pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Vedela som, že mi Pán odpustil, ako aj to, že tej lekárničke sa musím ešte raz ospravedlniť. O 2 dní mi zavolala, že už majú tú múku, ktorú potrebujem na chlieb, ktorý si pečiem doma. Božie slovo hovorí, o nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi.

pýcha. Božie slovo hovorí, pred skrušeným chodí pýcha a pred pádom povyšovanie sa ducha. Nedávno sme sa rozprávali so sestrou Vierkou o tom, že sme zasiali slovo života do srdc našich detí a aké je to škoda, že to semeno nevzklíči i hneď. Škoda, že musia prejsť tortúrou života, kým zistia, že to, čo sme im hovorili v mladosti, je skutočne pravda. Ale taký je život. Vlastne my sami seba vôbec nepoznáme, a to najmä v mladosti. Iba Boh vidí naše srdce, len On vie, čo by mohlo z toho, čo je v ňom, aj vyrásť. Mnohokrát môže aj tá najhoršia skúsenosť spôsobiť zmenu k dobrému v našom živote. Aj v mojom živote to tak bolo. Keby som nebola prešla mnohými zlými skúsenosťami a keby ma Pán nebol pokoril, dnes by som bola samospravodlivá, súdila by som iných, bola by som pyšná a všetko, čo som v živote dosiahla, by som pripisovala svojim schopnostiam. Ale Božie slovo hovorí, čo máš, čo by si nebol dostal. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som si uvedomila, že všetko, čo mám a čo som dosiahla v živote, bola len Božia milosť. Král Babylona sa chválil, či nie je toto on, ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil, aby bol domom kráľovstva v sile svojej moci, aby bol ozdobou mojej slávy. Bol pyšný na svoju moc, silu a slávu. Neuvedomoval si, že všetko, čo dosiahol, bolo tak iba preto, že Boh tak chcel. Král Nabuchodonozor bol veľmi pokorený za tento postoj. Bol vyhnaný z krajiny medzi poľné zvieratá, až kým neuznal, že Najvyšší panuje nad kráľovstvami a komu chce, tomu ho dá a poníženého z ľudí vyvyšuje. Pán mnohokrát dovolí, aby sme prechádzali rôznymi ťažkosťami, aby sme spoznávali samých seba, aby sme mohli činiť pokánie zo svojich skutkov a pýchy. Sami seba môžeme spoznať práve na základe toho, ako sa zachováme v rôznych situáciách. Denne prosím Pána o pomoc, pretože často zlyhávam. On mi dáva múdrosť na každý deň a silu ku každej práci. Dáva mi pokoj, lásku a radosť do srdca, stará sa o moje potreby a síti ma telesným aj duchovným pokrmom. Som mu nesmierne vďačná za všetko, čo pre mňa vykonal.

Božia pošta. Božie slovo je našim každodenným chlebom. Ja som si vyhradila chvíľu pre stíšenie ráno. Mám jasnejšiu myseľ ako večer a nikam sa neponáhľam. Potom môžem o prečítanom texte celý deň premýšľať. Dnes som si čítala o nespravodlivom správcovi z Lukáša 16. kapitoly, 9. verš. Hlavne 9. veršu som dobre neporozumela. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu, aby vás, keď sa pominie a nebude mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že tento verš je v rozpore s inými veršami. Napríklad, koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Ďalej, nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Na modlitbe som to predložila Pánovi. Prosila som ho, aby mi objasnil význam toho slova. Rozmýšľala som nad tým celé dopoludne a v tom mi niekto zazvonil. Myslela som, že je to poštárka, tak som šla otvoriť. Zrazu som uvidela pri bráne dvoch mladých ľudí, ktorí si prišli požičať peniaze. To ma dosť rozladilo, lebo v tomto mesiaci tu už raz boli a viem, aký majú problém s vrátením. Bojovala som sama so sebou a do mojej mysle sa tlačili slová z Biblie. Dávajte a bude vám dané. Ďalej, každému, kto ťa prosí, daj. Niekedy je dosť nevýhodné poznať Božie slovo na spameť, pomyslela som si. Žijem zo skromného dôchodku a keď aj trochu ušetrím, potrebujem to na mimoriadne výdavky, ako daň, smeti, vodu, elektrinu, čistenie, septiku a tak ďalej. Tak som chvíľu váhala. V tom mi podali lístok od ich mami. Čítala som. Veľmi si vážim, že nám pomáhaš, viem, že ani ty toho nemáš veľa, ale ak môžeš, požičaj nám na jedlo. Dala som im všetko, čo som doma mala, ale priznávam, že nie veľmi ochotne. Pošla som dnu a znovu som si spomenula na ten raňajší verš. Robte si priateľov z nespravodlivého mamonu. Vtedy mi svitlo. Tak to bola pošta od Pána, to teda funguje expresne, pomyslela som si. Tí ľudia, ktorým som požičala peniaze, ma pokladajú za priateľa. Teda si robím priateľov skrze nespravodlivý mamon a keď sa pominiem a peniaze nebudú mať pre mňa hodnotu, Pán ma príjme do svojich stánov. Preto, lebo Božie slovo hovorí, kdokoľvek by nakrmil jedného z týchto mojich najmenších bratov, mne to učinil. Áno, Pane, uvedomujem si to, no predsa len škoda, že som si nevybrala iný verš na rozjímanie. Možno by si mi nemusel vysvetľovať význam toho slova až tak názorne. A ešte ťa prosím, Pane, nauč ma dávať s veselou tvárou a ochotne. Modlila som sa, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Ďakovanie. Na skupinke sme hovorili o ďakovaní. Brat Milan nám rozprával, že mal na seminári spolužiaka, ktorý ďakoval Bohu aj za otlaky na nohách od topánok. Rozmýšľala som, ako to bolo v mojom živote s ďakovaním. Doma nás samozrejme učili ďakovať za všetko svojim rodičom, tak ako každé dieťa. No neskôr sa mi to stalo skôr porekadlom. Napríklad vďaka Pánu Bohu. Neviem, či som pritom naozaj myslela na Pána. Bolo obdobie, keď som Pána vylúčila zo svojho života a to porekadlo sa zmenilo v mojich ústach na to je ale šťastie, alebo na šťastie sa nič vážne nestalo. Namiesto Boha som verila v šťastie a osud. Raz som vyhrala na vkladnej knižke, na ktorej som mala heslo šťastie. Aj keď som vtedy ešte nebola obrátená, Pán Boh zrejme videl, ktorým smerom sa uberám, a tak viac som nevyhrala nič, hoci som sa o to veľmi snažila. Keď som sa obrátila a pri čítaní Izaiáša som sa dočítala, že šťastená a osud sú pohanskí bohovia, bola som šokovaná. Božie slovo hovorí, ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorý strojíte Bohu šťastenovi stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču. Pretože som volal a neohlásili ste sa, hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili ste si to, čo sa mi nelúbi. Ďalej hovorí Boh o sankciách voči tejto modloslužbe. Uvedomila som si tento hriech a činila som pokánie, ale dosť dlho mi trvalo, kým som prestala kupovať losy a iné výhry sľubujúce hlúposti. Dnes už viem, komu a za čo mám byť vďačná. Mojím najväčším šťastím je, že som mohla spoznať Pána Ježiša. Jemu ďakujem, že mi odpustil všetky tie hlúposti, ktoré som vo svojom živote vykonala. Ďakujem, že obetoval svoj život za môj a učinil ma Božím dieťaťom. Ďakujem za trpezlivosť so mňou, učil ma krok za krokom, čo je dobré a čo zlé. Ďakujem, že ma nezavrhol čase staroby a neopustil ma, ani keď mi ubúdali sily. Bývam uprostred nádhernej prírody a prežívam pokojnú starobu a tak z celého srdca môžem za všetko len ďakovať.

Nevďačnosť. Božie slovo hovorí: a pokoj Boží nech prebýva vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Zatelefonovala mi moja dcéra. Spýtala som sa jej, ako sa má. Začala mi rozprávať o tom, aká byrokracia je v školstve. Pri klasifikácii všetky výkazy, ktoré robili doteraz dvojmo, teraz musia mať všetko aj na internete a dať k dispozícii aj rodičom, okrem vysvedčení, a ďalej iné problémy v práci, doma so synom, so zdravím a tak ďalej. Keď sa ma napokon ona spýtala, ako sa mám ja, nezostala som nič dlžná. Problémy so zubami, kolenom, alergiou a tak ďalej. Sťažovali sme sa jedna cez druhú, potom sme sa rozlúčili a vypli telefón. Robila som svoju prácu ďalej, keď sa mi ozval môj vnútorný hlas. Vysávaš? Každý nemá v tvojom veku také zdravie, aby si mohol povysávať, navariť, osprchovať sa, umyť si vlasy, zakúriť, aby mu bolo teplo, oprať si veci, chodiť na nákupy a iné. Zrazu som si uvedomila, aká som nevďačná. Nedávno bola poľadovica, suseda sa pošmykla a zlomila si ruku, a to je odo mňa o 20 rokov mladšia. Mňa pán ochránil a ešte repcem. Rýchlo som zavolala dcére späť a povedala som jej: vieš, diabol zúri, lebo má krátky čas, prichádza jeho koniec. My sme mu unikli, tak na nás útočí, aby nás získal späť, a my dve sme mu naleteli a začali sme reptať. Viem si predstaviť, ako sa potešil. Tak prepáč, ja som veľmi vďačná pánovi za to, čo pre mňa robí. Zrazu sme obidve začali hovoriť o tom, za čo všetko sme vďačné pánovi, a naše srdcia sa naplnili úžasnou vďačnosťou, radosťou a láskou. Uvedomili sme si obe, aké máme úžasného pána. Božie slovo hovorí: smrť i život je v ruke jazyka. A človek sa nasýti úrody svojich rtov. Uvedomila som si, že ak chcem žať požehnanie, musím aj siať dobré slovo a požehnanie.

Boj proti bratom. Boj proti svojmu bratovi vznikol krátko po stvorení sveta, keď Kain zabil Ábela. Prečo ho vlastne zabil? Závidel svojmu bratovi, že ho Boh požehnal. Prečo nebol aj on požehnaný? Biblia hovorí, že hriech ležal pri jeho dverách. Pre Kaina to malo ďaleko siahle následky, stal sa tulákom medzi národami. Ďalší boj vznikol medzi Izmaelom a Izákom. Keby sa Izmael nebol posmieval svojmu bratovi, pokoril by sa a prijal druhé miesto, dnes by bol požehnaným národom, a to aj napriek tomu, že si ho Boh nevybral do rodokmeňa pána Ježiša. Hospodin aj jeho požehnal, bol obrezaný a mal známosť Božiu od Abraháma. Jakob podvodom získal prvorodenstvo od svojho brata Ezava a stálo ho to 21 rokov dennodennej úmornej práce. Jozefovi bratia, ktorí predali Jozefa do Egypta, nemali pokoja, kým sa nepokorili a neučinili pokánie zo svojich skutkov. Áron a Mária závideli svojmu bratovi Mojžišovi a reptali proti nemu. Máriu to skoro stálo život. Saul bojoval proti Dávidovi, hoci spolu mohli bojovať boje Hospodinové. Veľa nevinných ľudí prišlo o život v tomto boji. Keď Dávid chcel ako utečenec bojovať s Filištíncami proti svojim bratom Izraelitom, skoro prišiel o celú svoju rodinu a svoj majetok v Ciklaku a taktiež o rodiny a majetok svojich mužov. Stálo ich to veľa námahy a bojov, kým ich dostali späť. Boje medzi Júdom a Izraelitmi nemali konca kraja. Nakoniec takmer celý Izrael vyhynul a niektorí boli rozptýlení medzi národami. To sú len niektoré príklady z Biblie, ako to dopadlo, keď brat bojoval proti bratovi. Nikto z nich nebol víťazom bez újmy. Už ako obrátená som zažila rôzne boje medzi bratmi v cirkvách. Nikto nikdy nebol víťazom. Niektorí z tých, čo bojovali, predčasne zomreli, niektoré skupinky či miestne cirkvy aj zanikli. Vo všetkých prípadoch boli spoločným menovateľom boja závisť, nedostatok lásky, túžba pomoci, pýcha či tvrdohlavosť. Božie slovo hovorí, nebojte sa. Stojte a vidíte spasenie Hospodinovo. Hospodin bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Lebo boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temnosti a duchovným mociam zlosti v ponebeských oblastiach. Naše zbrane sú viera, spasenie, pravda, spravodlivosť, pokoj, láska, vytrvalosť, bdelosť, chvála, Božie slovo a modlitba. Aké úžasné zbrane. S nimi určite zvíťazíme.

Hnev. Božie slovo hovorí, hnev muža neplní spravodlivosť Božiu. Teda neprospieva, nebuduje kráľovstvo Božie. Hnev je skutok tela. Patrí medzi skutky starého človeka. Rodí sa v srdci obyčajne zo žiadostivosti, závisti a nedostatku lásky. Každému sa stane, že sa niekedy nahnevá. Mňa obzvlášť hnevá, keď vidím, že sa deje niekde nespravodlivosť, krutosť, pokrytectvo, drzosť alebo povyšenectvo, ale hnev nesmieme v srdci živiť a nesmieme ho pustiť do nášho ducha. Božie slovo hovorí, hnevajte sa, ale nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nedávajte miesto diablovi. Keď pustíme hnev do nášho ducha, otvárame dvere diablovi a diabol sa už postará o to, aby hnev prešiel z ducha do srdca a odtiaľ do úst. Slová vyslovené v hneve môžu narobiť veľa zlého. Biblia hovorí, že jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť. Môže to urobiť iba Pán Ježiš, keď činíme úprimné pokánie, lebo Božie slovo je živé, preniká do duše a ducha a vie posúdiť aj úmysly srdca. Duch Svätý človeka obviní a čaká, či je ochotný činiť pokánie. Duch Svätý nemôže pracovať v srdci, kým je v ňom hnev. Hnev stavia bariéru medzi človeka a Boha. Napokon ani modlitba človeka, ktorý má vo svojom srdci hnev, nepreniká k Bohu. Božie slovo hovorí, že sa máme modliť bez hnevu a bez pochybovania. Nemali by sme sa hnevať na niekoho, kto nám niečo vyčíta, buď je v tom kúsok pravdy a potom sa treba zamyslieť nad sebou a činiť pokánie, alebo je to klamstvo, čo vyčítajúci hovorí a potom sa nás to netýka, respektíve je to problém toho druhého. Za takého človeka sa treba modliť, aby ho Pán oslobodil od klamstva. Stalo sa mi, že ma krivo obvinili. Priznám sa, že nie vždy sa mi podarí zatvoriť svoje srdce pred hnevom. S hnevom vstúpi aj nepokoj do srdca. Vtedy idem čo najrychlejšie na kolená a vyznávam Pánu Ježišovi. Pane, ja tieto emócie, hnev, rozčúlenie, súdenie odmietam a prosím, aby si mi odpustil, že som ich pustila do svojho srdca. Prosím, obmy ma svojou svetou krvou a očisti ma od týchto hriechov. Nech Tvoj Duch Svätý navráti pokoj do môjho srdca a naplní ma Tvojou láskou, aby som toho človeka vedela milovať Tvojou láskou. Ak je tá modlitba úprimná, Pán Ježiš ju vypočuje a vráti pokoj do srdca. Potom musí diabol ustúpiť, lebo Pán Ježiš je víťaz. Srdce sa znovu otvorí pre pôsobenie Ducha Svätého a naplní ma na miesto hnevu svojou láskou.

Dobrý pastier. Videl som jeden dokumentárny film o dobrom a zlom pastierovi. Vo filme ukázali chov oviec plemena Merino v Austrálii. Zdôraznili, aké je dôležité mať pri chove oviec dobrého pastiera. Ten dobrý pastier mal vycvičených psov. Údajne výcvik trval 2 roky, kým sa psi naučili rôzne povely. Pri jednom stáde boli 3 psi, 2 po stranách a 1 vzadu za stádom. Pastier prišiel do košiara a smeroval k východu. Ovce radosne mekali a tlačili sa čo najbližšie k pastierovi. Bolo vidieť, že ho majú radi. Pastier sa im prihováral, niektoré pohladkal a keď sa dostal k východu, zobral píšťalku a začal pískať. Psi čakali pri zadných dvierkach. Pastier pískajúc šiel pomaly dopredu a ovce za ním. Keď vyšli posledné ovce z košiara, vyšli aj psi. Pastier sa otočil a dal im pokyny. Psi sa rozbehli, každý na svoje miesto. Ovce boli pokojné, cestou na pašu sa pásli a zdržiavali sa v blízkosti pastiera, ktorý šiel pomaly pred nimi. Keď niektorá ovca odbočila od stáda, okamžite tam pribehol pes, sadol si na zadné laby a díval sa na ovcu. Keď ovca zbadala psa, otočila sa k stádu. Psi ovce nenaháňali, nebrechali na ne, iba mlčky dávali najavo, že oni sú autoritou. Keď prišli na pašu, pastier sa zastavil a začal prehliadať stádo. Všímal si, ktorá ovca krýva, podišiel k nej a vybral jej trň z nohy. Jahňatka bral na ruky a hladkal ich. Všade vládol pokoj a pohoda. Ovce sa pásli a párili sa. Pastiera sa nebáli, keď boli v jeho blízkosti, mékali a tlačili sa k nemu. Psi boli na svojich miestach. Napokon si pastier sadol a občerstvil sa. Večer sa scenár zopakoval cestou späť. Pastier obišiel ovce, dal pokyn psom, zobral píšťalu a išiel smerom ku košiaru. Ovce zdvihli hlavy a nasledovali ho. Keď ovce vošli do košiara, psi pribehli k pastierovi. Odviedli dobrú prácu, čakala ich pochvala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce majú najkvalitnejšiu vlnu a početne sa rozmnožujú. Potom ukázali zlého pastiera. Pastier vošiel do košiara a bičom začal plieskať nad hlavami oviec. Ovce sa zľakli, tlačili sa k východu, skoro jedna druhú zadlávili a vonku sa rozprchli na všetky strany. Pastier zakričal na psov a poslal ich za ovcami. Psi bežali za nimi, brechali a hrízli ich do nôh. Pastier išiel za ovcami, plieskajúc bičom. Ovce sa snažili čo najďalej dostať od pastiera a roztrúsené bežali dopredu. Cestou na pašu nemali veľa času sa pásť, psi pobehovali a naháňali ich z jednej strany na druhú. Cestou domov sa scéna zopakovala. Komentátor poznamenal, že tieto ovce nemajú kvalitnú vlnu ani taký prírastok, lebo sú vystresované a nepasú sa poriadne. Začala som si premietať film do duchovnej sféry. O zlých pastieroch som si prečítala nasledujúci text. Zlý pastier pasie sám seba, tuk je, vlnou sa odievá, vykrmené zabíja, stádo nepasie, chorlavé neposilňuje, nemocné nelieči, zlámané neobvezuje, zaplašené nenavracia, zahynuté nehľadá, ale prísne panuje nad nimi. Ovce blúdia, sú roztrúsené na vrchoch a nie je nikoho, kto by ich hľadal. Je o tom písané u Ezechiela 34, 2 až 6. Biblia hovorí len o jednom dobrom pastierovi, o Ježišovi. On je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za svoje ovce. Keď k nám hovorí, je to ako bálzam na dušu. Chorých uzdravuje, slabých posilňuje, ranených obvezuje, smutných potešuje
a zblúdilých hľadá a navracia späť s láskou a trpezlivosťou. On je náš pastier, nebudeme mať nedostatku. Pasie nás na zelených pažitiach, vodí nás popri tichých vodách. Občerstvuje našu dušu, vodí nás po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

potešenie z jeho prikázaní. Lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie je ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? 1. Jánov list 5, 3 až 5. Z týchto veršov je zrejmé, že znovu zrodenie, narodenie sa z Boha, zmení Božie prikázania z bremena na našu radosť. Ako to funguje? Ako je možné, že narodenie sa z Boha robí z Božích prikázaní skôr potešenie ako bremeno? Apoštol Ján hovorí, toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Inak povedané, to, že narodenie z Boha premáha svetské bremeno Božích prikázaní, spôsobuje naša viera. Potvrdzuje to 1. Jánov list 5.1.

ktorý hovorí doslova. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Viera je dôkazom toho, že sme sa narodili z Boha. To, že sa narodíme z Boha, však nie je spôsobené vďaka nášmu rozhodnutiu. Našu ochotu veriť v nás vytvára Boh tým, že nám dáva znovu zrodenie. Ako povedal Peter vo svojom prvom liste, Boh, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1.3. Našou živou nádejou alebo vierou v budúcu milosť je Božie dielo prostredníctvom nového narodenia. Takže keď Ján hovorí, každý, kto sa narodil z Boha, premáha svet. A potom dodáva, a toto je víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom, naša viera. Znamená, že Boh nám umožňuje vďaka novému narodeniu premôcť svet. To znamená prekonať našu svetskú nechuť dodržiavať Božie prikázania. Prekonávame to vďaka novému narodeniu viery, ktorá spôsobuje, že Božie prikázania sú pre nás potešením a nie záťažou. Je to viera, ktorá prekonáva naše vrodené nepriateľstvo voči Bohu a jeho vôli a umožňuje nám dodržiavať jeho prikázania. Takže môžeme povedať spolu so žalmistom, činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám. A tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Žalm 48.

Jeden je totiž Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné. Prvý list Timoteovi, 2. kapitola, verše 5 a 6. Pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Skutky svätých apoštolov, 10. kapitola, verš 43. Meno Ježiš. Meno Ježiš znamená Pán je záchrana. Všetci ľudia bez výnimky potrebujú byť zachránení, lebo neposlúchajú Boha a zaslúžia si večnú smrť. Ale Boh poslal na svet záchrancu. Skrze neho všetci môžu získať odpustenie a stať sa šťastnými teraz aj pre večnosť. Mnohí zakladatelia náboženstiev kázali dobro a dávali múdre prikázania, ale neboli schopní odňať ľuďom bremeno ich pochybení a nemohli ich ani oslobodiť od moci hriechu. Žiaden kazateľ mravov, filozof či prívrženec nejakej ideológie to nemôže dokázať. Pán Ježiš Kristus ale neučí ľudí, ako sa sami môžu vykúpiť. On je tým, kto vykúpi všetkých od zla, od Božieho súdu a od rozsudku, ak len ľutujú svoj doterajší život a uveria v neho. Na kríži dal za nás svoj svätý život. Tam bol stotožnený s našimi prevrátenými skutkami a s naším hriešným stavom a na ňom bol tiež vykonaný rozsudok. Preto nám teraz Kristus ponúka dokonalé vykúpenie. Získal ho za cenu svojho vlastného života na kríži. Okolo tohto daru by nikto nemal prejsť ľahostajne.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Prečo je potrebné vyznávať hriechy? Prečo stále vyznávame svoje hriechy, keď všetky naše hriechy boli zahladené vďaka Kristovi? Je to dobrá otázka od nášho poslucháča Andreja, ale som presvedčený, že zaujíma aj iných. Andrej sa pýta takto. Otázka. Môžete mi pomôcť pochopiť Ježišovo dielo, podľa ktorého nám boli v Kristovi odpustené všetky hriechy? Minulé, súčasné aj budúce, a napriek tomu sme vyzvaní, aby sme ich neustále vyznávali? Mám na mysli najmä výrok. Dokonané je v Evanjeliu podľa Jána 19. kapitola 30. verš a úžasnú skutočnosť, že Kristus odpustil všetky naše viny a zrušil náš záznam dlhu, ktorý stál proti nám, ako sa o tom píše v liste Kolosanom v 2. kapitole. Ale potom sme v prvom liste Jána 1. kapitola 9. verš vyzvaný k neustálemu vyznávaniu hriechov. Ako rozumieť týmto pravdám?
1: Páči sa mi táto otázka, pretože mi dáva príležitosť, aby som spolu s vami a so všetkými našimi poslucháčmi jasal nad nesmiernou veľkosťou, krásou, vzácnosťou a zázrakom toho, čo Ježiš na kríži raz navždy dosiahol, keď zomrel a vstal z mŕtvych za svoje ovce. Preto hovorím za svoje ovce, pretože Ježiš v Jánovi 10.15 hovorí: kladiem svoj život za svoje ovce. Inými slovami, v Ježišovej smrti má Boh veľmi zvláštny, osobitný zámer alebo úmysel či cieľ vykúpiť a vytvoriť si stádo pre seba, vrátane kúpy našej viery, nášho spojenia s Kristom, odpustenia každého hriechu, minulého, súčasného, budúceho, nášho večného postavenia ako adoptovaných Božích detí a ako nového stvorenia v Kristovi. To všetko Ježiš kúpil raz navždy. To je to, čo Boh zamýšľal a dosiahol, keď Kristus zomrel a obetoval sa na miesto svojho hriešného stáda, svojich oviec. Zaplatené v plnej výške. Som rád, že Andrej vidí túto slávu a verím, že sa z nej teší spolu so mnou. Je to zrejme z toho, že cituje slova pána Ježiša v Jánovi 19.30. Dokonané je. A vidí to aj v liste Kolosanom 2.13.14. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Toto sú jedny z najúžasnejších veršov v celej Biblii, ktoré opisujú, čo sa stalo s našim dlhom, ktorý sme nikdy nemohli zaplatiť. Bol zrušený, pribitý na kríž. A môžeme pridať k tomu, čo Andrej videl a na čo poukázal. Kristus nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Hebrejom 7.27. On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Hebrejom 9.26. Veď jednou obetou navždy zdokonalil tých, ktorí sa posväcujú. Hebrejom 10.14. List Hebrejom je v tejto téme naozaj veľmi jednoznačný. Je tam raz navždy, nie opakovane. Neopakuje sa v dejinách. Neopakuje sa v rímskokatolíckej omši nedeľu čo nedeľu. Neopakuje sa v žiadnych protestantských náboženských výkonoch, o ktoré sa môžeme pokúsiť krstom alebo čímkoľvek iným. Raz navždy, hotovo, dokonané, dlh splatený v plnej výške. Nemožno ho doplniť, nemožno ho vylepšiť. To je základná sláva Kristovho úspechu, keď za nás zomrel na kríži. Andrejova otázka znie takto. Ak Kristova smrť dosiahla odpustenie všetkých hriechov všetkého Božieho ľudu navždy, čo potom naznačujú texty? 1. Jánov list 1.9, keď hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Alebo verš 7. Ak chodíme vo svetle, ako aj on je vo svetle, krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Podobne sa hovorí v Kolosanom 2.13. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Úryvky, ktoré sme citovali z listu Hebrejom, teda znejú tak, že naše odpustenie bolo dosiahnuté, završené v Kristovej smrti. Ale verše 1. Jánovho listu 1.9 a 1.7 znejú, ako by naše odpustenie a naše očistenie záviselo od toho, či sme tieto hriechy vyznali a či chodíme vo svetle. To je otázka, ktorú Andrej nastoľuje. Chcel by som toto napätie vyriešiť biblickou odpoveďou. Riešenie má dva kroky. Prvý krok. Každý, kto chce, musí prísť. Mali by sme rozlišovať medzi vykúpením a trvalým zabezpečením odpustenia našich hriechov raz navždy Ježišovou smrťou na jednej strane a osobným vlastníctvom a používaním tohto dobrodenia, ktoré k nám prichádza skrze vieru, na strane druhej. Pri Ježišovej smrti sú naše hriechy zrušené, pribité na kríž. Dlh je úplne splatený. Platba a zabezpečenie sa teda uskutočnili raz navždy. Nikdy sa už nebudú opakovať. Dielo bolo vykonané natrvalo, neomylne pre všetok Boží ľud, keď Kristus zomrel. Ale osobné prijatie, vlastnenie, využívanie tohto diela, tejto kúpy, tohto zabezpečenia odpustenia prichádza k Božiemu ľudu len skrze vieru v Krista, spojením s Kristom skrze vieru. Hovorím to kvôli textom ako Skutky 10.43. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. To je jasné. Každý, kto verí, dostáva odpustenie hriechov. A list Rimanom 3.28 hovorí, sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Takže sme ospravedlnení vierou vrátane odpustenia hriechov a správneho postavenia pred Bohom. Dôvodom, prečo neexistuje žiadny konflikt, žiadne napätie medzi istotou odpustenia, ktoré bolo dosiahnuté v okamihu Kristovej smrti a skutočnosťou, že toto odpustenie závisí od toho a je podmienené tým, že Boží ľud dostane dar viery v Krista. Dôvodom, prečo neexistuje žiadny konflikt, žiadne nebezpečenstvo, že by niekto, za koho Kristus zomrel, stratil spasenie, je to, že Boh vo svojej zvrchovanosti zabezpečí, aby všetci tí, za ktorých plne zaplatil, skutočne dostali dar viery a nikto z nich nezahynie. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8, 29 až 30. On sa o to postará. To je prvý krok pri riešení napätia medzi citátmi z Kološanom 2.13 a z 1. Jánovho listu 1.9. Druhý krok. Priznať a zabiť. Biblia nám hovorí, že Boží ľudia sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré poukazujú na to, že skutočne patria Kristovi. Sú skutočne znovuzrodení, skutočne zjednotení s Ježišom. Vďaka týmto vlastnostiam môžeme vedieť, že za ich hriechy bolo plne zaplatené a že ich odpustenie je plne zabezpečené Ježišovou smrťou. Jednou z týchto vlastností je aj to, ako sa vyrovnávame s pretrvávajúcim hriechom v našom živote? To je komplikovaná otázka. Kresťania tiež hrešia. Práve tým sa Ján zaoberá vo svojom prvom liste 1.8. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba. Otázka teda znie takto. Ak ste pravé Božie dieťa, a ak sú vaše hriechy skutočne a úplne zaplatené, pokryté, zrušené, čo budete cítiť? Aké budú vaše myšlienky a činy voči vášmu pretrvávajúcemu hriechu? Aká vlastnosť vás bude poznačovať? Tu sú dve biblické odpovede. V liste Kolosanom 3.3 sa hovorí: Zomreli ste a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. To je opis nádherného, dokonaného spasenia. Ďalej v Kolosanom 3.5 sa hovorí: Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Takže jednou z vlastností tých, za ktorých hriechy bolo zaplatené, je, že bojujeme proti svojmu hriechu. To je znakom tých, ktorých hriechy sú vymazané. So svojimi hriechmi vedieme vojnu, usmrcujeme ich. To však nemôžeme urobiť, ak si ich nepriznáme, teda nevyznáme, že nejaké máme. Druhým znakom je teda vyznanie. Musíme vyznať svoje hriechy, aby sme s nimi mohli viesť vojnu. Ak si myslíme, že nemáme žiadne hriechy, ak nevyznáme, áno, zhrešil som a je mi to ľúto, nemáme s kým viesť vojnu. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme neshrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. 1. Jánov list 1, 9 až 10. Takže vyznanie nášho hriechu je dohoda s Bohom, že sme si vedomi hriechu a že s ním treba bojovať a zabiť ho. Ak túto pravdu nevyznávame, žijeme, ako hovorí Ján, v klamstve. Klameme, sme oklamaní, nazývame Boha podvodníkom a nie sme spasení. Ak si myslíme, že nemáme hriech a že ho netreba zabiť, sme oklamaní, nie spasení. Vyznanie hriechu teda nie je iba základom nášho odpustenia. Je to jedna z vlastností, ktorá poukazuje na to, že sme skutočne v Kristovi a všetky naše hriechy sú prikryté jeho krvou.

0: Vtedy onen riekol: Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo, tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penúel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro.
1: Genesis 32. kapitola, 29. až 32. verš. Už sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. Zmenené meno znamená zmeneného človeka. Jakob dostane nové meno na znamenie, že sa z neho stal nový človek. Veď o to ide pri stretnutí s Bohom, aby sa z nás stali zmenení noví ľudia. Meno Izrael znamená zápasí Boh. Odteraz sa z Jakoba stane Boží bojovník, ktorý bude viesť Božie, nie svoje boje. Ale prečo také meno? Lebo si zápasil s Bohom, aj s ľuďmi. A zvíťazil si. Premohol koho? Podľa priebehu zápasu Boh premohol Jakoba. Podľa Boha je však konečným víťazom Jakob. Čím Jakob premohol Boha? Prorok Ozeáš vysvetľuje čím. V lone matky uchopil brata za petu. Vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. Plakal a prosil ho o milosť. Čítame v Ozeáš 12. kapitola 1. až 5. verš. Jakob premohol Boha svojou bezmocnou závislosťou, ktorej sa chytil Boha. Jeho víťazstvo bolo v jeho kapitulácii. Boh je totiž bezmocný voči tomu, kto ho prosí o zmilovanie. To je jediná Božia slabina, že Boh neodoprie milosť a požehnanie kajúcnemu kapitulantovi. Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. To je víťazný zápas, v ktorom človek utrpí od Boha porážku a vo svojej bezmocnej závislosti sa upne na jeho milosť. Jakob sa k svojmu víťazstvu dostal len vďaka svojej kapitulácii, keď sa nechal premôcť Bohom. Lebo Boh sa nechá premôcť tomu, kto sa nechá premôcť ním. Jakob sa pýta svojho premožiteľa: Prezraď mi svoje meno. Jeho žiadosť je však odmietnutá. To je záverečný akt Božieho víťazstva. Jakob sa totiž ešte pokúsil uhrať remízu, ale s Bohom sa nedá vyhrať. Ani uhrať remíza. S Bohom sa dá jedine prehrať. Vtedy, jedine vtedy, je človek víťazom. Pane, chceme byť víťazmi, ale bez kapitulácie. Pomôž nám pochopiť, že víťazmi sa stávame len na kolenách pred Tebou.

Noc starosti. Uviazli ste v noci starosti. Tlačí vás ich bremeno, ktoré je takmer neznesiteľné. Ide vás udusiť, zatvára vám oči pre všetko pekné, okráda vás o radosť, spánok a chuť do jedla. Starosti, ktoré vás ochromujú, vysávajú radosť zo života ako púštne slnko každú vodnú kvapočku. Starosti, meniace váš život na púšť, z ktorej sa každý únik prejaví iba ako fatamorgána. V takých starostiach človek uviazne ako mucha v pavučine. Čím viacej sa snaží oslobodiť vlastnou silou, tým je jeho položenie beznádejnejšie. Zásah vyššej moci je jedinou nádejou na vyslobodenie.

Starosťami naplnené noci sa zdajú byť nekonečné. Diabol by nás rád udržiaval vo väzení strachu, pochybnosti a starosti. Chce nám našepkať, že sa nikdy nevyjasní. Čakám na Hospodina, moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána, viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Volá Dávid zo zúfalého položenia. Žalm 130, od 5. po 6. verš.

Nedobré vyhliadky. Keď mi začiatkom roka 1998 nečakane ustanovili diagnózu rakovina, trápili ma spočiatku silné poruchy spánku. Mojou jedinou nádejou a mojou skalou v tom čase bol Boh a jeho slovo. Každú noc sa diabol pokúšal strachom a starosťami okradnúť ma o tak prepotrebný spánok. Diabol je zlodej a vrah. A preto som si každý večer pred spaním brala k srdcu Božie zasľúbenia tak, že som si ich nahlas opakovala. Potom som povedala Ježišovi, že sa vkladám do jeho rúk a chcem spať. Keď som sa uprostred noci prebudila a do mojich myšlienok sa ako hrozivé príšery vkrádali pochybnosti a strach, povedala som si: som ukrytá v Ježišových rukách. Strach, pochybnosti a diabol na mňa nemajú nárok. Začala som sa učiť z pamäti biblické výroky. Predtým som to nerobila, bola som príliš pohodlná. Teraz bolo Božie slovo mojou nádejou, mojou záchranou a mojou zbraňou proti nepriateľovi. Nočné útoky boli stále kratšie a dnes sú iba zriedkavosťou. Božie skutočnosti. Nepriateľ by nám rád nahovoril, že naša situácia je nezmeniteľná, že nie je to východiska. Hoci som lekárom vďačná za všetko, čo pre mňa urobili, všimla som si, že Boh denne daroval môjmu životu nové skutočnosti, na ktoré ľudský rozum nestačil. Ubíjajúca diagnóza, nepatrná šanca na prežitie bola skutočnosť pozemská. Že som nažive, zdravá a už rok nemám príznaky rakoviny, je skutočnosť nadprirodzená. Boh môže zasiahnuť aj do vašej zdanlivo nezmeniteľnej situácie. Neraz sa tak stáva celkom náhle, inokedy sa zmeny dejú pomaly, ale isto. Mnohé problémy sa riešia skoro sami od seba, iné sú ako vrchy, ktoré musia postupne ustúpiť, ak sa pridržiavame Boha a smerníc jeho slova.

Nemožné. Nech je to čokoľvek, nemoc, problémy v manželstve, ťažkosti s deťmi, príbuznými, susedmi či spolupracovníkmi, finančná tieseň alebo hroziaci konkurs, zverte vec úplne do Božích rúk. Vyhľadajte si v jeho slove zasľúbenia, ktoré sú určené pre vašu situáciu. Bohu nie je nič nemožné. Lukáš 1. kapitola, 37. verš. Ježiš nás vyzýva, aby sme starosti každého dňa odložili ako zaprášené šaty, než sa uložíme na spánok. Nebuďte teda ustarostení o zajtrašok, lebo zajtrašok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6. kapitola, 34. verš. Rozhodnite sa, že nedopustíte, aby starosti a pochybnosti nad vami víťazili. Postavte sa im energicky, na odpor a už pri prvých náznakoch siahnite po zbrani. Pavol nás napomína v Efežanom 6. kapitoli od 13. po 17. verš, aby sme si obliekli Božiu výzbroj. Boh nám ju nedal na ozdobu, ale na používanie. Potrebujeme ju, ak máme obstať v denných bojoch viery. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo, prikazuje nám Pavol. Prilba spasenia ochraňuje naše myšlienky, jeden z obľúbených cieľov satanových útokov. Vždy, keď mi chce Satan vložiť záporné, strachom zaťažené myšlienky, utiekam sa pod Ježišovo, vykupiteľa ochraňuje naše myšlienky, jeden z obľúbených cieľov satanových útokov. Vždy, keď mi chce Satan vložiť záporné, strachom zaťažené myšlienky, utiekam sa pod Ježišovo, vykupiteľské dielo. Boh nám totiž

keď sú plnené Božím slovom, jeho múdrosťou. Keď diabol pokúšal Ježiša na púšti, ten mu za každým odpovedal: je napísané. Matúš 4. kapitola. A Satan musel ustúpiť. Božie slovo nezlyhá. Je ostré a účinné ako dvojstranný meč. Židom 4. kapitola 12. verš.

žiadne pochybnosti. Nepriateľ by bol rád, keby sme sa opätovne zameriavali na problémy. Chce na nás zapôsobiť veľkosťou prekážok, chce nás zatiahnuť do pochybnosti a nakoniec do zúfalstva. Pochybnosti sú istým druhom viery, ale je to viera v to, čo by nám chcel Satan podvrhnúť. Aj tento druh negatívnej viery sa môže naplniť. Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo. A to, čoho som sa obával, prišlo na mňa. Vzdychá Job. Job, 3. kapitola, 25. verš. Preto chcem radšej veriť Bohu, aj keď vonkajšie okolnosti tomu odporujú. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Židom 11. kapitola, 1. verš. Vo veršoch, ktoré nasledujú v tejto známej kapitole viery, uvádza autor mená hrdinov viery. Mnohí z nich mali spoločné dve veci. Poprvé, ich situácia bola z ľudského hľadiska beznádejná. Po druhé, museli bojovať s pochybnosťami a nie vždy mali duchovne aj inak veci pod kontrolou. Napriek tomu Boh ich vieru odmenil a práve v ich slabostiach sa oslavil. Apoštolovi Pavlovi, im aj mne, Boh hovorí: stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.

Keď je Boh za nás, vo vlastnej sile sme všetci ako muchy v sieti pavučiny. Ale keď sa spoľahneme na Božiu moc, keď jemu dovolíme, aby zmenil situáciu na svoje oslávenie, je tu dôvod pre nádej. On môže spôsobiť aj to, že veci, ktoré vyzerali ako porážka, nám poslúžia k dobrému, ako to bolo napríklad v prípade Jozefa a celého Izraela, keď Jozefa a jeho bratia predali za otroka. Aj bratom samým to zachránilo život, hoci nemali dobré úmysly a ani si to nezaslúžili. Áno, svojím postojom, ktorým chceli zo závisti prekaziť Božie požehnanie v Jozefovom živote, privodili toto požehnanie na neho. Pravda, Jozef sa musel rozhodnúť napriek nepriaznivým okolnostiam zostať verný Bohu. Je to očarujúci životopis zapísaný v prvej knihe Mojžišovej od 37. kapitoly. Nie je to iba pekná fráza, ale Božia pravda, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8. kapitola 28. verš. Keď je Boh za nás, kto proti nám? Verš 31.

Jar určite príde. Možno sa nachádzate v období duchovnej zimy. Ľadová doba neprestáva a nie je to nádeje na odmek. Jediným zábleskom svetla v takých časoch je nieraz iba to, že nič netrvá večne a raz predsa nastane zmena. Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva,

studeno a teplo, leto i zima, deň a noc neprestanú. 1. Mojžišova 8. kapitola 22. verš. Celý vesmír sa nachádza v nádhernom a presnom stvoriteľskom chode. Krúženie nebeských telies, príliv a odliv, ročné obdobia, deň a noc, východ a západ slnka, sejba a žatva, mesačný cyklus ženy, tiahnutie vtákov, ktoré sa každoročne vydávajú na svoju nepochopiteľnú púť, larvy, ktoré sa menia na nádherné motýle. Nevychádzam z údivu pri pozorovaní, ako tento orloj s jeho malými časťami a kolieskami funguje. Keď hľadím na tvoje nebesa, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, volá Dávid v 8. žalme, plný obdivu a bázne. Ako mladý pastier strávil niejednú noc pod holým nebom a už od mala sa učil nespoliehať sa v zamotaných situáciách na vlastné schopnosti, ale volať na Hospodina. Tomu stále slúžilo k dobrému, aj keď už sedel v kráľovskom paláci. Žalmy sú plné takýchto volaní o pomoc a ďakovaní za pomoc a vyslobodenie. Noc netrvá večne. Boh nedovolí, aby nás nepriateľ pokúšal nad naše možnosti. Pláč môže potrvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Žalm 30. kapitola 6. verš. Východisko alebo plesanie možno neprídu už na druhý deň, ale nebudú príliš meškať. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. 1. Korintianom 10. kapitola 13. verš.

0: Milosť prijímať a dávať ju ďalej. Často ostávame v noci starostí dobrovoľne. Nevieme odpúšťať iným, ba niekedy ani sami sebe. Opätovne sa vraciame k udalostiam, pri ktorých sa nám stala krivda, alebo vlastné zlyhanie sa stalo okovami našim nohám. Apoštol Pavol nám ukazuje východisko z tejto temnej dilemy.
1: Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia, ja si nenamýšľam, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi.
0: Filipenom 3. kapitola od 12. po 14. verš. Pavol by bol mal dôvody podľahnúť obvineniam diablovým alebo vlastnému súdu. Pred obrátením prenasledoval kresťanov, pričinil sa o uväznenie i smrť niektorých z nich. Aj na rukách Dávida a Mojžiša bola krv. A predsa dosiahli cieľ, miesto trvalého ohliadania sa po vlastných chybách a upadania do beznádeje, prijímali odpustenie milosrdného Boha a uberali sa vpred.

myšlienky uzdravenia. Môže sa stať, že niekedy bitku prehráme. Ani taký muž ako Dávid vždycky nezvíťazil. Mojžiš mal tiež svoje chyby a zlyhania. Napriek výrazným úspechom v duchovnom zápase zažil aj veľký prorok Eliáš časy strachu, pochybnosti a hlbokej depresie, takže si prial umrieť. Boh sa na neho preto nehneval, ale poslal mu nadprirodzené občerstvenie a oznámil mu, že má s ním ešte väčšie zámery. 1. Kráľov 19. kapitola. Aj pre váš život, celkom osobne pre vás, má Boh svoj plán. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. Jeremiáš 29. kapitola od 11. po 12. verš. Aj potom, keď pôjdeme údolím smrti, nemusíme sa bať zlého. Môžeme si byť istí, dobrý pastier nás neopustí. Jeho prúd a jeho palica nám dávajú dôveru a potešenie. Žalm 23. Neostaneme v temnom údolí, lebo ten, ktorý dal svoj život za ovce a ktorý za nás premohol hriech, smrť a všetky temné mocnosti, prevedie nás bezpečne k víťazstvu aj cez najtemnejšie doliny.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Spor o Evanjelium, prvý cirkevný koncil. Po tom, čo Pavol a Barnabáš priniesli Evanjelium až do Derbe a získali tam značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Misionári idú teda naspäť po zboroch, ktoré práve vznikli ich službou. Hoci Derbe nie je ďaleko od miesta, z ktorého vyšli na misijnú cestu a bolo asi lákavé prejsť hory a byť naspäť v Antiochii Sýrskej, misionári majú väčšiu starosť o novovzniknuté zbory ako o vlastné uľahčenie cesty. V nových zboroch posilňovali učeníkov pána Ježiša na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomínali im, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Lukáš nezabúda práve na tento aspekt Evanjelia od počiatku života s Ježišom a zvestovania o ňom. Súčasne v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk a v modlitbách a pôstoch ich zverili pánovi, v ktorého uverili. Keď prešli Pizídiou, prišli do Pamfílie, teda do oblasti na pobreží Stredozemného mora. Aj tu neúnavne hlásali slovo v Perge a následne aj v prístavnom meste Atália, odkiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Ukončenie prvej misijnej cesty a príchod Pavla a Barnabáša naspäť do Antiochie bol veľkou udalosťou v živote novozákonnej cirkvi. Pavol a Barnabáš svojím príchodom zhromaždili cirkev a oznámili, čo všetko s nimi vykonal Boh, aké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi a že otvoril dvere viery pohanom. Práve čas posolstva skončenej misijnej cesty Pavla a Barnabáša o otvorení dvier viery pohanom znamená novú kapitolu v živote ranej cirkvi, lebo bude treba riešiť vo vnútri cirkvi otázku podstaty Evanjelia. Lukáš nám zaznamenáva túto udalosť v Skutkoch apoštolov v 15. kapitole takto.
2: Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavel, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. rozprávali, ako sa obrátili pohania a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil.
1: Do Antiochie prichádzajú z Judska kresťania zo Židov a hoci nie sú poverení bratmi z Jeruzalemského zboru učiť, učia, že bez obriezky podľa Mojžišovho predpisu nemožno byť spasený. Toto učenie, ktoré zjavne pochádza z Jeruzalemského zboru, vyvoláva veľké spory a nemalé hádky medzi Pavlom s Barnabášom na jednej strane a tými, ktorí tak učia na strane druhej. Nevieme, či tí kresťania sú od Jakoba, alebo sú to falošní bratia, ktorí sa vkradli špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Pavlovi a Barnabášovi je zrejmé, že s touto spornou otázkou treba ísť k apoštolom a starším do Jeruzalema. Tu sme pri prvej veľmi dôležitej otázke týkajúcej sa podstaty samotného evanjelia. Aká je pravda o evanjeliu? Pavol potrebuje pravdivú odpoveď na túto otázku. Hoci práve skončil najúspešnejšiu misiu v ranej cirkvi, rozumie, že toto je niečo extrémne dôležité. Pavol by si pokojne mohol povedať: nemám čas zaoberať sa otázkami, ktoré mám už dávno vyriešené. Nemôžem strácať čas s takýmito spormi, keď je dôležitejšia práca predo mnou, ďalšia misia. Pavol spolu s cirkvou v Antiochii však potrebuje pravdu o evanjeliu, pričom tej pravde chcú porozumieť spolu s celou komunitou evanjelia, ktorou je celá raná cirkev, vrátane autorít cirkvi, ktorými sú židokresťania, apoštoli pána Ježiša Krista, momentálne sa nachádzajúci v Jeruzaleme. Apoštol Pavol vie, že iba vyjasnením otázky o podstate evanjelia bude jeho teológia správna a jeho učenie presné. Prečo apoštol Pavol nalieha, aby išli s touto vecou do Jeruzalema? To je samozrejme najprv práca Ducha Svätého, ktorý ľudí spája a takto im spoločne zjavuje pravdu. Spoločné hľadanie pravdy v duchu bude veľmi zrejmé, keď budú formulované výsledky koncilu vo forme listu do Antiochie. Tam čítame: lebo Duch Svätý a my sme rozhodli. Ako to robili? Verím, že tam spoločne študovali písmo. Individuálne načúvali duchu, čo ten hovorí, a keď navzájom súhlasili, čo písmo hovorí o tej veci, tak vedia, že to chce aj Duch Svätý, že toto je pravda o evanjeliu. Pravdu evanjelia totiž musíme poznať, presne zvestovať, správne uchopiť a uskutočňovať. Spor o evanjelium začína teda zápasom o pravdu evanjelia. To určí, o aké evanjelium pôjde. Bez poznania pravdy evanjelia nebude možné zvestovať ani lásku evanjelia, či zvestovať samotnú pravdu evanjelia v láske.
2: Na to vstali niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili a vraveli: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: mužovia, bratia, vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak, ako aj nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni.
1: Čo teda môžeme povedať o pravde evanjelia na základe zápasu vybojovaného ranou cirkvou po prvej misijnej ceste počas prvého cirkevného koncilu v Jeruzaleme? Myslím si, že sú to tri veci. Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch tých veciach.

Evanjelium pôsobí najprv čistotu srdca. Apoštol Peter to povie takto. Boh medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. To je šokujúca výpoveď. Veď celý život ich učili, že pohania sú nečistí. Pohania robia ohavné veci, dotýkajú sa nečistých vecí, jedia nečisté veci, uctievajú modly a to je jedna nečistá vec za druhou. Skutočne šokujúce je to, že kresťania s pohanou, ktorí ani nevedia, čoho sa smú a čoho nesmú dotýkať, jedia veci, o ktorých ani nevedia, že sú nečisté. Tak títo ľudia sú očistení vierou. Dokonca aj ich srdcia sú očistené, čo bol aj konečný cieľ písem Starého zákona. Pre kresťanov, ktorí predtým boli farizei a teraz aj dodržiavajú zákon, aby boli čistí, muselo byť nemysliteľné, že medzi nimi a tými nečistými pohanmi, ktorí sa stali kresťanmi, nie je vôbec nejakého rozdielu. Je to poburujúce a šokujúce aj pre dnešných farizejov, ktorí sa stali kresťanmi a chcú zostať farizejmi. Čo za skúsenosť prežívajú ľudia zmenení evanjeliom, že Žid Peter môže povedať niečo také? Kresťania prvej cirkvi zo Židov či pohanov pri svojom obrátení prežili úžasnú skúsenosť. Prežili nový rod, stali sa novým stvorením. Špeciálne kresťania zo Židov, ktorí poznali písma, si zrazu boli vedomí vo vnútri svojich bytostí, že ich predchádzajúca snaha o duchovnú čistotu bol dopredu prehratý boj. Veľmi dobre rozumeli, že ustanovenia zákona ich znovu a znovu usvedčovali v tom, že sú vinní pred Bohom a oni aj boli vinní, lebo hrešili prirodzene. Z ich prirodzenosti pochádzala túžba hrešiť. Ich vlastné srdce bolo zdrojom hriechu. Hrešili preto, lebo boli skrz naskrz hriešni, hrešili preto, že im to bolo prirodzené. Kresťania zo Židov však prežili pri svojom znovuzrodení zázrak. Zrazu prežili niečo, čo apoštol Peter nazve, že Boh vierou očistil ich srdcia. Kresťania dostávajú čisté srdcia. Čo je to čisté srdce? Tomu, čo je čisté srdce, najlepšie rozumejú hriešnici, ktorí sú obviňovaní, usvedčovaní z hriechu, tí, ktorí prežijú hrôzu vlastného hriechu tak, že rozumejú, že ich vlastné srdce je zdrojom všetkého zlého, či povedané slovami pána Ježiša, že zo srdca pochádza všetok hriech. Takýmto mužom bol Dávid. Keď jeho hriešnosť vrcholí hriechom s Batšebou, tak to jedinečne opíše v žalme 51. V tom jedinečnom žalme si uvedomuje hrôzu svojho hriechu a najprv plače, prosí o odpustenie. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Ale veľmi rýchlo si uvedomuje, že potrebuje niečo oveľa viac ako odpustenie a preto pokračuje vo svojej prosbe úžasnou novozákonnou prosbou. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Dávidova výpoveď Stvor mi čisté srdce Bože je jedinečné porozumenie toho, čo je čisté srdce. Dávid vo svojej prosbe pre slovo stvor použije krásne biblické slovo bara. To slovo je prvýkrát použité v prvom verši Biblie, keď je reč o stvorení sveta. To slovo znamená tri veci. Prvá vec je, že to, čo je stvorené z ničoho. To druhé je, že iba Boh môže také niečo urobiť. A tretia vec je, že to, čo je stvorené, je dokonalé. Dávid bytostne a prorocky porozumel, že človek potrebuje a bude potrebovať. Dávid prosí o zázrak, vie, že potrebuje niečo, čo nemôže dať žiaden zákon, nič a nikto, iba Boh sám. Dávid rozumie, že potrebuje byť úplne premenený.
To čisté srdce, o ktoré prosí, to je prosba, aby sa stal novým stvorením. To je stvorenie z ničoho. To je stvorenie, čo nepochádza z niečoho, čo tu existovalo, čo je z človeka. Vôbec nie. To je niečo úplne nové, iné, z Boha. Čisté srdce podľa Dávida má ešte aj ďalšiu vlastnosť a tou je dokonalosť. Tá dokonalosť Bohom stvoreného nového stvorenia je vyjadrená pokračovaním prosby. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. To je porozumenie v hĺbke bytosti, že nepotrebujeme byť len nové Bohom utvorené stvorenie, ale potrebujeme aj to, aby nás sám Boh Stvoriteľ v tomto stave udržiaval. Výsledok čistého srdca je úplná zmena vnútorného postoja človeka, ktorý obdrží také srdce. Dávid ako človek zákona chcel byť spasený a zákon mu musel naháňať strach z nemožnosti naplniť ho. Ako každý človek pod zákonom sa musel strachovať o svoje spasenie. Dávid rozumie, že s čistým srdcom mu bude navrátená skutočná radosť zo spasenia a jeho poslušnosť Bohu bude tentoraz dobrovoľná, nie vynútená strachom zo zatratenia. Jeden z najúchvatnejších výrokov písma ústami pána Ježiša hovorí toto. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Vidieť Boha, byť s ním, to je cieľ každého náboženstva a práve tí, čo majú také srdce, tí sú šťastní, lebo uvidia Boha. Evanjelium je dobrá správa, že môžeme byť novými stvoreniami, že môžeme žiť radostný a Bohu poslušný život v Božej prítomnosti a že sa tak bude diať jeho mocou.

Evanjelium pôsobí nielen čistotu srdca, ale aj oslobodzuje, pričom ide o slobodu v oblasti duchovnej a v oblasti kultúrnej. Niektorí z kresťanov, ktorí boli pred obrátením farizei, na Jeruzalemskom koncile naliehajú, že kresťania s pohanou musia byť obrezaní a musia zachovávať Mojžišov zákon, aby mohli byť spasení. Táto požiadavka je obrovským bremenom, jarmom. Je to bremeno, ktoré nevládze niesť nikto, vrátane Židov, a podľa apoštola Petra ani samotní kresťania zo Židov. Zachovávať zákon, to totiž nebola iba vec obriezky, ale aj celý komplex stravovacích, ceremoniálnych a očistných predpisov. Boli to mnohé a mnohé predpisy zákona, napríklad kniha Levitikus o tom, ako sa možno a nemožno obliekať, čo možno a nemožno jesť, čo možno a nemožno robiť, kedy možno a kedy nemožno byť súčasťou bohoslúžieb, čoho sa možno a čoho nemožno dotknúť a podobne. To sú mnohé príkazy pre veľa vecí života. Tieto predpisy boli dodržiavané prvými kresťanmi zo Židov v Jeruzaleme. Keď sa však kresťanmi stávajú aj pohania, najmä Gréci, tak oni tie predpisy nedodržiavali, lebo ich ani nepoznali a Pavol s Barnabášom ich ani nenútili a treba povedať, že ani neučili dodržiavať. Aj preto sme teraz na koncile v Jeruzaleme. Pri evanjeliu ide najprv o duchovnú slobodu. Všetky ostatné náboženstvá, okrem kresťanstva, sú radami. Ide o rady, čo robiť, aby si mal spojenie s Bohom, či s Bohom inšpirovaným životom. Evanjelium však nie je v prvom rade rada, hoci aj v písme je mnoho dobrých rád. Evanjelium je dobrá správa o tom, čo už bolo urobené pre nás Pánom Ježišom Kristom. Takže naše spasenie nie je niečo, čo si zasluhujeme dodržaním veľkého počtu predpisov, ale niečo, čo dostávame ako dar. Všetky ostatné náboženstvá, hoci začínajú tým, že chcú človeka inšpirovať, končia tým, že na človeka naložia množstvo predpisov, bremien. Pre kresťanstvo to neplatí. Apoštol Peter to krásne vyjadrí. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete na šiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Evanjelium nenakladá jarmá zákona na človeka. Evanjelium je o spasení z milosti.

Evanjelium oslobodzuje človeka z jarma povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť, nech ten spôsob dokazovania je akýkoľvek. Evanjelium najprv oslobodzuje človeka z jarma minulosti. To je jarmo viny a odmietnutia, vyplývajúce z našich zlyhaní v minulosti. Dobrá správa totiž je, že Ježiš to jarmo zobral na seba. Evanjelium oslobodzuje človeka aj z jarma budúcnosti. To je jarmo strachu, že nedodržíš požiadavky kladené na teba. Opäť dobrá správa je, že Ježiš už naplnil každú požiadavku toho najprísnejšieho žiadateľa. Tu, na Jeruzalemskom koncile, je požiadavka na kresťanov s pohanou formulovaná takto. Pre spasenie je potrebný Ježiš plus zákon. Vždy, keď je požiadavka na ľudskú dostatočnosť pred Bohom formulovaná ako Ježiš plus niečo, tak za každým strácame slobodu. To niečo spôsobí, že okamžite sklzame naspäť do záslužníctva a Ježiš je nepochopený. To podvedome pôsobí, že všetko, čo robíme, začíname rozdeľovať na čisté a nečisté. A toto nakoniec pôsobí znovuzrodenie farizejstva. Evanjelium je dobrou správou o tom, že nezáleží na tom, čo robí človek, aby bol spravodlivý pred Bohom, ale čo Boh urobil v Kristovi plus nič. Veľmi symbolické je, že na Jeruzalemskom koncile práve toto požadujú kresťania, ktorí boli pred obrátením farizeji. Ako by pred obrátením boli farizejmi svojim ponímaním povinnosti dokazovať vlastnú dostatočnosť a nimi aj zostali po prijatí milosti v Pánovi Ježišovi, respektíve sa svojho farizejstva nechceli vzdať. Zostali neslobodní od svojho farizejstva a nepochopili duchovnú slobodu Evanjelia. V Evanjeliu nejde však iba o duchovnú slobodu, ale aj o kultúrnu slobodu. Požiadavka na kresťanov s pohanou bola, že ich treba obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Znamenala požiadavku na pohanov, aby sa kultúrne stali Židmi. Inými slovami, ak sa chceš stať kresťanom, musíš sa najprv stať Židom. Prakticky všetky ceremoniálne príkazy zákona boli pozoruhodne živé, sugestívne spôsoby, ako poukázať na duchovné pravdy týkajúce sa spasenia. Napríklad skutočnosť, že ak ste sa iba dotkli niečoho nečistého, museli ste prejsť celou procedúrou očisťovania, aby ste sa znovu mohli zúčastniť pobožností, mala sugestívne hovoriť o tom, že ste duchovne nečistí. Ceremoniálne príkazy zákona majú veľmi intenzívne, názorne, živo zvestovať, že človek je duchovne nečistý, že každý deň života upadá do hriechu a že na druhej strane Boh je svätý a človek nemôže len tak prísť do jeho prítomnosti. Súčasne v príkazoch zákona o obetiach zaznieva aj intenzívne posolstvo, že niekto musí platiť za ľudskú nečistotu, že za ľudskú nečistotu musí byť zaplatené, že nečistota musí byť nakoniec obmytá. Ceremoniálne príkazy zákona aj s ich posolstvom o ľudskej nečistote a potrebe zástupnej obete zmierenia mali súčasne držať Židov kultúrne úplne oddelených od iných národov. Verím, že tak malo byť počas doby, keď iba Židia mali zákon, prorokov, písmo, zasľúbenia a zjavenie Božie. Verím, že sám Boh drží Židov kultúrne oddelených od iných národov, aby nejakou ani najmenšou asimiláciou Židov s ostatnými národmi nedošlo ku kompromitovaniu posolstva zákona a písma. Kultúrnym zmiešaním Židov s inými národmi by sa mohlo stratiť posolstvo písma, a preto Boh vytvoril podmienky preto, aby boli Židia kultúrne úplne iní a aj nezmenení ako okolité národy. Ale teraz na koncile v Jeruzaleme prichádza nie jednoduchý argument apoštola Petra a Pavla. Príkazy levítov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v Evanjelium. Tak toto sa nedá len tak prejsť znalcom Biblie. Ak písmo niečo hovorí, tak je to tak a nie o čom diskutovať. O čo tu ide? Je to sloboda neposlúchať písmo, alebo sloboda si z neho vybrať, čo je záväzné a čo nie? To je samozrejme absolútne neprípustné, iba ak by duch písma či písmo samotné dovoľovalo takúto interpretáciu písma.
Príkazy levitov už nemusia byť dodržiavané veriacimi v evanjelium najprv preto, že veci, na ktoré poukazujú, sa už stali skutočnosťou. Ich hlavný účel, prečo boli dané, už neexistuje. Lepšie povedané, bol naplnený samým Bohom v Kristovi. Tie príkazy boli iba poukazom na niečo, čo sa teraz v Mesiášovi Ježišovi stáva skutočnosťou. Preto je z hľadiska zvesti evanjelia o Ježišovi lepšie sústrediť sa na neho samotného. K takému záveru teraz prichádza Peter, keď spolu so staršími a apoštolmi študuje písmo a pritom načúvajú, čo im hovorí duch. Ešte s týmto Petrovým poznaním bude musieť byť a bude uzrozumená celá cirkev v Jeruzaleme. Potom je to aj preto, že Pavlovou misiou medzi pohanmi sa kresťanmi stanú aj pohania, teda Gréci, Rimania či Egypťania. Kresťania s pohanou sa nemusia najprv kultúrne stať Židmi. Dokonca práve roznesené evanjelium pohanom dokumentovalo úžasnú pravdu, že ak sa stávaš kresťanom, vôbec sa nemusíš stať kultúrne niekým iným ako si. Práve naopak, ak si bol Grékom, máš zostať kultúrne Grékom a tam vo svojej kultúre máš byť kresťanom, žiť evanjelium. Tu zjavne vidieť dôležitú pravdu o tom, že kultúrna sloboda je založená na duchovnej slobode, ktorá je prvotná. Ak strácame zakotvenie v Kristovej milosti a upadáme späť k záslužníctvu, tak sa stávame viac a viac tými, čo si začínajú vyberať najrozličnejšie kultúrne veci a premeniajú ich na spôsoby svojej vlastnej spravodlivosti. Obyčajne si vtedy v duchu hovoríme o všelijakých kultúrnych veciach, že robím to aj to a naopak toto nerobím, preto som spravodlivejší. Ak strácame duchovnú slobodu, nasleduje strata kultúrnej slobody a kultúru považujeme za vec spravodlivosti. To sa nás veľmi týka aj dnes.

Prežité evanjelium pôsobí čistotu srdca, stavia kresťana do slobody a dáva mu svedectvo Svätého Ducha o obidvoch týchto veciach. Apoštol Peter to vyjadril takto. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. Verím, že apoštol tu má na mysli dve veci. Tou prvou je, že kresťania s pohanou dostali dar Svätého Ducha rovnako ako židokresťania prvej cirkvi v Jeruzaleme na letnice. Určite Peter nezabudol, ako pred niekoľkými rokmi kázal v dome pohana Kornélia a Duch Svätý zostúpil na všetkých, čo počúvali jeho reč. Peter určite nezabudol, ako žasli veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s ním, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov, keď ich počuli hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Tou druhou vecou je, že Boh dáva svojho ducha svojim deťom, aby im jeho duch svedčil, že sú Boží synovia. Apoštol Pavel to povie lepšie ako ktokoľvek iný. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

V akej modlitbe má Boh záľubu? Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Izaiáš 66:2. Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom. Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, ale aj tých, ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Tak ako oni si zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali, aj ja si zvolím ich nešťastie. Ich obety sú pre Boha ohavnosťou, sú považované za vraždu. Prečo? Vo verši 4 to Boh vysvetľuje. Pretože som volal a nik neodpovedal. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Ich obety sa stali pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v druhom verši hovorí: Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých v modlitbách, ktorých má Boh záľubu, je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie, teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšene. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy. Práve to povedal Dávid v Žalme 51:17. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Prvá vec, ktorá robí modlitbu priateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Čo to znamená byť hlavou domácnosti? Manželové vedenie domácnosti je veľmi často diskutovanou témou vo svete. Nie sa ani čo čudovať, keď spoločnosť úplne odmietla Boží plán pre rodinu. Ale v dnešnej dobe je to čoraz častejšie diskutovaná otázka aj v cirkvi, ktorá znepokojuje ľudí. Preto ani nemôžeme dúfať, že pochopíme alebo budeme schopní aplikovať Boží plán pre manželstvo a rodinu, ak odsunieme nabok túto dôležitú doktrínu o vodcovstve v domácnosti. Manželstvo je však založené na princípe vzájomnosti. Prestaňte myslieť nad manželovým Bohom zvereným vodcovstvom ako nad degradovaním manželkinej úlohy v domácnosti alebo spôsobom, akým zrušiť podstatu jednoty manželstva. Manželstvo je partnerstvom, nie súkromnou vládou pre dominantných manželov. Táto pravda je zahrnutá do celého učenia písma o manželstve a rodine. Odlišný, ale rovný. Poprvé, písmo veľmi jasne hovorí o tom, že muži a ženy sú si pred Bohom duchovne rovní. V Kristovi majú rovnaké postavenie a rovnaké výsady, pretože všetci sme zjednotení v ňom rovnakým spôsobom. List Galackým, 3. kapitola, 28. verš hovorí: Nie je ani Žid, ani Grék. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Neexistuje žiadna druhoradá duchovná trieda. V Kristovi pred Bohom existuje iba jednota. Sme si rovní. Muži nie sú duchovne nadradení ženám. Napriek našej rovnosti je zjavné, že na základe písma, aj z biologického hľadiska, boli mužom a ženám zverené rozdielne úlohy. Biblia je úplne jednoznačná v tom, že vedenie domácnosti patrí mužom a nie ženám. Zodpovednosť vo veciach vyučovania a vedenia zboru je zverená mužom, nie ženám. Ženy však majú jedinečnú úlohu vychovávať deti a o mnoho viac vplývať na novú generáciu ako muži. A naplňanie tejto úlohy určite nemôžeme považovať za nejakú druhoradú úlohu. Muži sú spravidla fyzicky silnejší. Sú preto zodpovední za zabezpečenie a ochranu rodiny. Písmo jasne učí, že Boh bol ten, ktorý určil fyzické a funkčné rozdiely medzi mužom a ženou z nejakého dôvodu, a aj preto Boh rozdeľuje úlohy a rozdielne zodpovednosti medzi mužov a ženy. Zapamätajte si, že napriek tomu, že muž a žena majú jasne odlišné úlohy, tak ich duchovné postavenie v Kristovi je úplne rovnaké. Dokonca aj biblické vyjadrenie o tom, že dvaja sa stanú jedným telom, len počiarkuje jednotu medzi mužom a ženou. A už len toto samotné vyvracia myšlienku nadriadenosti. Biblické vodcovstvo. V skutočnosti spôsob, akým písmo opisuje to, že muž má byť hlavou ženy, len počiarkuje duchovnú rovnosť medzi mužom a ženou. V prvom liste Korinťanom, 11. kapitole, 3. verši Pavol píše: Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, a hlavou ženy je však muž, a hlavou Krista je Boh. Všimnite si niekoľko významných pravd, ktoré sú zjavné v tomto jednom verši. Poprvé, Boh dal každému manželovi jasnú zodpovednosť za duchovné vedenie
a muž nemá právo sa vzdať tejto úlohy. Manžel, nie manželka, má byť hlavou rodiny. Toto je Boží plán. V každej domácnosti musí mať niekto zodpovednosť za vedenie a písmo túto úlohu jasne zveruje mužovi, nie žene. Po druhé, vzorom takéhoto správania pre muža je Kristus. Vodcovstvo založené na Kristovom vedení nezahŕňa len zodpovednosť za duchovné vedenie, ale taktiež starostlivosť, výchovu, ochranu a sebaobetovanie. V liste Efeským 5. kapitole 28. a 29. verši je napísané: Tak sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev. Tento text vyvracia akúkoľvek myšlienku o tom, že manželová vodcovská úloha ho robí akýmkoľvek spôsobom nadradeným nad svojou manželkou. Vodcovstvo v rámci Božej Trojice. Po tretie, všimnite si vyhlásenie na konci prvého listu Korinťanom 11.3. Boh je hlavou Krista. Inými slovami, aj v rámci Trojice je jedna osoba hlavou. Boh Otec je hlavou Krista, Boha Syna. Znamená to teda, že všetky osoby Trojice nie sú rovnaké vo svojej podstate? Samozrejme, že nie. Ježiš nám hovorí, ja a Otec sme jedno. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 30. verš. Ďalej hovorí, kto mňa videl, videl Otca. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš. Kristus je obrazom neviditeľného Boha, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. List Kolosenským, 1. kapitola, 15. verš, 2. kapitola, 9. verš. Neexistuje vôbec žiadna nerovnosť medzi osobami Trojice. Napriek tomu však existuje rozdiel v ich úlohách. Syn sa dobrovoľne podriaduje pod Otcové vedenie. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi, takisto povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 34. verš. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 30. verš a 6. kapitola, 38. verš. Inými slovami, napriek tomu, že Otec a Syn sú vo svojej podstate rovnakí, ich úloha je iná. Úloha Syna nie je o nič menšia ako úloha Otca. Je len iná. Syn nie je v žiadnom zmysle menej cenný ako Otec, napriek tomu, že sa dobrovoľne podáva pod Otcové vedenie. Podriadenie v manželstve. Toto isté platí aj v manželstve. Ženy nie sú nejakým spôsobom menej cenné oproti svojim manželom aj napriek tomu, že každému z nich určil Boh inú úlohu. Dvaja sú jedným telom. Vo svojej podstate sú si úplne rovní. Aj keď žena sa musí podriadiť pod vedenie muža, Boh prikazuje, aby muž uznal rovnosť svojej ženy a miloval ju ako vlastné telo. Toto všetko krásne ilustruje princíp vzájomného podriadenia sa. Ďalej môžeme obraz tohto princípu vidieť v učení písma o fyzickom zväzku dvoch manželov. V prvom liste Korinským 7. kapitole 3. verši Pavol píše: Nech si muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. Jasne tu poukázal na to, že každý člen v manželskom zväzku
má určitú povinnosť voči tomu druhému a Pavol tu prikazuje, aby si každý plnil túto svoju povinnosť. Ale takisto aj uviedol, že každý z partnerov má určitú autoritu nad telom toho druhého. Žena nevládne svojim telom, ale jej muž. Podobne ani muž nevládne svojim telom, ale jeho žena. 1. list Korinským, 7. kapitola, 4. verš. Znovu tu vidíme, že každý sa musí podriadiť tomu druhému. Ten istý princíp vzájomnej podriadenosti je potrebné aplikovať do každého aspektu v manželskom vzťahu, počnúc fyzickou jednotou. Ale opäť, nič z tohto neruší to, čo písmo jasne učí o vodcovstve manžela. Poukazuje však na to, že mužové vodcovstvo nemá mať diktátorský charakter, kde zvyšní členovia rodiny majú za úlohu plniť len jeho príkazy. Manžel totiž nemá rozdávať svojvoľné autoritárske príkazy, ale aj vo vedení domácnosti má plniť Božiu vôľu. Inými slovami, Bohom ustanovené úlohy v rodine nemajú nič spoločné s nadradenosťou alebo menej cennosťou. Mnoho žien je určite múdrejších, vzdelanejších, disciplinovanejších, ako sú ich manželia. Boh to napriek tomu určil tak, že muž je hlavou rodiny, pretože ženy sú slabšími nádobami. A preto musia byť muži sebaobetaví a musia ich chrániť. Manželka však kvôli tomu nemá o nič menej cennú úlohu v rodine ako manžel. Základná pravda. Predovšetkým, manžel ako hlava a žena ako slabšia nádoba musia uplatňovať princíp vzájomnej podriadenosti, kde každý toho druhého považuje za hodnotnejšieho ako seba. Princíp vzájomnej podriadenosti je dôležité dodržiavať nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Preto v určitom zmysle, rovnako ako každý člen rodiny, tak aj každý kresťan, má byť naklonený v bratskej láske, predbiehať sa navzájom v úctivosti. Toto je východiskovým bodom pre všetko, čo Pavol ďalej učí o rodine. Zvyšok jeho učenia, kde popisuje úlohy manželov, manželiek a detí, sa opiera o túto dôležitú lekciu o duchovnej pokore. Toto pravidlo je základom princípov vzájomnej podriadenosti, duchovnej rovnosti, láskavej sebaobetavosti, pokory a lásky plnej služby. Tieto princípy sú kľúčom k rodinnej harmónii.

0: vidúcky uzrel človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odvetil: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili.
1: Ján 9. kapitola od 1. po 3. verš. Ježiš, ktorý vidí, zbadá toho, ktorý nevidí, ktorý od narodenia žije v tme. Pohľad na utrpenie v nás však vyvoláva otázky. Prečo to Boh dopustil? Ak to dopustil, musel mať k tomu nejaký dôvod. Utrpenie predsa musí mať nejaké vysvetlenie, nejakú príčinu. Učeníci hľadajú príčinu na ľudskej strane hriechu človeka. Preto sa pýtajú: Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? Táto otázka odrážala bežnú predstavu Židov, že utrpenie je Boží trest za hriech. Otázka len znie, za čí hriech. Podľa učeníkov zhrešili buď rodičia slepca, alebo on sám. Prečo spomenú rodičov? V starej zmluve čítame: Hospodin trestá vinu otcov na synoch. Exodus 34. kapitola 7. verš. Na základe tohto slova neskoršie generácie zodpovednosť za svoje utrpenie zvaľovali na predchádzajúce generácie. Vraj otcovia zhrešili a synovia boli potrestaní. Preto Boh prehlásil: Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca. Esdráš 18. kapitola 20. verš. Každý poniesie zodpovednosť za svoju vinu, lebo zodpovednosť je neprenosná. Deti neponesú trest za vinu svojich rodičov, ale ani opačne. Učeníci najprv hľadajú vinu mimo slepca v jeho rodičoch. Potom ju hľadajú v slepcovi. Ale ako by on mohol zhrešiť ešte pred svojim narodením? Niektorí židovskí rabíni učili, že človek sa môže previniť už v prenatálnom štádiu života. Vraj Ézau sa snažil usmrtiť svojho brata Jákoba ešte v živote matky. S otázkou, kto zhrešil, sa aj dnes často stretneme v teológii vyslobodzovania a uzdravenia. Príčina utrpenia sa tiež hľadá v hriechu, už či v hriechu predchádzajúcich generácií alebo chorého človeka. Takým prístupom sa trpiacemu ešte viac priťaží. Vedie to k tomu, že v trpiacom vidíme skôr teologický problém ako človeka, ktorý potrebuje náš súcit a pomoc. Ako oslobodzujúco znie Ježišovo slovo: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili. Ježiš tu odmieta rozšírenú teológiu tých čias. Nemáme sa pýtať, kto zhrešil, ale ako pomôcť. Pane, chráň nás pred tým, aby sme každé utrpenie pripísali hriechu trpiaceho.

0: Idúcky uzrel človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Ježiš odvetil: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.
1: Ján 9. kapitola od 1. po 3. verš. Ježišova odpoveď je vôbec prvá.

Prvé svetlo, ktoré zažiari do temnoty života tohto slepca. Lebo Ježiš prehlási, že i tento úbohý slepý žobrák je tu kvôli niečomu. Toto ešte nikto o slepcovi nepovedal. Doteraz boli všetci presvedčení, že je tu k ničomu. Nikto nevedel, k čomu to bolo dobre, že sa takýto človek vôbec narodil. V očiach ostatných zdravých ľudí bola jeho existencia úplne nezmyselná. Ako hovoria Česi, je budiš k ničemu. Je to taký omyl prírody, ktorý ani svojmu stvoriteľovi nerobí česť. A tu zrazu oproti všeobecnému presvedčeniu, že tento človek nie je na nič súci, Ježiš prehlási, že aj on je tu kvôli niečomu. Je tu kvôli niečomu veľmi slávnemu, a síce, aby boli Božie skutky zjavené na ňom. Práve na tomto slepcovi, práve tento žobrak sa má stať exemplárnym príkladom takých skutkov. Ježiš týmto slovom zároveň odpovedá na otázku zmyslu ľudskej existencie vôbec. Najhlbší zmysel našej existencie je ten, aby na nás boli zjavené Božie skutky. Aby náš život odrážal niečo z Boha, z Jeho moci, slávy, milosrdenstva, lásky a milosti. Pokiaľ sa toto nestane, potom sa ako ľudia míňame najhlbšieho zmyslu svojho života. Ak sa niekedy pýtame sami seba, prečo vôbec žijem, k čomu je to dobré, že ma moji rodičia priviedli na svet, tak aj nám Ježiš hovorí, si tu kvôli tomu, aby aj na tebe boli zjavené Božie skutky. Aj na ľuďoch, ako sme my, Boh chce zjaviť svoju moc i múdrosť, lásku i milosť. Môjmu životu nemôžu dať zmysel moje skutky, to, čo ja robím, ale jedine Božie skutky, čo On robí v mojom živote. Aký je rozdiel medzi mojimi skutkami a Božími? Vysvetlenie mojich skutkov môžem vždy nájsť v sebe, vo svojich schopnostiach, v tom, aký som, čo ja dokážem. Ale vysvetlenie Božích skutkov nikdy nenájdem v sebe, jedine v Bohu, v tom, aký je On. Tak, ako zmena slepcovho života mala jediné vysvetlenie v Ježišovi. Pane, prosíme, konaj aj pri nás, aby boli Božie skutky zjavené aj na nás.

0: keby nás židovskí kňazi a ich zákony mohli spasiť, či by Boh musel poslať Krista ako veľkňaza v hodnosti Melchizedecha a nestačilo by menovať kňaza podľa radu Áronovho? Lebo ak sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. A Kristus, o ktorom sa toto hovorí, pochádzal z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári. Je známe, že náš Pán pochádzal z Júdovho kmeňa, hoci Mojžiš sa nezmienil, že by z toho kmeňa pochádzali kňazi. Boh nám posiela iného kňaza, ktorý podobne ako Melchizedech nie je ustanovený podľa zákona o telesnom pôvode, ale preto, že je v ňom večný, nezničiteľný život. Veď tak znie svedectvo o ňom. Ty si kňaz na veky, ako bol Melchizedech.
1: Vážení poslucháči, vraciame sa v duchu k výkladovým úvahám nad epištolou Židom. Bola napísaná niekedy v prvom storočí nášho letopočtu. Viac ako pravdepodobne pred tým, ako Rimania dobili a zbúrali mesto Jeruzalem a jeho nádherný chrám v roku 70. List napísal pravdepodobne apoštol Pavel. Neistota o jeho autorstve vyplýva z okolnosti, že sa nepodpísal alebo skôr nepredstavil osobne, ako to robieval vo svojich ostatných listoch. Teológia, duchovný náboj a usmernenie listu je mu však veľmi podobné, a tak my spočinieme vo vedomí jeho autorstva. Dosiaľ sme v našom seriáli prebrali prvých 6 kapitol tejto epištoly. Potom sme ešte preskočili na kapitolu 12. Tam máme tému výsostne teologickú o prostredníckej úlohe nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ale aj témy naozaj prízemné a praktické pre náš každodenný život. Tak sa to prelína v celom tomto veľkolepom liste. Aj v tom je hodnota a užitočnosť tejto vzácnej knihy Biblie. Je to kniha nám trošku ťažká a náročná na prvé pochopenie. Náročná preto, lebo sa zaoberá s chrámovými či kňazskými obeťami. Predpokladá, že čitateľom listu tieto obete a bohoslúžby boli dôverne známe. Židia, aj keď nebývali priamo v Jeruzaleme, alebo v tzv. Svätej zemi, teda v Palestíne, chodievali pravidelne tam a zúčastňovali sa na niektorých pobožnostiach. Robili tak osobitne o veľkých výročných sviatkoch, z nich najvýznamnejšie boli veľkonočné, zvané Pesach či Pascha, v dobe, ktorá sa skoro celkom kryje s našimi veľkonočnými dňami na začiatku jary. Podobne veľký a v tejto súvislosti významný sviatok bol tzv. Deň pokrytia, totiž hriechov, zvaný po hebrejsky Jom Kippur. Bol to deň pôstu, pokánia a obetí za hriechy. Mnoho baránkov bolo v ten deň obetovaných, áno, na tisíce, a štiekli celé potoky krvi na nádvorí chrámu. Levíti mali čo robiť, aby udržovali čistotu na oltári a v jeho okolí, aby to nepáchlo ďaleko a neodpudzovalo návštevníkov. Dnes si opäť pripomenieme biblickú starozákonnú postavu Melchizedeka, kráľa, či povedzme skromnejšie starostu, mesta Sálem, ktorý stotožňujeme so známym Jeruzalemom, hlavným mestom Izraela. Meno tohto mesta znie po hebrejsky Jerušalaim a jeho doslovný preklad znie mesto dvojitého pokoja, teda jednak fyzického či politického, ale aj pokoja duše či ducha, ich vnútornej pohody a harmónie, lebo až to je ozajstný, kompletný pokoj, kde si celá bytosť človeka odpočinie. Melchizedek bol súčasníkom praotca Izraela Abraháma, a teda žil okolo roku 1700 pred Kristom. Celá udalosť bola písomne zachytená až skoro 500 rokov potom, za Mojžiša. Naša, teda biblická epištola Židom, bola napísaná až 1800 rokov po popisovanej udalosti. Od nás delí Melchisedecha asi 38 storočí, teda ohromná doba. Ale cez všetky tieto storočia je to udalosť pozoruhodná a má svoj veľký duchovný náboj a dôležitosť pre našu vieru. Jej relevancia, teda závažnosť, je najmä v tej okolnosti, že má svoje nezastupiteľné, dôstojné miesto v dejinách Božej spásy, vo veľkolepých plánoch Hospodina s Izraelom a so všetkým ľudstvom. Pritom ide zdánlivo o drobnú epizódu. Abraham sa vracia zo severu Izraela z víťaznej vojny 14 kráľov. Opäť pripomínam, nepredstavujme si korunované hlavy veľkých štátov, iba starostov miest, ktoré utvorili akési spojenectvo, v dvoch táboroch bojovali proti sebe. Abraham sa vracal s víťazmi. Tu kráľ Melchisedech mu vyšiel v ústrety pred bránou mesta a požehnal víťazného Abraháma. Ten zase ako prejav svojej úcty obdaril spomínaného kráľa desiatkom z koristi. Obidva úkony boli dôležité a pri všetkej svojej symboličnosti jednoznačné a jasné. Praotec Abraham svojou pokorou a svojím darom zdal česť spravodlivému kráľovi mesta či pospolitosti pokoja. Všetky tieto obrazné úkony vysvetľuje nám táto biblická kniha, respektíve jej autor v tom zmysle, že Abraham, praotec Božieho ľudu, zdáva česť spravodlivému kráľovi, píšem to s veľkým K, pokoja ako reprezentantovi a služobníkovi Božiemu. Tým uznáva jeho zvrchovanosť. Prenesme význam týchto vzťahov do našej doby a do nášho prostredia. Vyjde nám z toho význam veľmi dôležitý. Boží ľud všetkých vekov sa skláňa pred pomazaným, čiže Kristom Božím, od ktorého dostáva požehnanie pokoja duše, svedomia a dar spravodlivosti darovanej mu z milosti. Je to Boží div a dar očistenia svedomia, ospravedlnenia obeťou, telom a krvou Božieho baránka. A to sme už obrazne povedané v srdci Biblie, v ťažisku zvesti Božieho slova. Ak neveríme v tento očistný proces a dar Božej milosti a neprijímame očistenie od všetkých hriechov a oslobodenie od viny, zodpovednosti a spravodlivého Božieho trestu, potom na čo listujeme v Biblii, na čo sa modlíme a vôbec, prečo sme ešte kresťania? Bez Božieho ospravedlnenia nič nemáme z Biblie a zo všetkého náboženského života. Zo všetkých úkonov, ako je modlitba, spev, čítanie Biblie a návšteva zhromaždení a všetko ostatné. Pochodíme tak, ako ten zlatokop, ktorý za cenu veľkých obetí nájde bohaté nálezisko, ale zapochybuje a nechá tam nájdené poklady. A dar Božej spásy je vzácnejší nad všetky poklady sveta.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Tu opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Prikázania znáš. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti si otca i matku.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 18. po 20. verš. Z rozhovoru o spasení sa stáva rozhovor o Bohu. Mládenec sústredil svoju pozornosť na potrebu svojej duše. Ale Ježiš obracia jeho pozornosť na Boha, ktorý jediný je dobrý. Otázka spasenia sa totiž nezačína riešiť z ľudskej strany, ale z Božej strany. Bez poznania Boha, bez konfrontácie s ním, sa otázka spasenia stáva úplne nezrozumiteľnou a nepochopiteľnou. Stane sa z nej nanajvýš mravná či etická otázka, v ktorej ide o to, kto je lepší a kto horší. Ale keď stojím pred Bohom, už vôbec nejde o to, či som lepší alebo horší než ten druhý. Ježiš hovorí, nikto nie je dobrý, iba Boh. A jediné meradlo, ktorým mám merať dobrotu, teda čo je dobre a čo zlé, je Boží zákon. Preto Ježiš hovorí, poznáš prikázania. Prečo však Ježiš odkazuje mládenca na Boží zákon? Prečo mu hneď nepoukáže na seba ako na toho, ktorý je odpoveďou na jeho bytostnú potrebu spásy? Tam, kde sa rieši otázka spasenia, nemôže sa obísť Boží zákon. Ak má človek prežiť skutočné stretnutie s Kristom, musí najprv prežiť stretnutie s Božím zákonom. Stretnúť sa s Kristom znamená stretnúť sa s Božou milosťou a odpustením. Stretnúť sa s Božím zákonom znamená stretnúť sa s Božím odsúdením. Preto stretnutiu s Kristom musí predísť stretnutie so zákonom. Boží zákon nám totiž nebol daný ako rebrík, po ktorom sa môžeme dostať do neba. Bol nám daný ako zrkadlo, v ktorom máme vidieť svoj hriech. To, že nikto z nás nie je dobrý, jedine Boh. Stretnúť sa s Božou milosťou bez toho, aby som sa stretol s Božím odsúdením, robí spasenie zbytočným. Ak nie som odsúdený, na čo mi je potom milosť? Milosť bez odsúdenia stráca zmysel. Najprv musím byť odsúdený, aby som mohol byť omilostený. Najprv musím spoznať svoj hriech, svoju vinu, svoju porušenosť, aby som začal prosiť o milosť. Len vtedy prežijem radosť z omilostenia, keď prežijem hrôzu z odsúdenia. Pane, ďakujeme, že omilosťuješ odsúdených.

0: Tu opýtal sa ho jeden z popredných. Dobrý majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Prikázania znáš. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti si otca i matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zarmútil, keď to počul, lebo bol náramne bohatý. Vidiac ho Ježiš povedal, ako ťažko vchádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky.
1: Lukáš, 18. kapitola, od 18. po 23. verš. Ako dopadne konfrontácia mládenca s Božím zákonom, s Božími prikázaniami? Mládenec vydáva svedectvo o svojej mravnej bezúhonnosti. Literu zákona naplnil. To, že existuje aj duch zákona, ešte nevie. Ako mu Ježiš ukáže, že sa sám v sebe hlboko mýli, že mu chýba seba poznanie, nezačne mu vysvetľovať, že hriech nie je len čin, ale aj myšlienka. Že nie len skutok musí byť dobrý, ale aj motív musí byť čistý. Ježiš berie jedno prikázanie, hneď to prvé, a aplikuje ho na mládencov život, keď mu hovorí: choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A hneď je všetko jasné. Čo hovorí?

Hovorí prvé prikázanie. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A čo hovorí mládencov život? Že nie Boh je jeho bohatstvom, ale bohatstvo je jeho Bohom, jeho modlou. Mládenec chce hovoriť s Ježišom o svojom spasení, ale Ježiš s ním hovorí o jeho hriechu, o jeho zviazanosti majetkom. Lenže riešiť si otázku spasenia znamená riešiť si otázku hriechu vo svojom živote. A ten spočíva v tom, že miesto, ktoré v našom živote má patriť Bohu, patrí niekomu alebo niečomu inému. To, čo stojí mládencovi v ceste, aby mohol zdediť večný život, je jeho vlastné srdce. Srdce, ktoré bolo prirastené k jeho pokladu na zemi. Nedá sa slúžiť Bohu aj mamone. Nedá sa ukladať si poklady na zemi aj v nebi. Nedá sa nasledovať Ježiša ako spútaný, len ako vyslobodený človek. Pred mládencom sa až do Korán otvorili dvere milosti, keď mu Ježiš hovorí: Potom príď a nasleduj ma. Ale tieto dvere si sám zatvoril, keď od Ježiša odišiel. Aký to bol odchod? Ježiš videl, že zosmutnil. Odchod od Ježiša je vždy smutný odchod, lebo je to odchod bez Ježiša. Koľko takých smutných odchodov sa už odvtedy odohralo. Pane, ukáž aj nám to jedno, čo chýba aj nám.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
2: Poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať celosvetovo známou osobnosťou reformácie vo Švajčiarsku. Ján

Calvin sa narodil v roku 1509 vo francúzskom meste Noyon. Jeho otec, právnik, pre Calvina naplánoval kariéru v cirkvi. Naučil sa výborne po latinsky, vynikal vo filozofii a kvalifikoval sa na intenzívne štúdium teológie v Paríži. Zrazu však jeho otec zmenil názor a rozhodol sa, že Calvin by mal ísť právnickým smerom. Počas toho obdobia sa ponoril do renesančného humanizmu. Naučil sa po grécky, čítal klasikov a Platóna či Aristotela. V tom období sa dostalo Luterovo učenie do Francúzska a Calvinov život sa náhle zvrtol. Stal sa učiteľom v Paríži a už v tom období bol označovaný za luterána na základe svojich názorov. V Paríži začalo prenasledovanie a Calvin musel utiecť. Našiel útočisko v Bazileji. Tam napísal prvé vydanie knihy, ktorá ovplyvnila dejiny západu tak, ako žiadna iná. Inštitúcie kresťanského náboženstva. V inštitúciách kresťanského náboženstva načrtol svoje názory na cirkev, sviatosti, ospravedlnenie, kresťanskú slobodu a politickú vládu. Jeho hlavnou témou bola Božia suverenita. Učil, že pôvodný hriech zničil slobodnú vôľu ľudí. Len z Božej iniciatívy môže človek získať vieru a tým získať istotu spásy. V tomto a aj neskoršom vydaní Calvin rozvinul doktrínu predurčenia. Tvrdil, že vyvolení nikdy nestratia milosť Božiu a spasenie. V stredovekom katolicizme sa veriaci strachovali o svoj duchovný život a záchranu, pretože sa od nich požadovalo, aby robili dobré skutky na to, aby si zabezpečili spásu. Calvin učil, že ako náhle veriaci pochopí, že je vyvolený Kristom k večnému životu, nikdy nebude mať pochybnosti o spasení.

Calvin sa neskôr usídlil v Ženeve, ale po 18 mesiacoch bol z mesta vyhostený. Následne išiel do Štrasburgu, kde sa stal kazateľom. Počas 3 rokov, čo tam bol, sa zosobášil s vdovou Idelet de Burovou, ktorej nebohý manžel bol anabaptista. Do roku 1541 sa jeho popularita veľmi rozšírila a spriatelil sa s mnohými významnými reformátormi. V tých rokoch prišlo pozvanie od Ženevskej rady, aby sa vrátil do mesta. V Ženeve následne strávil celý zvyšok svojho života, ktorý zasvetil tomu, aby zaviedol teokratickú spoločnosť. Celé mesto sa riadilo podľa jeho nariadení a fungovalo to. Ženeva bola prosperujúce mesto, ktoré sa riadilo podľa Božieho slova. Keď po rokoch navštívil mesto John Knox v roku 1554, napísal o meste: Mesto Ženeva je najdokonalejšou Kristovou školou, ktorá bola na zemi od čias apoštolov.

Čo sa týka neslávnych vecí, je potrebné zmieniť jednu udalosť, a to je odsúdenie a poprava Michaela Serveta v roku 1553. Servetus ušiel pred katolíckymi autoritami do Ženevy. Bol stíhaný za rúhanie, lebo poprel trojicu, čo bolo vtedy skutok hodný smrti. Ani ženevská vrchnosť nebola zhovievavá k takému druhu herézy a s plným súhlasom Kalvína dali Serveta odsúdiť. Kalvín kázal dvakrát každú nedeľu, prednášal trikrát týždenne ako profesor starého zákona. Pravidelne zastával konzorcium, ktoré sa stretávalo každý štvrtok. Bol členom viacerých výborov a tiež bol neustále žiadaný o rady ohľadom záležitostí týkajúcich sa diakonov. Často bol prepracovaný a jeho telo to už neskôr nezvládlo. Bol známy tým, že si nechcel dať poradiť, aby si oddýchol. Vtedy odpovedal: "Chceli by ste, aby ma pán našiel nečinného, keď príde?" No nakoniec bol tak vyčerpaný, že v roku 1564 zomrel. Jeho vplyv však s ním nezomrel. Mal veľký vplyv na dôležitých evanjelistov, ako bol George Whitefield, a teológov, ako napríklad Karl Barth. Jeho myšlienky ovplyvnili hnutia ako puritanizmus. Dnešní presbyteriáni a reformovaná cirkev, ako aj mnohí baptisti, rozširujú jeho teologické učenie po celom svete. V nasledujúcej časti budeme hovoriť o treťom prúde reformácie vo Švajčiarsku, o anabaptistoch. Anabaptistické hnutie je tiež nazývané radikálna reformácia. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 1. Nikodém. Veľa ľudí vtedy nejaký čas verilo v Pána Ježiša, pretože urobil na nich veľký dojem zázrakmi a divmi, ktoré urobil. Ale o nich tiež čítame. Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo poznal všetkých. Sám od seba vedel, čo bolo v človeku. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 23 až 25. Tu sa ale stretávame s vysokopostaveným mužom, ktorý má hlboký záujem o Ježiša a o učenie, ktoré zvestuje. Nikodém je človek ako všetci ostatní so svojimi osobnými túžbami a svojimi myšlienkami o večnosti. Presne ako všetci ostatní mal otázky, ktoré ho zamestnávali a na ktoré mu doteraz nikto nemohol odpovedať. Nikodém patril k farizejom, náboženskému prúdu v Izraeli, ktorý chce zvlášť dbať na staré Božie prikázania. Veľa farizejov Ježiša odmietalo. Inak to bolo s Nikodémom. Divy, ktoré Ježiš urobil, na neho tiež zapôsobili. Niečo také človek môže robiť len v Božej sile. Nikodém chce o tomto Ježišovi vedieť viac. Zaujíma ho jeho osoba a jeho učenie. V kruhu farizejov je Nikodém veľmi vážený teológ. Pán ho nazýva učiteľom v Izraeli. Ale keď prichádza k Ježišovi, nevystupuje ako učiteľ, ale ako žiak, aby bol ním vyučovaný. V tomto postoji počuje Nikodém slová, ktoré vnikajú hlboko do jeho srdca a prinesú ovocie. Pán s ním hovorí o nevyhnutnosti nového narodenia. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný.

Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný. Buď silný, buď statočný, hľaď na Božie právo, nehľaď vľavo ani vpravo. Buď silný, buď statočný, buď verný a budeš víťazný.

Lebo psi ma obklúčili, obkolesila ma tlupa z losinov a prebodli mi ruky, nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne, rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu los. Žalm 22, verše 17 až 19. My však kážeme ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Prvý list Korinským, 1. kapitola, verše 23 a 24. Pohoršenie kríža. V rímskej civilizácii bolo ukrižovanie považované za najkrutejší spôsob popravy. Bolo to vydanie na smrť, ktoré bolo pokorujúce a odpudzujúce. Na človeku, ktorý zomieral ukrižovaný, spočívala pohana. Okrem tohoto pre Židov bolo znamenie zlorečenia. Prečo teda prví kresťania toľko zdôrazňovali Ježišovo ukrižovanie? Čiazda nebolo lepšie ho skryť? Počujeme svedectvo bývalého Mohamedána. Byť učeníkom človeka, ktorý bol popravený tak nehodne, nie je v žiadnom prípade dôvod na vychvaľovanie. Žiadny učeník nejakého náboženstva by zámerne nevymyslel rozprávanie, ktoré jeho vodcovi alebo zakladateľovi pripisuje také hanebné zaobchádzanie rukami jeho nepriateľov. Keby kresťania mali upraviť alebo vynechať niečo z evanjelia, príbeh ukrižovania by bola prvá vec, ktorá by musela byť vynechaná alebo zmenená. Pred svojimi súčasníkmi kresťania nemali žiadny dôvod, aby trvali na dôležitosti kríža. Ak to robili, je to preto, že Ježišova smrť na kríži bola v strede Božích myšlienok, vyjadrených v celej Biblii, vzhľadom na zmierenie strateného človeka s Bohom. Nebola to prehra, ale najväčšie víťazstvo nad mocou tmy a zla. Smrť pána Ježiša na kríži je krajným vyjadrením Božej lásky. Počas stáročí uverili tisíce ľudí, ktorí prijali Božiu lásku a stali sa svedkami moci kríža pána Ježiša.

nevím, co s tím. Jak rád bych zapomněl na vše, co bolí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpknutí. Stal sa im vodcom. Prvá kniha Samuelova, 22. kapitola, 2. verš. Dávid aj po svojom víťazstve nad Goliášom dokazoval svojim správaním, že nie je v ňom sporný duch,

ktorý by chcel meniť súčasný poriadok. Hľadal dobré pre Izrael. Nedovolil svojim ľuďom, aby položili ruky na kráľa Saula, hoci sám od neho musel veľa vytrpieť. Prenechal všetko Bohu. Dávidov život nám ukazuje v mnohých situáciách konanie, ktoré našlo u Boha také uznanie, že dnes v ňom môžeme vidieť odkazy na Pána Ježiša. Akí ľudia sa zhromaždili okolo Dávida? Boli to zámožní, vzdelaní a vplyvní ľudia? Nie. Boli to ľudia, ktorí žili na okraji spoločnosti. Takí, ktorí sa nachádzali v súžení, ktorí nemohli zaplatiť dlhy a ktorí trpeli vnútornou horkosťou. Ako to, že sa im viedlo tak zle? Či azda im Boh nezasľúbil zem, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok? 5. kniha Mojžišova, 8. kapitola, 9. verš. A teraz tento stav. Izrael nechcel poslúchnuť proroka Samuela, ktorý im predpovedal právo kráľa. Teraz zbierali to, čo zasiali. Tak, ako sa títo muži zhromažďovali okolo Dávida, tak dnes môže každý, koho trápia jeho hriechy, ísť k Pánovi Ježišovi. Tak, ako sa Dávid staral o ich trápenie v pozemskej sfére, tak Pán Ježiš odpustí bremno hriechov každému, kto mu ich úprimne vyzná.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Emócie kráľovstva som nazval dnešnú kázeň. Má to byť pokračovanie v tej sérii, ktorú začal brat kazateľ. A zároveň by som chcel to napojiť na ten úvod, ktorý ste počuli o advente. Myslím, že advent a vôbec sviatky sú do veľkej miery vecou krásnych emócií. Preto sa tešíme na sviatky, keď sa na ne tešíme, že prežijeme nejaké príjemné city, pocity, zážitky. Lukáš v 2. kapitole v 10. verši zaznamenáva posolstvo anielov, ktoré povedali pastierom, a tam sú hneď dve emócie spomenuté. Hovorí, nebojte sa, teda to je odstránenie nepríjemnej emócie, keby sme to z tejto strany psychologickej chceli zobrať, lebo vám zvestujem veľkú radosť. Radosť je bez akýchkoľvek ďalších otázok cit, emócie. Emócie kráľovstva, tak ako som to nazval, vychádza sa z Rímanom 14. kapitoly 17. verša. Buďte takí láskaví a otvorte si to. 14. kapitola listu Rímanom 17. verš. Tam je napísané, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, alebo jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Takže z tohto som vzal to, tie city kráľovstva, alebo emócie kráľovstva, že to máme Božie kráľovstvo nespočíva v tom, čo jeme, ako jeme, alebo čo pijeme, ako pijeme. A tam v tej 14. kapitole je viacero vecí, ktoré tam Pavel rieši nepodstatných, ale v prežívaní spravodlivosti, pokoja a radosti vo Svätom Duchu. Takže preto som to nazval emócie kráľovstva, trošku som mal pokušenie nazvať to kráľovské emócie. Možno, že by to bolo trošku nadsadené. Ale ak veríme, že veriaci ľudia sú kráľovské deti, tak emócie, ktoré prežívajú, sú kráľovské emócie. Už ste počuli úvod o emocionalite a o celom tom probléme emócií z hľadiska psychológie. Slovo emócie ako také v Biblii nenájdeme, a preto musíme trošku opatrne, ako by som povedal, posunovať, pretože Biblia rozlišuje to, čo emócie z takého psychologického hľadiska zhrňajú pod jeden pojem, tak Biblia rozlišuje vášne, žiadosti a potom náklonnosti, súcit, používa slovo vnútornosti. Vnútornosti znamená, že prežívate nejaký súcit alebo milosrdenstvo. Takže slovo emócie údajne sa používa asi 200 rokov a vychádza skôr z tej modernej vedy, psychológie, ktorá zhrnula veci, ktoré my v Biblii rozlišujeme, a Biblia ich rozlišuje, pod jeden pojem. To neznamená, že nemôžeme slovo emócie používať, ale ak ideme do toho hlbšie, tak musíme byť opatrní, aby sme sa nedostali do nejakého vleku. Emócie evidentne vyvolávajú veľký biznis dnes. Celý zábavný priemysel je v istom zmysle o vyvolávaní nejakých emócií, o nejakom potešení. Zabudnutí na problémy, na každodenný nejaký ten život, ktorý môže byť šedivý, nezaujímavý, dokonca bolestný. No a je tu nejaký priemysel, dokonca sa to volá zábavný priemysel, ktorý sa nás snaží vytrhnúť z tohto problematického života. A potom je tu psychológia, ktorá zvlášť psychoterapii sa snaží tiež riešiť vlastne emocionálne problémy. Zase nechcem to nejak príliš simplifikovať na to, že to je len o emóciách, ale rozhodne, že psychológia rieši otázky nepríjemných emócií. A keby sme pokračovali ďalej, no tak môžeme povedať, že je tu ďalší veľký biznis, lekárnický biznis, ktorý vyrába pilulky na to, aby sme sa mohli lepšie cítiť. Znovu, nejde len o emócie, ide aj o fyzické bolesti a iné veci, no ale je veľa aj piluliek, je veľa medicíny, ktorá rieši otázky emocionality, nejakých depresí, nejakých beznádeje, pocitu menej cennosti a tak ďalej. Tak keď už psychológia nepomáha, rozhovory nepomáhajú, zábavný priemysel nepomáha, no tak dáme človekovi pilulku. A potom je tu temná stránka, ktorá, ťažko povedať, že je to biznis, ale veľké peniaze sa v tom točia, drogy. Proste mladí ľudia, ktorí majú pocit beznádeje, tak sa neobrátia na psychologa alebo nejaký televízor, ale rovno idú k nejakej druge, ktorá vytvorí pocit eufórie na nejaký čas, no len veľmi zle to potom pokračuje. Takže myslím si, že toto je dosť presvedčivé, že emócie sú veľký biznis, ale nie je to tak dávno. 200 rokov nie je tak dávno. A zdá sa, že problém je predovšetkým v tom, že spoločnosť, zvlášť západná spoločnosť, sa dostala ekonomicky na dobrú úroveň. To, možno, že to znie veľmi zlé vo vašich ušiach, pretože počúvate o krachu a všelijakých problémoch. Lenže my porovnávame dnešné problémy s tým, čo by sme chceli, alebo s tým, čo je. Ale ak chceme rozmýšľať historicky o emocionalite a vôbec o týchto problémoch, tak by sme mali porovnávať život človeka pred 200 a viac rokmi s tým, ako sa dnes máme a čo vlastne od života čakáme. Pretože naši predkovia, keď čítate ešte knihy Rojovej, a to nie je 200 rokov, tak často otázka bola, budem mať na zimu topánky? No, neviem, či vám toto nie je smiešné, či budeme mať na zimu topánky. My chceme, aké topánky, koľko topánok, alebo kvalitu, alebo lacné topánky. Takto žili ľudia v Biblii, že príliš nemali čas na to, na emócie, rozmýšľať o tom, ako sa cítim. Od rána do večera makaj, aby si prežil. A to, že či sa cítiš, alebo necítiš, to príliš nikoho nezaujímalo. Ani teba to nemohlo príliš zaujímať. Pretože ak ťa to veľmi zaujímalo, tak si nemal čas na to, aby si urobil to, čo treba. Okolo dobytka, okolo poľa a tak ďalej. Ja netúžim po tomto stave, aby ste mi nerozumeli zlé. Ja to nejak nostalgicky netúžim po tom, že poďme späť. Ale ak chceme rozmýšľať o tom, že aké máme problémy a chceme ich vykladať z Biblie, tak trochu by sme mali sa porovnať nie s tým, čo nám hovoria v správach, alebo aké máme predstavy, že budeme mať bohatstvo a budeme sa mať fajn. Ale musíme sa porovnať s tým, ako žil človek v Biblii a čo vlastne pre ňoho to, čo dnes nazývame emócie, čo to pre ňoho znamenalo. Takže to je otázka takého toho dnešného postoja, keď sa snažíme za každú cenu nejakým spôsobom dospieť k príjemným emóciám, pretože život je šedivý, alebo nebezpečný, alebo nás to sklamalo. Keď sme boli mladí, tak sme mali veľké oči na to, aký budeme šťastní, bohatí, alebo zdraví, alebo aké vzťahy budeme mať. Potom to skrachovalo, no a teraz to treba riešiť. a pravda je nepríjemná, no tak poďme do emócií. A toto rozhodne nie je kresťanské riešenie. Tie emócie kráľovstva, o ktorých chcem hovoriť, je jasné, že sú napojené na nejaké veľmi dôležité reality. Tam ste počuli spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Takže môžeme hľadať, aké sú za tým, alebo s tým, aké idú s tým emócie, alebo aké sú za tým emócie. Ale rozhodne, že tieto tri pojmy až na radosť nie sú priamo o cítení alebo o prežívaní. Jonathan Edwards, ktorého meno asi ste počuli už, teológa. Niektorí hovoria, že je to najvýznamnejší americký filozof, čo samozrejme asi hovoria tí, ktorí sú veriaci a majú radi reformovanú teológiu. Napísal knihu, ktorá sa volá v angličtine Religious Affections. Preto to hovorím po anglicky, pretože keby sme to preložili náboženské alebo nábožné city, nábožné emócie, tak by sme sa celkom netrafili do toho, čo on myslí. A on keď hovoril o tom, že to je jeho téza celej tej knihy, že náboženstvo do veľkej miery spočíva v nábožných citoch. Affections. Affection nie je obyčajná emócia, affection je vlastne náklonnosť, keby sme to chceli preložiť bližšie tomu, lebo nejde o obyčajné cítenie, ide o vzťah, náboženské náklonnosti, sklony alebo city. A náklonnosť definuje ako, že náklonnosť je živšie alebo silnejšie vnímaný prejav smerovania vôle. Pre ňoho nejde len o nejaký iracionálny cit. Moderná psychológia s emóciami narába ako s niečím, čo je až iracionálne. Teda chytí vás to ako nejaká vášeň a ani tomu poriadne nerozumiete, čo sa deje, len je to fajn, je to výborný pocit. No toto, to je to, o čom tu by som rád upozornil, že Biblia a teológia tradične sa nedieva na emócie ako na niečo, čo sa nás chytí a my za to nemôžeme. Ale tu Edwards jasne hovorí, že je to prežívanie vôle, že ja mám nejakú vôľu, rozhodol som sa podľa pravdy Božieho slova, nejakého oslovenia a podľa toho prežívam nejaký affection, hej, teda emóciu, keď to dáme dohromady, tieto dve slova. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že teda, ak ide o vôľu a poznanie, nemali by sme sa nechať oklamať moderným priemyslom, že ideme za emóciami priamo. Toto sa aj v kresťanstve veľmi rýchlo chytá a nepríjemne sa chytá. Že často cieľom kázania alebo cieľom bohoslúžieb je priamo vyvolať emócie. Bez toho, aby sme sa spýtali, či tie emócie sú založené na pravde, či sú založené na realite vôle toho človeka, ktorý tam je. Ako keby sme sa to snažili obísť a snažíme sa vytvoriť atmosféru hudbou, možno nejakou scénkou, alebo vtipmi. A povedať všetko tak, aby sme toho človeka pohladkali, aby sa cítil dobre, aby sme vytvorili dobré emócie. A keď on prežije dobré emócie počas zhromaždenia, tak je presvedčený, že sa ho Duch Svätý dotkol. No určite, keď sa Duch Svätý dotkne človeka, tak to je aj o emóciách, však tu vidíme, že je to pokoj a radosť v Svätom Duchu. Takže nie vždy sa to ľahko rozlíši. Ale ak ostane bokom nejaká závažná pravda o tvojej nespravodlivosti, alebo o tvojej minulosti, alebo o tvojich vzťahoch, tak daj pozor, pretože tá emócia, ktorú si prežil, môže byť čiste niečo povrchné, psychologické, čo má svoju cenu, lebo ťa to možno potešilo alebo uvoľnilo, takže nezahoďme to, ale ešte by som nehovoril, že toto je z Ducha Svätého. A musíme byť v tomto zmysle kritický, nie odmietavý, ale musíme sa pýtať ťažké otázky, že čo teda sú tie kráľovské emócie alebo emócie kráľovstva, keď majú vždy byť spojené s pravdou a so správnym rozhodnutím. Iný americký kazateľ, Finney, možno ste tiež počuli, Charles Finney, ktorý bol účastný, alebo dá sa povedať, že cez neho Boh pôsobil veľké prebudenia v Spojených štátoch v 19. storočí. Ten hovoril tiež veľmi podobne ako Edwards, aj keď ich teológia bola závažne odlišná v niektorých otázkach, ale tiež hovorí, že ak chceme, aby kresťania naozaj prežívali náboženstvo, tak to bola, v tej napísal knihu, ktorá je tiež dosť známa, Revival Lectures, alebo prednášky o prebudení. A hovorí, že ak chceme, aby kresťania prežívali náboženstvo, tak musíme ich dostať k tomu, že prežívajú náboženské city. Feelings. On tam nemá emotions. Tie, ako hovorím sa, ešte pred 200 rokmi málo používali tento pojem. Ale feelings. To znamená city. Nejaké prežívanie, nejaké cítenie. Náboženstvo spočíva v tom, že máme niečo cítiť podľa Finneyho. Podobne ako podľa Edwardsa. Teraz ako k tomu dospieť? A on hovorí, že ak chcete niečo prežívať, nejaký cit, nemôžete sa zamerať na ten cit. Musíte sa zamerať na to, čo ten cit vyvoláva. Chcete prežívať lásku k svojmu dieťaťu, no tak nebudete rozmýšľať o sebe, mám rád svoje dieťa, mám rád svoje dieťa. Pozrite sa naň, vidíte mu žiariť očka, alebo vidíte, že plače, alebo čo, a zrazu máte cit. A nerozmýšľate o tom, cítim. To je akási logika toho, že emócie alebo náboženské cítenie vyplýva z toho, že sa venujeme niečomu inému. Ak chceme cítiť pokoru pred Bohom, tak sa venujeme Božej veľkosti. Ak chceme cítiť lásku k Bohu, tak sa venujeme Božej dobrote. A zdá sa mi, že toto je veľký problém moderného kresťana. Neviem, toto je môj dojem. Rozmýšľajte vy. Zo všetkých strán počuť, či je Boh naozaj dobrý. A toto sa pýtajú o kresťania. Tak mám najmenšiu pochybnosť o tom, či je Boh naozaj dobrý a nemôže byť lepší. Nemôže byť lepší. Tak môžem zabudnúť na emóciu skutočnej lásky k Bohu. Nemôžeš milovať Boha, ktorý nie je absolútne dokonale dobrý. Amen. Tým by som mohol skončiť. A Satan to vie, a potom, keď máme takúto pochybnosť a cítime, no ale mali by sme Boha milovať, no tak to obchádzame a začneme nejaké cviky robiť, aby sme sa dostali do nejakej emócie. No aj sa nám občas to podarí nejak bičovať v sebe, že áno, hej, húra, ale v skutočnosti milujeme rytmus, alebo hudbu, alebo človeka, ktorý sa nám veľmi páči a to tam spieva. A je to čosi ako hero worship, teda uctievanie hrdinov a nie uctievanie Boha. A to sa stáva v kresťanstve, že vystupuje skupina, ktorú milujete, alebo kazateľ, alebo niekto a vy si myslíte, že úžasne milujete Boha, ale skutočne vás nadchýna ten človek alebo tí ľudia, ktorí sú tam. Nemýlte sa. Lož a podvod je prítomný aj na bohoslužbách. Sú prítomné aj na bohoslužbách a nás vedia veľmi dobre oklamať. Tak poďme k tým emóciám kráľovstva, aby sme sa pozreli. Teda spravodlivosť určite nie je len o citoch alebo pocitoch. Súhlasíme však. Ale keď sa pozrieme za spravodlivosť, tak zistíme, že Rímanom 14. kapitola hovorí o prežívaní kráľovstva Božieho. Toto nie je objektívne kráľovstvo Božie, ako pán Ježiš hovoril v podobenstvách, ako funguje kráľovstvo Božie. V 14. kapitole Rímanom apoštol rieši problémy to, či niekto je zeleninu, alebo je aj meso, či svetí šabat, alebo nesvetí šabat. A hovorí, tieto veci nechajme každému na svedomie. Nepohoršujme bratov, ak majú takéto svedomie, on to nazýva slabé svedomie, slabých nemáme prijímať na to, aby sme sa s nimi hádali. Dobre, nebudem ho pohoršovať, keď to tak prežíva, nech to tak robí. Hej. Samozrejme, nejde o základné pravdy evanjelia. Ide o to, ako vyjadrujeme svoju zbožnosť. Ako cítime, že máme Boha poslúchať pri tom najlepšom svedomí. A v rámci tohto 17. verši hovorí, lebo, alebo veď, kráľovstvo Božie nespočíva v tom, ako jeme, ako pijeme, alebo ako sa obliekame, alebo tak ďalej, ale spočíva v spravodlivosti, teda v prežívaní spravodlivosti, ospravedlnení, v prežívaní pokoja a v prežívaní radosti. Ja som to slovo prežívanie dodal, môžete si tam dať emócie, ak chcete, keď emócia spravodlivosti, to nám celkom nejde dohromady. Ale pozrime sa, že ako teda je spravodlivosť, keď už hovoríme o emóciách, ako je spravodlivosť spojená s emóciami, s citmi. Tak pravdepodobne všetci súhlasíte, ak ste kresťania, že k spravodlivosti v kráľovstve Božom sa dospieva jedine prostredníctvom pokánia. Je to tak? Asi nemusím o tom diskutovať. Neexistuje spravodlivý ani jeden. Všetci, ak sú spravodliví, tak sú ospravedlnení. Potom už môžeš byť nazvaný spravodlivý, ale každý, kto je ospravedlnený, tak si pamätá, že potreboval k tej spravodlivosti dojsť cez pravdu o Ježišovom kríži a cez pravdu o svojej minulosti. A k tomu, aby sme došli k tejto pravde, aby sme sa zbavili svojej minulosti, je jediná cesta. Božia dobrota ťa privádza k pokániu. Božia dobrota? Ako Božia dobrota nás privádza k pokániu? No ja vidím jedinú cestu, skúste o tom diskutovať, alebo porozmýšľať, ale ja vidím jedinú cestu. Keď vidíš Božiu dobrotu k tebe, tak ťa to dojme. A dojatie, no to je emócia, súhlasíte? Ak ma nedojíma, že Boh je k takému človeku ako ja dobrý, tak neviem nič o Bohu, alebo málo viem o Bohu, a neviem nič o sebe, alebo málo viem o sebe. Aký je vzťah medzi mojou zlobou a Božou dobrotou? Keď mi toto dôjde, tak prežijem dojatie a to dojatie ma zlomie a poviem koniec. Dochádza k zmene. A myslím si, že je evidentné, že takto jediným spôsobom môžeme dôjsť k tomu, že kráľovstvo Božie je spravodlivosť. Spravodlivosť, ktorá vyplýva z dojatia poznania Božej dobroty a jeho odpustenia. Že mu to stálo za to, aby svojho milovaného syna nechal trpieť, zomrieť, aby ma získal. Teda myslím si, že je evidentné, že prvá emócia kráľovstva, ak má dojsť k spravodlivosti, je dojatie. Rozmýšľajme, dojíma nás to? Chcete prežívať city? Ja predpokladám, že áno, to je dnes celý biznis, som hovoril. Každý chce mať nejaké city. Prvý cit kráľovstva je dojatie z Božej dobroty. Ak máš pochybnosti o Božej dobrote, máš vážne otázky, dovtedy o tom rozmýšľaj, modli sa, hľadaj a študuj, kým neprídeš na to, že Boh je absolútne dobrý. A že nemôže byť lepší. Svet môže byť lepší, ale ak hodnotíte Boha podľa toho, čo sa deje vo svete, tak nikdy nedôjdete k dobrému Bohu. Lebo Boh je zo sveta vyhnaný. Spravodlivosť spočíva ďalej v tom, že sa bojíme Boha. Toto je, strach je nepríjemná emócia. Ján hovorí, že láska vyháňa strach. Takže musíme dať pozor na to, aby sme pod slovom strach nerozumeli niečo, čo je negatívne. Ale možno, že by bolo rozumnejšie preložiť tento strach, o ktorom hovorí napríklad príslovie 28. kapitola 14. verš. Šťastný človek, ktorý sa jednostaj bojí. No, Znamená to, že má fóbiu, že má klaustrofóbiu, alebo agorafóbiu, alebo ja neviem čo, sa všetko, aké fóbie existujú. No, asi by tu bolo lepšie preložiť, aj keď v pôvodine je jedno slovo, ale opatrný, ten, ktorý stále myslí na to, že pozor, niekto ma pozoruje, niečo sa mi môže stať. Svet je plný riskantných situácií. Takže, ak dovolíte, blahoslavený človek, ktorý je neustále opatrný. Ale do nešťastia upadne ten, kto si zatvrdzuje srdce. Kto si povie, nič sa mi nemôže stať, aj iní to robia, kašlem na to, prečo by mi niekto mal rozkazovať. Viete, čo je zatvrdzovanie srdca? Tam, kde by vás chytila emócia a ľútosť, alebo pocit pokory, alebo pocit slabosti, alebo nedostatočnosti, tak si povieme, aj iní sú takí, a čo? A čo mi ty budeš vravieť? Už ste to niekedy urobili? No ja sa radšej s tým priznám. Zatvrdzovanie srdca je niečo, čo aj medzi kresťanmi veľmi často beží, zvlášť medzi ľudských vzťahov. Keby sa mal priznať a vyznať niečo partnerovi, alebo dokonca deťom, rodičia, ak chcete vychovať deti, musíte im dať príklad. Keď urobíte chybu, tak sa im priznať. A nie zatvrdiť si srdce, čo to dieťa, aj tak tomu nerozumie, aj tak ja som otec, alebo ja som matka. Tak toto veľmi zle funguje. To je ďalšia emócia, strach. Hovorím, nie strach, o ktorom Jan hovorí, že láska ho vyháňa, ale opatrnosť, alebo my máme pekné slovo bázeň, úcta k Bohu, ktoré je začiatkom múdrosti. A celý zákon, ak sme pri spravodlivosti, tak spravodlivosť je plnenie zákona. Súhlasíte? Božieho zákona. No ale Rímanom 13. kapitola hovorí explicitne, naplnením zákona je láska. Znovu, láska nie je len emócia, a s tým sa neustále v Biblii stretávame, že tu nejde len o nejaké prežívanie, nejaká prázdna filantropia, že ja teraz všetkých ľudí mám rád, ale suseda nemôžem vidieť. To sa nám niekedy hodí, ne? Že milujem ľudstvo, no ale ty mi nechoď na oči, kým neurobiš, čo od teba čakám. Tak toto nie je láska, ktorú nám Božie slovo prikazuje, ale láska bez emócií je ako voda, ktorá vás neumie. Je suchá voda, čo je nezmysel však. Nemôžete mať lásku bez cítenia. Takže predpokladám, že vidíme, že emócia kráľovstva v spravodlivosti je tak zakomponovaná, že zo spravodlivosti kráľovstva, o ktorej sa to hovorí, nemôžeme odstrániť citové prežívanie. Ak tvoja spravodlivosť pred Bohom nevzbudzuje v tebe ani dojatie, ani vďačnosť, ani lásku, niečo radikálne je nie v poriadku. Dovolte mi povedať vážne slovo. Varujem vás, varujem seba, varujem človeka, ktorý si myslí, že je spravodlivý pred Bohom, ale nie je tam ani dojatie, ani vďačnosť, ani láska, ani pokora. To je spravodlivosť, ktorá buď neexistuje, alebo to, čo Písmo hovorí, zabudol na očistenie od svojich hriechov. O tom Peter hovorí, že je to možné, že si zabudol na očistenie od svojich hriechov. A rob s tým niečo, pretože Boh nechce mať spravodlivosť, ktorá je neemocionálna. Ktorá je tvrdá, chladná, vypočítavá, flegmatická. Tie obrazy, ktoré máme o nebi zo zjavenia, sú plné emócií, sú plné nadšenia, vkľakania pred Bohom, vďačnosti, tam hážu koruny pred ňa. Proste všetko je to o tom o úžasnej vďačnosti a úžasnej radosti. Takže áno, spravodlivosť je viac ako emócia. Dúfam, že to nemusím zdôrazňovať. Od začiatku o tom hovorím, že musíme dať pozor na to, aby sme nešli k emóciám bez pravdy a nevyvolávali nejaké city, nejakými falošnými prostriedkami, ktoré nehovoria o realite. Emócie kráľovstva sú vždy založené na absolútne pravdivej realite. Nie na podvode, na nejakom románovom výmysle, kde nás prevedie nejaký autor citovým zážitkom, pretože cez akéhosi proxy, cez akéhosi zástupcu prežívame zaľúbenie, alebo prežívame víťazstvo, alebo prežívame nadšenie niečoho, pretože sa pozeráme, alebo počúvame, alebo dokonca sa zúčastňujeme na niečom. Ale potom z toho vypadneme a všetko je, ako bolo, ešte dá sa povedať, horšie. Takže kráľovstvo nám dáva emócie založené na realite. Boh ťa naozaj má rád. Boh je naozaj dobrý a keď ti dal ospravedlenie, tak si naozaj spravodlivý. Ďalší pojem v tomto verši je pokoj. Pokoj. Mne sa zdá, že kresťanstvo, môže lepšie povedané kresťania, si často mýlia kresťanský pokoj s tým, čo stoici zaviedli. Neviem, či ste počuli o stoickom pokoji. Stoicizmus sa môže veľmi podobať kresťanstvu v tejto oblasti, v takom tom pokoji. Niektorí dokonca takto povedali, že na začiatku našej éry alebo nášho letopočtu stoickí autori, keď ich čítate ako kresťanov, tak sú jasne pohanskí. Ale keď ich čítate ako pohanov, tak sa vám zdá, že to je kresťanské. Tak blízko sa tie ich etické zásady podobajú na kresťanské zásady. Samozrejme, nie je tam nič o Pánu Ježišovi, nie je tam nič o odpustení, nie je tam nič o večnom Bohu, Jahvem. Takže čiste etika. Stoický pokoj je založený na flegmatizme, na tom, že ja si z toho nič nerobím, alebo aj tak to tak musí byť. Ľahostajnosť, rezignovanosť, nemyslieť na to. Toto všetko si môžete dostatočnou praxou vycvičiť a budete vyzerať ako naozaj veľmi pokojný a kľudný kresťan. Ale váš pokoj nie je Boží šalom, ktorý vyplýva z toho, že vidím Božiu moc nad tým zlom, ale z toho, že medzi sebou a niečím nepríjemným urobíte nepreniknutelnú hrádzu. Toto Ježiš nerobil. Ježiš dokázal plakať, keď plakala Marta a Mária nad Lazarom. A pritom vedel, že ho ide vzkriesiť. Prečo plakal? Lebo cítil bolesť týchto ľudí. Plakal nad Jeruzalémom. Je napísané, že zajasal, že sa hneval. Proste on nebol stoik, ktorý ja viem, že to celé vyriešim, ja si to nepripustím. Stoický pokoj vyplýval zo snahy stotožniť sa s chodom prírody, prirodzených vecí, aj tak s tým nič nemôžem urobiť. Všetko je dané, determinované. A tak stoik sa rozhodol, že sa teda nepoddá citom. A mám dojem, znovu to je môj dojem, rozmýšľajte o sebe a o prostredí, v ktorom žijete, že mnohí kresťania si pomýlili stoický kľud s kresťanským Božím pokojom. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje rozum, bude chrániť vaše srdcia a mysle. To nie je odmietnutie prežívania bolesti alebo negatívnych vecí, ale to je vyváženie nepokoja, ktorý je vo svete tým, že vidím nad tým, že nad tým je všemohúci Boh. Takže rozmýšľajte o tom a modlite sa za to. Ak prežívate, ak zistíte, že ste si vypracovali stoický pokoj, tak to dajte preč pred Bohom a radšej je byť prežiť bolesť a zranenie s tým, že Boh ma lieči, ako sa ubrániť nepríjemným veciam tým, že som nejaký stoik, nejaký flegmatik, alebo ľahostajný a rezignovaný. Boží pokoj ako emócia je skôr, teda na začiatku, je odstránením nepríjemných emócií. Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom, alebo pokoj blížiť sa k Bohu. Pretože človek, ktorý nemá ospravedlnenie, nie je spravodlivý o tom, čo sme hovorili predtým, má strach z Boha. Vôbec myšlienky o tom, že nejaký Boh by mohol byť. Epikuros kvôli tomuto chcel sa zbaviť pohanských bohov. Pretože chcel si užiť tento život, tak myšlienka na bohov mi prekáža, tak musím byť ateista. Tam to vidíte, veľmi vypuklo túto myšlienku. Zbaviť sa myšlienky na Boha. Ale pokoj, ktorý má kráľovstvo, emócia kráľovstva, ten pokoj vyplýva z toho, že ja sa teším na to, že budem vidieť Boha. Je to niekto, kto vyriešil môj problém. Kto ma nielen stvoril, ale kto ma prijal hriešného a nechal ma ospravedlniť. Dal za mňa svojho syna. To je niekto, kto, keď na ňoho môže myslieť, tak mi poskočí srdce. Pokoj s Bohom znamená, že sa na ňo teším. Nie je to sudca, ktorého sa bojím. V tom je ten pokoj. To je začiatok. Neprítomnosť negatívnych emócií. Ale ten pokoj, keď čítame Bibliu o Božom pokoji, tak predovšetkým spočíva v tom, že vidím Božiu moc. Keď Pán Ježiš spal v loďke na rozbúrenom jazere a učeníci mali pocit, že už zomierajú, že to je koniec, tak tam je veľmi pekne vidieť, čo vlastne pôsobí pokoj. Ježiš, zobudili ho, zaujímavé, že spal v tej situácii, zobudili ho, hovorí, čo ti je jedno, že tu zomrieme, veď zahynieme. Hovorí, čo, nemáte vieru? No, nemáte vieru. A potom rozkázal, aby bolo ticho. A Marek konštatuje, nastalo veľké ticho. Ja neviem, aké môže byť ticho, alebo veľké ticho. Už ste zažili niekedy veľké ticho? Keď zrazu všetci... Nič nepočuť. Ani dýchanie, nič. Nastalo veľké ticho. A on hovorí, a kto je toto? Že rozkazuje aj prírode. A za tým je kresťanov pokoj v situáciách, ktoré sú nebezpečné. Prežívame nebezpečné situácie. Možno nás čaká výnimočný stav. Neviem, čo je najnovšieho, ale ešte včera hovorili o tom, že bude výnimočný stav. No, neviem, či vám srdce nestisne nejakým strachom, zvlášť ak potrebujete do nemocnice. A čo sa bude diať? Ak v tejto situácii máte mať pokoj, tak buď musíte byť úžasný stoik, a to je flegma, ktorú som práve povedal, že to nie je o kresťanstve, alebo potrebujete vedieť o Božej moci, že nič neprekvapí Boha, a že uprostred najväčšieho nepokoja kresťan môže prežívať hlboký pokoj, pretože vie, že Boh je nad tým. Ale o tom sa ľahšie hovorí, ale to treba prežiť v Duchu Svetom, pretože tam je napísané, že tieto veci sa dejú v moci Svätého Ducha. Takže šalom je pocit, o tom sa ľahšie hovorí, ale to treba prežiť v

A toto niektorí kresťania, ktorí prežili vojnu, hovorili, že uprostred bombardovania alebo uprostred naozaj hrozivých situácií ľudia videli na nich, že majú nejaký zvláštny pokoj. Nie, že by nemali ten prirodzený ľudský strach, že sa treba skrýť alebo niekam utekať. To nie je o tom. Ale niekde v hĺbke tvojho ducha a duše je istota, že čokoľvek sa bude diať, Boh je nad tým. Všetko je v poriadku. Ako tá pieseň spieva It is well with my soul. To sa nedá dosť dobre preložiť a preložíme, prekladá sa to šťastný som v mojom pánovi alebo niečo, ale ten človek stratil najbližších a napísal túto pieseň a tam je It is well with my soul. S mojou dušou je to v poriadku. A keď máš tento pocit, moja duša je v Bohu, je v poriadku, tak máš hlboký pokoj, nech sa deje čokoľvek. Na povrchu sú všelijaké vlny a dnes urobme s kresťanou stoikou, že ten stoický pokoj ten v skutočnosti vyraďuje tento pokoj, o ktorom tu hovoríme. No mohli by sme ešte o pokoji hovoriť, naučil som sa vo všetkom mať dosť, čo hovorí apoštol, ale prejdem na radosť, aby sme tou najkrajšou emóciou už zakončili. Radosť v kráľovstve Božom je radosť zo spásy v prvom rade. Radosť zo spravodlivosti. Neviem, či ste si niekedy nemysleli, že Dávid je trošku opovážlivý, keď v 51. žalme, 14. verši, sa modlí o odpustenie, ale hneď sa modlí o to, aby navráť mi radosť zo spásy. Nestačí ti chvíľu, aby si bol kľudný a prečo chceš hneď radosť? Radosť je ako keby nejaká čerešnička na torte, nie? Stačí ti pokoj. Dobre, vybavili sme to a chvíľu budeme tak ako nie príliš zblízka. Radosť nie je v kráľovstve Božom to, čo som povedal, čerešnička na torte, ktorá tam nemusí byť. Radosť je niečo, čo je absolútne podstatnou súčasťou tvojho duchovného života. Nehemiáš 8.10, predpokladám, že všetci poznáte tento verš. Ak nie, tak si ho zapamätajte. Nehemiáš 8.10. Radosť Hospodinova je vašou skrýšou, alebo vašou ochranou, alebo silou, tam je niekedy preložené. Ak nemáš radosť z Boha, z Hospodina, samozrejme my vieme, že skrze Pána Ježiša, nemáš silu žiť. Nemáš silu žiť kresťanský život. Na to, aby si mal silu bojovať, potrebuješ mať radosť zo spásy, radosť z Hospodina. 9. žalm hovorí, v tebe sa budem tešiť a radovať, ospevať budem tvoje meno najvyšší. V tebe. 37. žalm, kochaj sa v Hospodinovi, dá ti žiadosti tvojho srdca. Písmo nám hovorí o tom, že z toho, že môže mať kontakt s Bohom, že môžeme s ním hovoriť, že môžeme ho počúvať, môžeme čítať Bibliu, môžeme ho počúvať cez všelijaké situácie, cez ktoré k nám hovorí, alebo cez svedomie, cez mnohé veci. Že to pôsobí radosť. Niekedy, možno, že sme príliš dospelí na to, aby sme si pripustili radosť. Preto Ježiš hovorí, že ak nebudete ako deti, tak nebudete do kráľovstva Božieho. Neviem, či máte radi detskú radosť. Ako to na vás pôsobí. A keď sa dospelí začnú tak radovať ako deti, ako to pôsobí? Nedávno ste tu počuli kázanie o tom, ako manželka Dávidova pohrdla Dávidom, keď videla, že Dávid sa správa príliš veselo. Archa zmluvy bola nesená do Jeruzalema, jeho manželka sa pozerala z okna, teraz vidí, ako tam Dávid poskakuje, sukňa mu máva hore-dole, spieva, vykrikuje, a si povedal, no tak to je
čo za dôstojný

0: kráľ. Pravda, tá dôstojnosť je často prekliatím duchovného života. Ak tá dôstojnosť, ktorú máme, spočíva v tom, že sme vážni a že si nepripustíme radosť, tak často hasíme Svätého Ducha. Keď čítate v skutkoch apoštolských o naplnení Svätým Duchom, prakticky vždy, netvrdím, že vždy a všade, ale veľmi často je o jasaní, nadšení, radosti. Proste nevedeli, čo so sebou robiť tí ľudia, keď ich Duch naplnil. Takže skoro by sa dalo povedať, že tam, kde pôsobí Duch Svätý, naplnenie a moc, tam je jasanie. Ten spomínaný Jonathan Edwards, ktorého som na začiatku spomínal, tak úplne na úvod svojej knihy cituje 8. verš z prvého listu Petrovho z prvej kapitoly. A hovorí, keď ho aj nevidíte, myslí pána Ježiša, keď ho aj nevidíte, veríte v neho a jasáte radosťou oslávenou. A pritom celý list, tento list Petrov, ten prvý list Petrov je o tom, že kresťania prechádzajú vážnym prenasledovaním. Teda situácia pre kresťanov začína byť vážne zlá. Politicky zlá a kultúrne zlá, proste nábožensky zlá. Ľudia ich odmietajú, prenasledujú. A on tam konštatuje, ale vy jasáte radosťou oslávenou. No skade sa tá radosť berie? No tá určite nie je z toho, že ide nejaký vojak alebo policajt alebo niekto a ide ma zavrieť alebo mi niečo skonfiškovať alebo domovú prehliadku robiť alebo dokonca ma idú zabiť. Asi každý kresťan z takýchto vecí nemá radosť. Ale moc Svätého Ducha, ktorá pôsobí ako túto emóciu kráľovstva, tá prekonáva tieto prekážky a je dôkazom toho, že kresťan je naozaj dieťa Božie. Neuhážajte Svätého Ducha. Samozrejme, že to sa nevzťahuje len na radosť. Ale ak nechceme byť naivne poddaný Bohu, tak môže sa stať, že v tejto oblasti máme problém. Nechceme prejaviť radosť, nechceme sa podať radosti, lebo svet je vážny, kresťan má byť dôstojný a keby som prejavil nejakú radosť, keď Duch pôsobí, tak nebol by som verný tomu, čo hovorím, alebo ako žijem, alebo aká je situácia. Pán Ježiš hovorí ešte o radosti. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovám prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Ak budete zachovávať moje prikázania. A pokračuje v ďalšom verši. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť, aby vaša radosť bola úplná. Neviem, toto môže byť jeden závažný problém. Pretože keď hovoríme o poslušnosti, tak obyčajne, to je môj dojem, ak to nie je pravda, tak znovu nepočúvajte, ale toto je môj dojem medzi kresťanmi. Keď sa hovorí o poslušnosti Bohu, tak okamžite padáme, klesáme, hrešíme, odpusť, proste smútok. No dobre, ale ak tu Pán Ježiš spája zachovať moje prikázania, to som vám povedal, aby bola moja radosť vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Úplná znamená, že už sa k tomu nemá nič pridať. Tak niečo nie je v poriadku. Tu niečo nie je v poriadku. Buď si tú poslušnosť predstavujeme nenormálne, nejakú absurdnú dokonalosť, ktorú sme si my vymysleli a Boh nám ju nenasadil, alebo neveríme tomu, že poslušnosť je vôbec možná. Že by kresťan naozaj mohol poslúchať Boha. Že to sa proste nedá. No ak si toto myslíme, tak táto radosť nikdy nie je úplná. Pretože stále tam je pocit, no tak no, keby sme boli lepší. Ján 15.11. Skúste o tom rozmýšľať. Takže emócie kráľovstva, aby som to zhrnul. Nemôžeme ich dosahovať priamo nejakou manipuláciou. Pred tým to treba vážne varovať. Plný svet je manipulácie s emóciami. Snažia sa nás dostať k pocitom, príjemným pocitom alebo citom cez entertainment, zábavu, psychológiu, drogy, všetko možné, len aby sme sa cítili dobre. A pravda zostane niekde mimo. Toto nie je kráľovstvo Božie. Kráľovstvo Božie rieši najťažšie otázky. Kde budeš tráviť večnosť? Čo s tvojim hriechom? Je Boh naozaj dobrý? Môžeš mať pokoj s Bohom. Môžeš Boha poslúchať. Ak tieto veci nejdeme riešiť, zabudnete na emócie. To všetko bude podvod. Možno trošku sa to prifarbí a znovu to stratíte. Keď nestaviaš na základ, zrúca sa to. Ježiš povedal, ak nestaviaš na základ, je to ako dom na piesku. Zafučí prvá situácia, ekonomická situácia, zdravie, zavolajú ťa niekde, stratíš peniaze, zbankrotuješ, alebo čo, koniec, pokoj a radosti, všetko je v háji. Pretože tento Boh mi nepomohol v tom, čo ja som tu čakal na zemi. Kresťanstvo a kráľovstvo Božie je o niečom hĺbšom. Samozrejme, pomáha aj v tvojom biznise, aj v zdraví a však ďalej. To som nepovedal, že nie. Ale Boh chce niečo hĺbšie s nami urobiť. Náboženstvo bez emócií je náboženstvo bez srdca. Boh žiada od nás naše srdce. Srdce sa dá definovať ako prežívané pravdy. To, čo v Biblii máme ako srdce, je o mysli a začína to mysľou, začína to pravdou, ale musí to pokračovať a súčasne tam musí byť emócia, prežívanie. Emócie viery musia byť založené na pravde a byť podložené poznaním pravdy. Správne emócie môžem dosiahnuť len nasmerovaním mysle a podaním sa Svätému Duchu. Nemanipulujme sebou, odovzdajme sa Duchu Svätému. Hovorme s Bohom o pravde dovtedy, kým v nás tá pravda nezačne vyvolávať správne city, pocity, emócie. Ak chceš zabudnúť na pravdu a tak prísť k emóciám, podvádzaš sám seba, možno ťa Satan podvádza. Emócie bez pravdy sú lož. Ďakujeme ti, Pane, že si nás stvoril tak, aby sme mohli prežívať cit, emócie, ktoré sú nepríjemné a príjemné. Daj, aby tvoja pravda odhalila náš postoj, náš stav, aby sme mohli s radosťou ti slúžiť v láske, v pokore a s vďačnosti. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného, tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.

0: kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.

0: Nedávno som odovzdala svoj život Bohu, ale môj manžel je neveriaci. Modlím sa za neho, ale nevidím na ňom žiadnu zmenu. Biblia ma volá podriadiť sa mu, ale neviem, čo je teraz správne robiť. Vedeli by ste mi nejako poradiť?
1: Ja by som možno začal s tým, že teda netreba prestať s tými modlitbami za to manžela, aj keď sa nič nemení, tak nakoniec Boh nám dáva slobodu rozhodnutí a to, že sa za niekoho modlíme, neznamená, že ten človek sa zmení vôbec, alebo že sa zmení rýchlo. V ideálnom prípade sa samozrejme zmení a rýchlo. Ale nie vždy to tak to je. K tomu podriadeniu by som chcel povedať niekoľko vecí. Jednak, že podriadenie žien, o ktorom teda Biblia hovorí, nie je podriadeným otroka, ale slobodným podriadeným partnera. Takže teda to podriadenie je slobodné, dobrovoľné a je to podriadenie medzi dvomi rovnocennými ľuďmi. Takže to postavenie, že muž a žena sú si rovní. Druhá poznámka, že podriadenie nie je o hodnote toho človeka, že teda ten podriadený nie je menej cenný, ale o poslaní. Skúsim povedať príklad, to je možno príliš banálny, ale dúfam, že to trošku naznačí, že je bežný občan rovný prezidentovi Slovenskej republiky. Záleží, ako sa pýtame. Ak sa pýtame, či je rovnako hodnotný človek, tak odpoveď je jasná, že áno. Hej, to, čo mi je iný, je to postavenie. Hej, lebo prezident má najvyššie postavenie a keď rátame bežného radového robotníka v továrni, tak to nie je spoločenské vysoké postavenie. Hej. A teda, ten rozdiel je práve v tom postavení a v tom poslaní. Muži a ženy sú stvorení pre niečím pre iné poslanie. Aj v tom vzťahu. Ja som počul niekedy taký pekný príklad, že muži majú byť hlava rodiny a ženy srdce. A že poslaním tej hlavy by bolo, že viesť, zabezpečovať, chrániť a toho srdca, že naplňať, vytvárať atmosféru a niečo podobné. A v tomto zmysle je to podriadenie spočíva v tom, že aj muž, aj žena nájdú tú svoju rolu, že do nej vstúpia. Že vojdu do toho svojho poslania. Ešte jednu takú dôležitú poznámku. V tomto zmysle je podriadenosť žien ochrana pre ne. Že je to prenesenie záťaže z odpovednosti na to muža. Lebo ten, ktorý to vedie, tak má tú dominantnú zodpovednosť, že kam to vedie. Druhú takú dôležitú veľkú poznámku k tomu, teda vzťahu k manželovi je, že je ten princíp, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. A to platí na všetky úrovne autority. Hej, že vo vzťahu k vrchnosti aj vo vzťahu k partnerovi. To znamená, že napriek tomu, že žena je podriadená mužovi, tak to nie je dôležitejšie ako to, že je podriadená Bohu. Hej. A keď ten muž robí veci, ktoré sú v rozpore s Božími vecami, tak to treba sa tomu slobodne zoprieť, protestovať, že postaviť sa voči tomu. Ešte možno jeden smer tých poznámok je, že my väčšinou máme v sebe po vzťahoch tendenciu, že riešime toho druhého človeka. Že chceme zmeniť toho druhého človeka. Chceme, aby on dobre robil tie veci, do ktorých je poslaný. Ale takto to nejde. Že väčšinou sa veci zmenia, keď ja riešim svoj život. Hej. To znamená, že keď žena chce byť dobrou ženou, tak nerieši to, aký by mal byť muž dominantne, ale aká by mala byť manželka. A naopak, to platí presne takisto. Lebo my si väčšinou myslíme, že problém je v tom druhom. No ale to môže byť problém aj v tom druhom, ale potrebujeme riešiť seba. Takže na toto si treba dávať vo vzťahu pozor, že teda keď chcem zmenu do vzťahu, tak ja môžem urobiť tú svoju časť tej zmeny. A keď žena vstúpi dobre do tej role poddanosti, do tej role srdca, tak to tomu mužovi pomáha. Nejakým spôsobom aj sa bližšie dostať Bohu. Posledná poznámka. Niekedy to vyzerá, že tá výzva pre tie ženy, že podriadiť sa je ťažšie ako pre tých mužov, ale v skutočnosti je to naopak, lebo výzva pre mužov je, že milovať ženy tak, ako Kristus miloval cirkev. Teda, že milovať a obetovať. A to je výzva, ktorú málo mužov naplňa naplno. Dobre, tak ja by som dotyčno chcel pozbudiť, aby to nevzdávala s tými modlitbami a hľadala takú zdravú formu podriadenosti. A jej hlavná podriadenosť je podriadenosť Bohu.
0: Vďaka za tvoje rady.

Abraham včas ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar, dieťa jej položil na plece a prepustil ju. Ona však odišla a blúdila po púšti Beeršeba. Keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla a sadla si naproti, asi nadostrel z luku, lebo si povedala: nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. Boh však počul chlapcov hlas a Boží anjel zavolal z neba na Hagar a povedal jej: čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlapcov hlas tam, kde je. Staň, vezmi chlapca a drž ho pevne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. Tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech s vodou a dala chlapcovi napiť sa. Genesis, 21. kapitola, 14. až 20. verš. Už druhýkrát vidíme Hagar na púšti. Prvýkrát sa na nej ocitla z vlastného rozhodnutia, keď ako tehotná utiekla pred svojou paňou Sárou. Druhýkrát sa na nej ocitne nedobrovoľne, keď je spolu so svojim dieťaťom prepustená z Abrahamovej rodiny. Prvýkrát sa ešte mohla vrátiť. Teraz sa už vrátiť nemôže. Dvere sa za ňou definitívne zatvorili a pred ňou i jej dieťaťom stojí púšť. Voda z mecha sa rýchlo minie a im nezostáva nič iné, len čakať na smrť. Zúfalá situácia, najmä pre matku, ktorá sa nedokáže pozerať na umieranie svojho dieťaťa. Na púšti znie jej bezmocný plač, zúfalstvo. A práve nad takým človekom sa otvorí nebo. Hagar od anjela počuje, že i Boh počuje. Sice plače matka, ale Boh počuje hlas dieťaťa. Veď Izmael v preklade znamená Boh počul. Jej syn nosí meno, ktoré vyjadruje jej vlastnú skúsenosť z minulosti. Keď ako tehotná utiekla na púšť, anjel Hospodinov jej oznámil: porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. A teraz počul znovu. Už nie len matku, ale aj syna. Áno, on počuje i tam, kde nikto iný nepočuje. Preto platí: neboj sa, Hagar. Tam, kde už nebola žiadna budúcnosť, len čakanie na smrť, Boh daruje sľub slávnej budúcnosti. Vezmi chlapca, lebo z neho urobím veľký národ. Čo Boh sľúbil Hagar ešte ako tehotnej, jej teraz už ako matke Izmaela pripomína opätovným zasľúbením. A to najkrajšie prichádza na koniec. Boh jej otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Jej mech je prázdny, ale Boží prameň je plný. Keď stojíme s prázdnym mechom na púšti nášho života, Boh i tam počuje. A práve tam otvára naše oči pre nevysychajúci prameň svojej milosti. Pane, ďakujeme, že otváraš nebo nad tými, za ktorými druhí zatvorili dvere.

Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludnejšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, lebo som nahý." Genesis 3. kapitola 8. až 10. verš. Na scénu prichádza Boh. Tak ako predtým, aj teraz prichádza na stretnutie s človekom. Ale toho niet. Adam s Evou síce počujú Boží hlas v záhrade, ale ten hlas v nich nevyvolá radosť, ale strach. Čo sa stalo? Kde sa berie tento strach z Boha? Keď sa človek previní voči Bohu, ten sa zrazu stane hrozbou pre človeka. Naša vina v nás vyvoláva nielen hanbu pred ľuďmi, ale aj strach z Boha. Vieme, že takí, akí sme, sa Bohu nemôžeme pozrieť do očí. Preto nie, lebo nemáme čisté svedomie. Akú stratégiu zvolí človek teraz, keď má dočinenia s Bohom? Podobnú ako v prvom prípade. Predtým sa muž so ženou snažili skryť svoju nahotu jeden pred druhým, teraz sa snažia skryť svoju nahotu pred Bohom. Ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Pred sebou sa skrývali z hanby. Pred Bohom sa skrývajú zo strachu. Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý. Čo urobí dieťa, keď ho rodič prichytí s čokoládou v ruke, ktorú si vzalo bez jeho súhlasu? Skrie ruku s čokoládou za chrbát. Čo urobí syn, keď ho otec pristihne s cigaretou v ruke? Skrie ruku s cigaretou za chrbát. Kto tie deti naučil, že majú skryť ruku za chrbát? Nikto ich to nemusel učiť. Je to v nás od narodenia. Je to vrodený inštinkt previnilca. Keď sa previníme, chceme svoju vinu skryť. Túto stratégiu skrývania sa pred Bohom človek používa stále, počnúc od Adama až do dnes. Niekto sa snaží skryť za svoju neveru. Nebudem veriť Boha a tým je to vybavené. Aké naivné je myslieť si, že sa neverou zbavíme Boha. Iný sa snaží skryť za náboženstvo. Tam budem pred ním bezpečný. Náboženstvo mnohým slúži ako útočisko pred Bohom. Ale tak, ako sa Adam s Evou neskryli pred Bohom, neskrie sa nikto z nás. Každý raz bude musieť výjsť spoza svojho stromu a byť konfrontovaný s Bohom. Radšej teraz, ako potom. Pane, skrývame sa, ale neskrieme sa. Pomôž nám to pochopiť čím skôr.

tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska Pikol povedali Abrahamovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som ja verne zachoval sa voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Abraham povedal: Prisahám. Genesis 21. kapitola 22. až 24. verš. Filištínsky kráľ Abimelech prichádza za Abrahamom so žiadosťou o neútočení. Veľmi prekvapujúca žiadosť. Veď kto je Abimelech? Muž, ktorý má zdanlivo všetky tromfy v rukách. Ako kráľ je vládcom nad týmto územím. Má k dispozícii vojenskú silu, o čom svedčí prítomnosť veliteľa vojska. Prichádza za mužom, ktorý je síce hlavou svojho kmeňa, ale početne je oveľa slabší. Navyše, nemá žiadne občianske práva, lebo je cudzincom, ktorý sa na tomto území zdržuje len z milosti kráľa. A predsa má Abraham v rukách jeden tromf, ktorý pretromfne všetky kráľové tromfy. Prezrádza ho samotný kráľ, keď hovorí: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Toto je Abrahamov tromf. Božia prítomnosť v jeho živote. Kráľ tu vydáva krásne svedectvo o Abrahamovi. Ako však k nemu dospel?

Pozorovaním života tohto cudzinca, ktorý už nejaký čas žije na jeho území. Čím viac ho pozoruje, tým viac si dáva otázku. Čo je tajomstvo jeho požehnaného života? Jediné vysvetlenie nachádza v Bohu. V Božej prítomnosti v Abrahamovom živote. Preto sa kráľ chce poistiť do budúcnosti, lebo vie, že s kým je Boh, tomu patrí budúcnosť. Máme my žiť tak, aby sme dostali dobré svedectvo od okolitého sveta. Aby to, čo si ľudia prečítajú z nášho života, svedčilo o Božej prítomnosti v našom živote. Kedy však platí, že Boh je s nami vo všetkom, čo konáme? Vtedy, keď my sme s ním vo všetkom, čo konáme. Boh je s tými vo všetkom, ktorí sú s ním vo všetkom. On sa priznáva k tým, ktorí sa priznávajú k nemu. Tak, ako sa priznal Abrahamovi, takže jeho prítomnosť Abrahamovom živote sa nedala utajiť. Prezradila sa nielen Božím požehnaním, ale i spôsobom, akým Abraham žil svoj život. Ak budeme žiť s Bohom denne, nebude sa dať Božia prítomnosť utajiť ani v našom živote. Potom môže platiť i o nás, že ľudia, s ktorými je Boh, dostávajú dobré svedectvo od sveta. Pane, nech v našom živote druhí vidia Teba, nielen nás.

Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za poludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" On odpovedal: "Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skrýl." Genesis 3. kapitola 8. až 10. verš. Stalo sa niečo strašné. Uprostred raja je spáchaný hriech. Človek, stvorený na Boží obraz, sa dopustí nehoraznej veci. Neposluchne Boha, ale jeho jasný zákaz poruší, keď vystrie svoju ruku po zakázanom ovoci, aby z neho jedol. A jedol z neho muž i žena. Dvere s nápisom "Vstup zakázaný" otvorili do Koránu. V raji došlo k vzbure stvoreného človeka voči svojmu stvoriteľovi. Ako Boh naloží so vzbúrencami? Muž so ženou počujú Boží hlas v záhrade. A to je nádejné. Boh sa neodmlčal ani voči vzbúrenému človeku. Hoci má plné právo odmlčať sa na našu adresu, nerobí tak. Stále k nám hovorí, lebo len Boh má čo povedať padlému človeku. Preto ide za človekom. Nie je to človek, ktorý po svojom páde hľadá Boha, ale je to Boh, ktorý hľadá padlého človeka. Nie je to človek, ktorý volá: "Bože, kde si?" Je to Boh, ktorý zavolal na človeka a opýtal sa ho: "Kde si?" My nehľadáme Boha. Veď nie je nikoho, kto by hľadal Boha. Čítame v Rímanom 3:11. Je to Boh, ktorý hľadá nás. Ani to nie sme my, ktorí nachádzame Boha. Je to Boh, ktorý nachádza nás, lebo Boh vo svojej milosti je vždy väčší ako človek vo svojej vine. Odteraz sa Biblia stane príbehom Božieho hľadania človeka. Toho človeka, ktorý je na úteku od Boha a skrýva sa pred Bohom. Skrýva sa, lebo sa bojí. A bojí sa, lebo sa previnil. Počul som tvoj hlas v záhrade. Zľakol som sa, lebo som nahý, a tak som sa skrýl, hovorí človek Bohu. Veď ako sa môžeme pozrieť do očí Stvoriteľa, keď máme nečisté svedomie, keď máme toho toľko na svedomí? Iba že by Boh našiel riešenie pre našu inak beznádejnú situáciu. A on ho aj našiel. Kristova obeť na kríži je tým riešením, je jediným riešením. Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť už nemusíme utekať pred tebou, ale k tebe.

Potom Abraham dohováral Abimelechovi pre studňu, ktorej sa Abimelechovi sluhovia násilne zmocnili. Abimelech odpovedal: Neviem, kto to urobil, veď ani ty si mi neoznámil, ani som o tom dosiaľ nepočul. Tedy Abraham vzal ovce i dobytok, dal to Abimelechovi a obaja uzavreli zmluvu. Potom Abraham oddelil zo stáda 7 oviec. Abimelech sa spýtal Abrahama: Čo má znamená tých 7 oviec, ktoré si oddelil? On odpovedal: Vezmi si odo mňa tých 7 oviec na svedectvo, že túto studňu som vykopal ja. Preto sa to miesto nazýva Beer-Sheba, lebo obaja tam prisahali. Genesis 21. kapitola 25. až 31. verš. V rozhovore s kráľom Abraham otvorí kauzu studne, o ktorú ho násilím pripravili kráľovi sluhovia. V pastierskej spoločnosti bola studňa existenčnou otázkou. Vziať studňu znamenalo vziať vodu a tým odsúdiť stáda na smrť a ľudí pripraviť o zdroj života. Ako keby vám niekto zavrel kohútik s vodou. Abrahamovi sa stala krivda a on až doteraz o nej mlčí. Prečo? Pretože s kým je Boh, ten dokáže zniesť i krivdu. Toto je tiež dôkaz, že Boh je s ním vo všetkom. I keď čelí neprajnosti a nepriateľstvu okolia. Lebo len Božou prítomnosťou sa dá vysvetliť Abrahamov postoj. Len Božia prítomnosť v živote dáva silu zniesť i to, čo bez nej by bolo neznesiteľné. I krivdu. Prečo však Abraham otvára otázku studne až teraz? Lebo čaká, kedy mu Boh pripraví vhodnú príležitosť. Tá prišla teraz, keď kráľ prišiel za ním so svojou žiadosťou o neútočení. Abraham mohol využiť situáciu tým, že by otázku studne urobil podmienkou uzavretia zmluvy. Nič také však neurobí. Bez akýchkoľvek podmienok zo svojej strany vychádza v ústrety kráľovej žiadosti. Odprisahá mu, čo od neho žiada. Až potom, keď on prejaví ústretovosť voči kráľovi, žiada kráľa o ústretovosť voči sebe. Riešenie, ktoré ponúka, je pritom veľkorysé. Za studňu, ktorú sám vykopal, dáva kráľovi 7 oviec. Kráľ ich prijíma a tým uznáva vlastnícky nárok Abrahama na studňu. Tak to, čo začalo kráľovou žiadosťou, prisahaj, končí tým, že prisahajú obaja. Abraham kráľovi ohľadom neútočenia a kráľ Abrahamovi ohľadne studne. Boh sa priznáva k tomu, ktorý nebojuje za seba, ale svoju krivdu prenechá Bohu. Pane, pomôž nám nezahorknúť, keď sa nám krivdí.

Väzeň alebo slobodný. Bol to zvláštny pohľad. Strážne veže, oplotenie s ostnatými drôtmi, ozbrojení vojaci s ťažkými zbraňami chránili objekt. Z diaľky bolo počuť štekanie strážnych psov a zatváranie ťažkých oceľových dvier. Nebol som vôbec pripravený na ponurú, tmavú atmosféru tohto ruského väzenia. Spolu s evangelizačnou skupinkou zo Švajčiarska som prišiel do Ruska zvestovať evanjelium. Božím riadením sme dostali povolenie k vstupu do tejto perfektne zabezpečenej väznice. Prešli sme niekoľkými bezpečnostnými kontrolami a cez niekoľko zamknutých dvier. Ocitli sme sa v kancelárii riaditeľa, z ktorej bol výhľad na celú pevnosť. Bol to zážitok, ktorý drásal nervy. Čo keď nás sem vlákali pod falošnou zámienkou? Ak áno, začlenili by sme sa k stovkám iných kresťanských mučeníkov, ktorých pohltili ruské väznice a nikto ich nikdy viac nevidel. Na stene nad stolom visel na čestnom mieste obraz Lenina. Dostalo sa nám vrelého privítania. Som rád, že ste prišli k našim väzňom s posolstvom nádeje, povedal s úsmevom riaditeľ. Udivili ma jeho príjemné slová. Ako zvláštne sa veci zmenili, čudoval som sa. Ešte pred niekoľkými mesiacmi naši kresťanskí bratia a sestry trpeli za týmito múrmi. Pozeral som sa do vnútorného dvora. Zhromaždili tam všetkých väzňov dokopy a mali čakať na náš program. Na príkaz strážcu sa pomaly zoraďovali do jedného radu. S oholenými hlavami a vpadnutými očami vyzerali, ako by vstali z hrobu. Všetci mali oblečené, ošarpané tmavomodré uniformy. Všimol som si, ako sa mnohí z nich snažili cez kovové mreže zahliadnúť aspoň kúsok modrej oblohy a zelenú trávu. Zišli sme na dvor medzi nich a s pomocou tlmočníkov sme sa snažili s nimi rozprávať. Keď sa muži pomaly odvážili ku konverzácii, jeden z nich sa k nám naklonil a povedal: Viete, ešte mám 20 rokov. 20 rokov. Takmer do konca života na tomto jednotvárnom neznesiteľnom mieste. Súcitil som s týmto mužom. Potom som zrazu úchytkom oka zbadal na dvore peknú mačku. Jej srsť sa vo večernom slnku leskla ako zlaté pradená. Na rozdiel od väzňov vyzerala dobre udržiavaná, dobre krmená a dlhá srsť ju zrejme dobre zohrievala. Sebavedome si pomaly vykračovala priamo uprostred väznice, slobodne si preliezla cez kovové mreže von a dnu. Vysoké oplotenie a múry pre ňu nepredstavovali žiadny problém. Ona žila v úplne odlišnej dimenzii. Táto mačka bola pre mňa symbolom slobody, ktorú máme v Kristovi. Iste často žijeme ako väzni, obmedzený a obkolesený rôznymi prekážkami okolo seba. No predsa, Kristus nám dal slobodu k životu v inej dimenzii. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si ma vyslobodil z pút tohto sveta. Pomôž mi žiť v slobode, ktorú si mi ty vydobil.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 31. kapitola.
1: Potom hovoril Hospodin Mojžišovi: Hľa, povolal som podľa mena Becáléla, syna Úriho, syna Chúrovho z kmeňa Júdovho. A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou i chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na vykonávanie všetkých prác. A hľa, pridal som k nemu Oholiába, Achísámáchovho syna z kmeňa Dán. Každému schopnému dal som do srdca múdrosť, aby urobili všetko, čo som ti prikázal, totiž svetostánok, truhlu svedectva a vrchnák, ktorý je na nej, a všetko náčinie stánku, i stôl a jeho náčinie, i svietnik z čistého zlata a všetko jeho náčinie, i kadidlový oltár. Oltár na spaľované obete a všetko jeho náčinie, i umývadlo s jeho podstavcom. Aj jemne tkané rúcha, posvetné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. Aj olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko nech urobia tak, ako som ti prikázal. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Takto prehovor k Izraelcom. Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, lebo to je znamenie medzi mnou a vami cez všetky pokolenia, aby sa vedelo, že ja, Hospodin, vás posvecujem. Zachovávajte deň sviatočného odpočinku, lebo je svätý pre vás. Kto ho znesvetí, musí byť vydaný na smrť. A každý, kto by v ňom konal nejakú prácu, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 6 dní sa bude pracovať, ale v 7. deň je svätý deň sviatočného odpočinku Hospodinovho. Každý, kto by pracoval v deň sviatočného odpočinku, musí byť vydaný na smrť. Preto Izraelci nech zachovávajú deň sviatočného odpočinku a ako večnú zmluvu nech svetia dni sviatočného odpočinku cez pokolenia. Toto bude večným znamením medzi mnou a Izraelcami, lebo Hospodin za 6 dní učinil nebesá i zem a v 7. odpočíval a oddychoval. Keď dokončil na vrchu Sinaj svoj rozhovor s ním, dal Mojžišovi 2 dosky svedectva, kamenné dosky, popísané Božím prstom.

keď tí, ktorých miluje, pochybujú. Ježiš miloval Lazára a mal tiež vrúcny vzťah k jeho dvom sestrám, k Márii a Marte. Ich domov bol pre pána miestom pokoja a odpočinku a často ich navštevoval. Vieme, že Lazár a jeho rodina mali tiež veľmi radi Ježiša, no písmo viac zdôrazňuje Kristovu lásku k ním. Páne, ten, ktorého máš rád, je chorý. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 3. verš. Keď to Ježiš počul, poslal im správu. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Čítame vo verši 4. Ježiš vedel, že jeho otec mal v úmysle osláviť ho týmto zázrakom a tiež dodať svojim milovaným odvahu a vieru. No pre Ježiša to muselo byť napokon jedno veľké utrpenie. Učeníci o ňom pochybovali, Mária a Marta o ňom pochybovali a pochybovali o ňom aj nariekajúci Lazárovi priatelia. Vedela vôbec Mária, ako hlboko Ježiša ranila, keď ho obvinila, že sa oneskoril a neprejavil dostatočný záujem? Pane, keby si tu bol býval načas, lenže teraz je už príliš neskoro, telo sa už rozkladá. Čítame vo verši 32. Vedela Marta, ako ranila svojho majstra, keď pochybovala o jeho moci vzkriesiť Lazára? Ježiš jej na to len povedal: tvoj brat vstane z mŕtvych. No jeho slovo jej nestačilo. Marta v podstate odpovedala asi takto: áno, v deň vzkriesenia vstane, lenže to nám dnes nepomôže. Čítame vo verši 24. Aké bolestné to muselo byť pre Krista, keď jeho najdrahší priatelia pochybovali, že má všetku moc, o ktorú prosili. Ešte stále neviete, kto som? Chcel sa ich určite spýtať. Ja som vzkriesenie a život, verte vo mňa, ja mám moc a mám aj život. Čítame vo verši 25. Naše pochybnosti o jeho moci spôsobujú pánovi bolesť a utrpenie. To, čo naozaj potešuje jeho srdce, je jeho dieťa, ktoré sa úplne odovzdá jeho láske a nežnej starostlivosti. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojim životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Argument, ktorý dnes máme pred sebou, nazývame argument služby. Prvý krok v tomto argumente je jadrom celého argumentu. Pre každú prirodzenú túžbu existuje niečo, čo túto túžbu môže naplniť. Druhý krok argumentu je, že v každom z nás je túžba po niečom, čo nič v čase, nič na zemi a žiadna bytosť nedokáže naplniť. Záver je, že musí existovať niečo, čo túto túžbu môže naplniť. A toto niečo je to, čo ľudia volajú Boh, alebo večný život s Bohom. V argumente to vyzerá takto. Premysel číslo 1. Každá prirodzená vrodená túžba v nás disponuje k nejakému reálnemu predmetu, ktorý túto túžbu môže naplniť. Premysel číslo 2. Existuje v nás túžba, ktorú nič v čase, nič na zemi a žiadna bytosť naplniť nedokáže. Premysel číslo 3. Preto musí existovať niečo viac ako čas, zem a bytosti, ktoré by túto túžbu mohli naplniť. Záver. Toto je niečo, čo ľudia volajú Boh, alebo večný život s Bohom. Prvá premisa tohto argumentu naznačuje, že medzi túžbami je akýsi rozdiel. Všetky naše túžby totiž zoraďujeme do týchto dvoch skupín. Na vrodené a vonkajšie, alebo prirodzené a umelé. Prirodzene túžime po veciach ako je jedlo, voda, sex, spánok, poznanie, priateľstvo a krása. A prirodzene sa vyhýbame veciam ako je hlad, samota, nenávisť alebo ošklivosť. Tiež túžime, ale už nie vrodene, po veciach ako sú športové autá, alebo politický úrad, alebo túžime hlavne malé deti lietať na nebi ako Superman. Prirodzené túžby sú v každom z nás. Tie umelé sa striedajú od človeka k človeku a zvyčajne sú podmienené kultúrou, alebo spoločnosťou, alebo výchovou. Prirodzené túžby na rozdiel od umelých nemajú nič spoločné so spoločnosťou alebo kultúrou. Prirodzené túžby nevychádzajú z prostredia, ani nie sú podmienené spoločnosťou, ale vychádzajú z ľudskej prirodzenosti. Napríklad túžba po jedle. Nie je niečo, čo je podmienené kultúrou. Je to vrodené. Keďže prirodzené túžby nie sú podmienené kultúrou ani prostredím, ale vychádzajú z ľudskej prirodzenosti, nelíšia sa od človeka k človeku. Prirodzené túžby sú rovnaké pre každého z nás. Umelé túžby sú také, ktoré sú podmienené našim prostredím alebo spoločnosťou. Moja túžba napríklad vlastniť iPad alebo výkonný počítač nie je prirodzená túžba. Dôvod, prečo chcem iPad, je kvôli kultúre, v ktorej žijem. Samozrejme, iní ľudia majú iné túžby, pretože žijú v iných spoločnostiach, ktoré ponúkajú iné veci, po ktorých títo ľudia túžia. Napríklad v neznámom africkom kmeni ľudia nemajú túžbu po iPadoch, lebo ani nevedia, čo to je. Umelé túžby sa preto líšia od človeka k človeku. Medzi týmito dvoma typmi túžob je veľký rozdiel. Väčšinou nevieme rozpoznať umelé túžby tak jasne, ako rozoznávame tie prirodzené. Ale čo je dôležitejšie, prirodzené túžby pochádzajú z nášho vnútra, z našej prirodzenosti. Kým tie umelé túžby pochádzajú zvonku, zo spoločnosti, alebo z reklám, alebo z rozprávok. Existencia umelých túžob ešte neznamená, že predmet, po ktorom túžime, skutočne aj existuje. Niektoré existujú, niektoré neexistujú. Športové auta áno, supermani nie. Ale čo je zaujímavé, je, že existencia prirodzených túžob v každom objaviteľnom prípade znamená, že predmet, po ktorom túžime, skutočne aj existuje. Pre každú jednu prirodzenú túžbu existuje niečo, čo túto túžbu môže naplniť. Všetci túžime po jedle, existuje jedlo. Všetci túžime po spánku, existuje spánok. Všetci túžime po sexe, existuje sex. Nikto nikdy nenašiel ani jednu vnútornú túžbu pre neexistujúci objekt. Samozrejme, samotný fakt, že máme prirodzenú túžbu pre vec, ešte negarantuje, že táto túžba bude určite naplnená. Napríklad, naša prirodzená túžba pre jedlo nemusí byť v našom živote uspokojená. Môžeme hladovať a nakoniec aj zomrieť hladom. Ale to nič nemení na fakte, že jedlo existuje. A že existuje možnosť túto túžbu naplniť. Keby neexistovala možnosť jej naplnenia, túto túžbu by sme nikdy nemali. Druhý krok argumentu je tvrdenie, že existuje v nás prirodzená túžba po niečom, čo nič na tomto svete nemôže naplniť. Akýsi život s Bohom. Táto premisa si vyžaduje iba úprimné skúmanie svojho vnútra. Ak niekto povie, ja som úplne šťastný pri hraní sa so svojimi hračkami, alebo športovými autami, alebo peniazmi, alebo sexom, alebo mocou, môžeme sa len spýtať, naozaj si? Ale môžeme ho iba vyzvať, alebo pozvať skúmať svoje vnútro, nemôžeme ho nútiť. Takéhoto človeka by sme mohli zapísať na kurz Svetového svedectva ľudskej histórie. Akceptovanie takejto túžby je totiž prítomné v spisoch teistov aj ateistov. Za všetkých aspoň dva citáty z oboch strán. C.S. Lewis napísal toto. Fyzický hlad človeka nedokazuje, že človek dostane chlieb. Môže od hladu zomrieť. Na plaviacej sa plti v Atlantiku napríklad. Ale hlad tohto človeka je určite dôkazom toho, že pochádza z rasy, ktorá si vylepšuje svoje telo jedením a obýva svet, kde materiály na jedenie existujú. Rovnako tak, hoci by som si to prial, moja túžba po raji nedokazuje, že ho raz budem obývať. Ale myslím si, že moja túžba je dobrým dôkazom, že takéto miesto existuje a že niektorí tam raz budú. Muž môže milovať ženu a nakoniec ju nezískať. Ale bolo by veľmi zvláštne, keby fenomén zamilovania sa odohral vo svete bez nemožnosti sexu. Alebo známy kresťanský mysliteľ Augustín v 5. storočí napísal toto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nebude nikdy uspokojené, pokiaľ nespočinie v tebe. Jeden ateista napísal toto. V mojom vnútri je nekonečná a strašlivá bolesť. Zvláštna bolesť, kedy hľadám niečo za tým, čo je vo svete. Niečo nekonečné. Akúsi blaženú víziu Boha. Nenachádzam ju a ani si nemyslím, že ju raz nájdem. Ale túto túžbu si neviem vysvetliť. Lebo Jean-Paul Sartre raz priznal. Občas príde obdobie, kedy sa pýtam, hoci aj Shakespearea, hoci aj Beethovena, je toto naozaj všetko to, čo je? Záver argumentu nie je ten, že všetko, čo Biblia hovorí o Bohu a živote s Bohom, je naozaj pravda. To, čo argument dokazuje, je akési nepoznané X. Ale nepoznané, ktorého akoby smer je poznaný. Toto X je akési viac. Viac krásy. Viac túžby. Viac úžasu. Viac radosti. Toto X je akási veľkolepá krása. Niečo, čo žiadne oko nevidelo. Žiadne ucho nepočulo a do srdca človeka nikdy nevstúpilo. C.S. Lewis, ktorý používal tento argument, na niekoľkých miestach to sumarizuje takto. Božie stvorenia sa nerodia s túžbami, pre ktoré by neexistovalo uspokojenie. Dieťa cíti hlad? Existuje jedlo. Káčatko chce plávať? Existuje voda. Človek cíti sexuálnu túžbu? Existuje sex. Ak v sebe objavím túžbu, ktorú nedokáže uspokojiť žiadna vec v tomto svete. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet.

55. žalm. Počuj, Hospodin, ten, ktorý tróni od vekov, potrestá ich a pokorí. Veď oni od vekov sa nemenia a neboja sa Boha. Zaháňajú sa rukou proti priateľom a znesvetili svoju úmluvu. Takéto ústa sú hladšie ako maslo a v jeho srdci samý boj. Takéto slová sú ako olej jemné, však mečeta si za nimi. Na Hospodina bremeno svoje polož, podrží ti ho, teba s ním. Podrží ťa a nikdy nedovolí spravodlivého pád. Avšak tých, Bože, vysypeš do jamy najhlbšej. Mužom krvi a podlosti krátky si život vymeral. Ja, Pane, v teba skladám dôveru.

keď ťa zraní kresťan. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ránami ste boli uzdravení. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Čo by malo byť pre nás motivom nehnevať sa na našich kresťanských spolubratov, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov voči nám? Naše morálne rozhorčenie kvôli urážke, ktorú nám spôsobili, sa nevyparí len preto, že sú to kresťania. V skutočnosti sa môžeme cítiť ešte viac zradení. A povedať jednoduché, je mi to ľúto, sa nám môže stať neprimerané k bolesti, ktorú nám spôsobili. V tomto prípade však máme do činenia so spolukresťanmi a prísľub Božieho hnevu voči tomu, kto nám ublížil, neplatí, pretože niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. List Rimanom 8.1. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Prvý list Tesalonickým 5.9. Môže sa zdať, že sa im to prepáči. Kam sa máme obrátiť, aby sme sa uistili, že spravodlivosti bude učinené zadosť, že kresťanstvo nie je výsmechom pre vážnosť hriechu? Odpoveďou je, že by sme sa mali pozerať na Kristov kríž. Všetky krivdy, ktoré sa voči nám dopustili veriaci, boli potrestané v Ježišovej smrti. Vyplýva to z jednoduchej, ale pravdivej skutočnosti, že na Ježiša boli prenesené hriechy všetkého Božieho ľudu. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou. Ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Izajáš 53.6, 1. list Petra 2.24. Kristovo utrpenie bolo skutočným Božím trestom a odplatou za každé zranenie, ktoré nám spôsobili spolukresťania. Kresťanstvo nezľahčuje hriech, nezľahčuje naše zranenie. Naopak, berie hriech tak vážne, že aby ho vymazal, Boh dal svojho vlastného syna, aby trpel viac, než by sme my kedy mohli kohokoľvek prinútiť trpieť za to, čo nám urobil. Ak budeme prechovávať nenávisť voči našim spolubratom, v podstate tým hovoríme, že Kristov kríž nebol dostatočný pre vymazanie hriechov Božieho ľudu. Bola by to urážka Kristovho kríža, čo sa nesmie stať.

69. žalm. Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrýpol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerám. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú a lúhajú. Žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, ty vieš, keď človek poblúdi, a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v teba dúfajú. Daj, Hospodine Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo teba hľadajú. Veď kvôli tebe znášam pohanenie, stud kvôli tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za tvoj dom ma strávilo a slová tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k tebe modlím, Hospodine. Hľadám ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol, osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Thank you.

spasiteľná viera odpúšťa. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. Spasiteľná viera nie je len viera v to, že vám bolo odpustené. Spasiteľná viera sa pozerá na hrôzu hriechu a potom sa pozerá na Božiu svetosť a chápe, že Božie odpustenie je nevyslovne slávne a krásne. Nie len, že ho prijímame, ale aj obdivujeme. Sme šťastní s našim priateľstvom s takým veľkým a odpúšťajúcim Bohom. Viera v Božie odpustenie neznamená len presvedčenie, že som zachránený. Znamená tešiť sa z pravdy, že odpúšťajúci Boh je najcennejšou bytosťou vo vesmíre. Spasiteľná viera si cení, že Boh nám odpustil. Preto si Boha, ktorý odpúšťa a čím je pre nás v Ježišovi Kristovi, ctíme. Táto skúsenosť má zásadný vplyv na to, aby sme sa aj my stali odpúšťajúcimi ľuďmi. Kristov kríž, vďaka ktorému sme odpustenie dostali, je už za nami. Pohľadom naspäť si uvedomujeme milosť, v ktorej budeme navždy stáť. List Rimanom 5.2. Uvedomujeme si, že sme a vždy budeme milovaní a prijatí. Uvedomujeme si, že živý Boh je odpúšťajúci Boh. Ale prežívanie nášho odpustenia pokračuje navždy do budúcnosti. Naše radosné spoločenstvo s veľkým Bohom, ktorý odpúšťa, trvá na veky. Ale môže sa stať, že budeme pokračovať v neodpustení, ak si budeme myslieť, že naša viera pri pohľade na kríž je dostatočná pre náš život Kristovi. Zamyslíme sa preto nad tým, čo je to skutočná viera. Nie len pre pocit, že sme v Kristovi, ale aj pre hlboké uspokojenie z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Takáto viera sa nepozerá iba na to, že sme v Kristovi, ale aj na to, aby sme videli a tešili sa z takého Boha, ktorý nám ponúka budúcnosť vo večnom spoločenstve s ním. Mať blažené spoločenstvo s takýmto odpúšťajúcim Bohom je rozhodujúce preto, aby sme sa stali odpúšťajúcimi ľuďmi.

69. žalm. Ó Pane, ozvi sa. Vzácna je Tvoja milosť. Pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom. Už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúb ju, od nepriateľov vysloboď. Ty poznáš moje poníženie, vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce, ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal, neprišla. Jed dávali mi do jedla, keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia. Záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli. Nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k ich vine vinu navyše, zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí, ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech tvoja ruka, Pane, pomôže. A budem piesňou chváliť tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zalúbi sa Bohu väčšmi ako bík, či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potom z tvojeho sluhou zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.

6 spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 37. verš. Biblia nám poskytuje úžasný pohľad do Ježišovej duše v noci pred jeho ukrižovaním. Všimnime si to a poučme sa z toho, ako Ježiš bojoval svoj strategický boj proti skľúčenosti alebo depresii. Poprvé, vybral si niekoľko blízkych priateľov, aby boli s ním. Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov. Evanjelium Matúša 26:37. Po druhé, otvoril im svoju dušu. Povedal im: moja duša je veľmi zarmútená až na smrť. Evanjelium Matúša 26:38. Po tretie, požiadal ich o príhovor a partnerstvo v svojom zápase. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Evanjelium Matúša 26:38. Po štvrté, vylieval svoje srdce pred Otcom na modlitbe. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. Evanjelium Matúša 26:39. Po piaté, spočinul v dôvere v Božej zvrchovanej múdrosti. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Evanjelium Matúša 26:39. Po šieste, upieral svoj pohľad na budúcu slávu ako dokonávateľa našej viery, ktorá ho čakala na druhej strane kríža. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12:2. Keď vám život prinesie niečo, čo môže ohroziť vašu budúcnosť, spomente si na toto. Prvé zúfalé myšlienky vo vašom srdci, podobné tým, ktoré pociťoval Ježiš v Getsemane, nie sú hriechom. Nebezpečné je podľahnúť im, vzdať sa, nebojovať proti nim. Koreňom takejto hriešnej kapitulácie je nevera, neschopnosť bojovať za vieru v budúcu milosť. Neschopnosť vážiť si všetko, čo nám Boh sľubuje v Ježišovi. V Getsemane nám Ježiš ukázal inú cestu. Nie bezbolestnú a nie pasívnu. Nasledujte jeho príklad. Nájdite si dôveryhodných duchovných priateľov. Otvorte im svoje vnútro. Požiadajte ich, aby s vami bdeli a modlili sa. Vylievajte svoju dušu pred Otcom. Spočívajte v Božej zvrchovanej múdrosti. A upriamte svoj pohľad na radosť, ktorá vás čaká vďaka drahocenným Božím zasľúbeniam.

89. žalm. Šťastný je ľud, čo pozná radosť v tebe, veď tvoja tvár mu svieti na cestu a celé dni sa teší z tvojho mena, spravodlivosti tvojej teší sa. Si našej moci ozdobou a do ruky nám dávaš meč i štít. Náš štít je Pánov štít a jemu patrí. Svätému Izraela náleží náš kráľ. Keď hovoril si vo videní svetom, pobožným svojím, tak si zvestoval. Ja pomohol som hrdinovi, ja vybral som ho z ľudu, povýšil. Našiel som sluhu svojho Dávida a pomazal ho svätým olejom. A moja ruka stále bude pri ňom a podoprie ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ, ničomník nad ním nezvíťazí. Rozmetám pred ním jeho odporcov, nenávistníkov pokorím. Moja vernosť a priazeň budú s ním a v mojom mene bude jeho moc. A ruku na more mu položím a na veľrieky jeho pravicu. A bude volať na mňa, Otče môj, môj Boh, a skala mojej spásy. Spravím ho v rode prvorodeným, nad kráľov zeme, kráľom najvyšším. Na veky zadržím mu priazeň, moja zmluva mu verná ostane. Potomstvo jeho navždy zachovám, do konca nebies pretrvá jeho trón. Ak deti jeho porušia môj zákon a v mojom práve chodiť nebudú, ak spravodlivosť moju zneúctia a nedodržia moje príkazy, ja prútom navštívim ich hriech, ich previnenie ranami. No svoju priazeň od nich neodvrátim a svoju vernosť nezruším a nepoškvrním zmluvu svoju a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Na svoju svetosť prisahal som, že neopustím Dávida, že bude trvať jeho potomstvo, trón jeho ako slnko predo mnou a ako mesiac navždy bude stáť. A svedok v oblakoch je verný prísahe. Hospodine, a predsa si ho odvrhol, rozhneval si sa veľmi na neho. Zrušil si úmluvu so svojím sluhom, až po zem zneúctil si jeho korunu. Zbúral si všetky jeho múry, z pevností jeho sa stali zrúcaniny. Drancovali ho okolití, bol na potupu svojim susedom. Držal si ruku jeho protivníkom a jeho nepriateľom radosť urobil. Tak obrátil si ostrie jeho meča, aby v tom boji neobstál. Vážnosti si ho pozbavil, na zem si zrazil jeho trón.
dni jeho mladosti si skrátil a hanbou si ho priodel.

sebavedomé skutky a pokorná viera. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 22. verš. Zamyslíme sa nad rozdielom medzi srdcom viery a srdcom skutkov. Srdce skutkov má uspokojenie z toho, že si zvyšuje vlastné sebavedomie, keď niečo dosiahne vlastnou silou. Pokúsi sa zdolať kolmu skalnú stenu, zoberie si na seba veľa pracovných povinností, bude riskovať život v boji, bude sa namáhať pri maratónskom behu, bude celé týždne vykonávať náboženský pôst, to všetko pre vlastné uspokojenie z toho, že zdolal výzvu silou vlastnej vôle a odolnosťou svojho tela. Srdce s orientáciou na skutky môže ísť aj iným smerom a svoju lásku k nezávislosti, sebaurčeniu a sebazdokonaľovaniu vyjadriť tým, že sa vzbúri proti zdvorilosti, slušnosti a morálke. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. List Galackým 5:19-21. Ale je to tá istá, sebaurčujúca, sebavyvyšujúca orientácia na skutky, či už je nemorálna, alebo bojuje proti nemorálnemu správaniu. Spoločným menovateľom týchto ľudí je sebaurčenie, sebestačnosť a sebavyvyšovanie. Vo všetkých týchto prípadoch je cieľom vlastné uspokojenie a orientácia na pôžitok z toho, že sme sebavedomí, agresívni a ak je to možné, najlepší. Srdce viery je úplne odlišné. Jeho túžby nie sú o nič menej silné, pretože hľadí do budúcnosti. Ale to, po čom túži, je byť čo najviac uspokojený z toho, čím je pre nás Boh v Ježišovi. Ak skutky túžia po uspokojení z pocitu, že prekonali prekážku, viera sa teší z pocitu, že prekážku prekonal Boh. Skutky túžia po radosti z toho, že sú oslavované ako schopné, silné a múdre. Viera túži po radosti, že vidí Boha osláveného pre jeho schopnosti, silu, múdrosť a milosť. Vo svojej náboženskej podobe sa srdce skutkov snaží o morálku, zdoláva prekážky vlastným úsilím a svoje víťazstvo ponúka Bohu ako odmenu za jeho súhlas s jeho skutkami. Aj viera sa snaží o morálku, ale považuje to len za príležitosť stať sa nástrojom Božej moci. Keď príde víťazstvo, viera sa teší, že všetka sláva a vďaka patrí Bohu.

0: 89. žalm.
1: Dokiaľ sa ešte budeš skrývať, Pane? Vždy bude blčať hnev tvoj ohnivý. Ach, len si spomeň, čo je ľudský vek, na akú márnosť človeka si stvoril. Kto žije tak, že smrti nedožije a vlastnú dušu z hrobu vyniesie? O, kde sú tvoje dávne skutky, Pane, v ktorých si Dávidovi vernosť prisahal? Spomeň, že, Pane, na hanbu svojich sluhov, na to, že nosím v prsiach potupu, že ponižujú tvoji nepriatelia kročaje tvojho sluhu, Bože môj. Na veky nech je požehnaný Hospodin.